0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb, og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
3: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
2: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
4: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
2: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
5: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
6: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder, og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skyet ud og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tømt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af National Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringskritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her. Det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
5: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har mulighed for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
2: European Sperm Bank mener ikke, at det må give kvinder oplysninger om deres donor et oversolgt, fordi det er personoplysninger om donoren, som lovgivningen er i dag. Det fremgår af et skriftligt svar til DR. Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne vil nu have sundhedsministeren til at gå ind i sagen. Republikanernes partikonvent i Dallas, Texas kører på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om en halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere $5.000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget. Og det lader til at have gjort indtryk på flere vælgere, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
6: Altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså, en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer af kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er i stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre scenen videre til operasangeren Christoffer Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
3: Forældrene er for meget, eller også er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. DR Nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007 og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
5: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
2: Landets overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioavis med mig.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Marie K. Og uopnåelig så er Morgenklubben i gang på en fredag morgen. Klokken er næsten 5:07. Velkommen indenfor her hos os. Og hvem er så os, eller hvem er vi? Jo, vi er ud over mig, der sidder herinde og ekspederer musikken og morgenrutinerne ud til dig. Ja, så er vi en flok af folk, altså andre lyttere, der ligesom dig er tidligt oppe af den ene eller den anden årsag. Og sammen, ja, så forsøger vi så at vågne på bedst mulig vis ved stille og roligt, men meget metodisk, lige at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og ind imellem alt det, ja, der får du så en masse god musik, som for eksempel denne her fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

YouTube lovede os, at det nok skal blive en beautiful day, og det gjorde de her, hvor klokken den er 4:15, og vi skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og forhåbentlig er det et nummer, der kan være med til at gøre din dag ganske beautiful. Det er i hvert fald et nummer, som har sådan en meget drømmende kvalitet, synes jeg. Sådan en dagdrømmende kvalitet, hvor man bare ligesom drømmer sig væk ud omkring åbne vidder og landskaber, og måske ovenikøbet på sådan en motorcykel. Den ultimative frihed, det kan du få lov til at opleve lige her sammen med Manic Street Preachers og Motorcycle Emptiness.

både sådan super melankolsk og længselsfuld, og samtidig også noget, der sådan er en anelse optimistisk her i nummeret Motorcycle Emptiness fra Manic Street Preachers, som jeg altså havde valgt som dagens godmorgen natsang. Derfra så rykker vi så videre i playlisten, og det gør vi sammen med Gracie Abrams. Hende skal du få her på That's So True.

Lars Mo Seebachs helt store gennembrud som solist der tilbage i sen nullerne, vi lyttede til Engel. Og mens vi gjorde det, blev klokken 5:35, og det er blevet tid til at få lidt bevægelse på systemet. En kropslig kickstarter skal vi have gang i, og jeg har trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En forslagskasse, som du kan hjælpe mig med at få fyldt op. Bare send dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Astrid gjort, og Astrid, hun skriver sådan her. Godmorgen, mit forslag til en kropslig kickstarter denne smukke mørke morgen må være Kacey Musgraves og Dry Spell. Det er den fedeste tekst med en lille smule seksuelle undertoner. Jeg tænker i hvert fald, at den ikke handler om en soltør regnhungrende sommer i Texas. Blinke, blinke smiley. Og så har hun bare den fedeste stemme og energi. En top cool kickstarter, hvis du spørger mig. Og så er der aldrig nogen, der har taget skade af lidt frækt en tidlig morgen. KH Astrid. Og Astrid, jamen, det er da en påstand, vi kan lade komme an på en prøve. Her der har jeg i hvert fald fundet Kacey Musgraves frem til dig. Jeg tror, du har en pointe. Jeg tror ikke bare, at det her er en sang, der handler om en soltør regnhungrende sommer i Texas. Jeg tror derimod, at det er Kacey Musgraves, som hunger noget helt andet her i nummeret Dry Spell.

Astrid havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Kacey Musgraves og Dry Spell. Og hvis du ligesom Astrid gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, som jeg jo altså kan trække frem en af hverdagene fra vores store forslagskasse, så gør ligesom Astrid og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig der. Det behøver du altså ikke kun at gøre, når programmet her sender. Der er mulighed for at skrive til mig 24/7 for at sige det lige ud. Jeg tjekker postkassen med jævne mellemrum. Lige nu her, der skal vi tjekke lidt musik ud fra Emma Sehested Høgh. Hende får du her på Bade.

Jonah Blacksmith og Up. Klokken er 6:09, og dermed så skal vi jo altså have fat i dagens musikquiz. Vi skal lige forsøge at vække hjernen, tvinge den i omdrejninger med et lille musikquiz spørgsmål, som i dag kommer fra kategorien 80'erne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Ja, jeg er altså i dag ude efter navnet på den film, som ligesom var ansvarlig for, at nummeret I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes altså blev et kæmpe hit i 80'erne. Hvad er det, den hedder, den film? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig lige om lidt. Det kan også være, at du allerede har gættet det, men det rigtige svar, det får du altså først, efter vi har lyttet til Thor Farlow og Vind og Vejr.

80'erne, det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Og svaret er, at den film var selvfølgelig Dirty Dancing. Det her soundtrack til filmen Dirty Dancing, det ender faktisk med at gå nummer et i USA. Det er et soundtrack, som indeholder en masse sange sådan fra sen 50'erne, start 60'erne, som jo ligesom er den periode, hvor at filmen Dirty Dancing den foregår. Men der er altså også nogle originalsange, som blev skrevet specifikt til filmen. For eksempel, Hungry Eyes med Eric Carmen, og så var der også Patrick Swayze, som fik et nummer med i filmen. Udover at spille hovedrollen som Johnny, så var han også med til at skrive og performe nummeret She's Like the Wind. Men i dag, der handlede det jo altså om det store finale nummer, lige efter at Patrick Swayze, han har sagt det der, nobody puts baby in the corner. Ja, så kommer det store finale nummer, og det er selvfølgelig det, som vi runder musikquizzen af med i dag. Bill Medley og Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

Lucas Graham og Ordinary Things. Klokken er 6:08. Lad os straks springe til det, vi skal have fat i nu, nemlig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Marie-Louise, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Marie-Louises mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære lyttere i Morgenklubben. Det er for mig blevet en fast tradition at starte dagen med jer i radioen. Hver morgen er Morgenklubben med på vej til arbejde, og især min mand Rasmus lytter trofast med hver eneste dag. Derfor vil jeg gerne foreslå sangen Rigtige Mænd fra TV2 til udsendelsen den 11. september 2026, for det er nemlig Rasmus' absolute yndlingssang og samtidig nok min hadesang. Men det er blevet en kærlig intern joke mellem os, som vi altid griner af, og derfor vil den jo være helt perfekt at høre hos jer. Så denne ønskesang er til Rasmus. Tak for kaffe om morgenen. Jeg håber ikke, du er inde på tanken og hente den lige nu. Tak for et godt program og de små grin på køreturen, og for altid at have Morgenklubben med som fastmakker om morgenen. Med venlig hilsen, Marie-Louise. Og Marie-Louise, selv tak, skynder jeg mig straks at sige, og det gælder i øvrigt jer alle sammen i Morgenklubben, og i særdeleshed jer, der ligesom skriver ind med både hjertestartersange og kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom er med til at lave det her program. Uden jer, simpelthen ingen Morgenklub. Så lad os håbe, at Rasmus han ikke er inde og hente sin morgenkaffe lige nu, men tværtimod har hørt Marie-Louises fine hilsen, for jeg synes godt nok, det er at ofre sig, Marie-Louise, og bestille din egen hadesang, men altså absolut Rasmus' yndlingssang til Rasmus som dagens hjertestartersang. Der får du her TV2 og Rigtige Mænd.

Marie-Louise og hendes mand Rasmus er trofaste lytter af Morgenklubben, og Marie-Louise vil gerne lige sende Rasmus en lille hjertestartersang og en hilsen her i dag den 11. september. En hjertestartersang, som tilfældigvis er Marie-Louises egen hadesang, men Rasmus' absolut yndlingssang. Derfor lyttede vi til TV2 og Rigtige Mænd. Lige om lidt, så skal vi lytte til en radioavis, som er på vej til dig her, når klokken den bliver 6. Det betyder, at jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med svenske Lalay og Bara för var med själv. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en fuldstændig fantastisk, fremragende, fed fredag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Ja, respekt, respekt, respekt lød det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalcenter for Skoleforskning.
5: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: I dag er det 25 år siden, at 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativ chef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef, jeg har også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
8: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran, som anvender terror, vi har Ryssland, som anvender høger.
1: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højere ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret, end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige jemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
9: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
1: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
10: Præsidentens tale var kortere end i går, og han er den eneste af de mange, mange taler, der har været i dag, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
1: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Panna var det her med DJ Blues. Klokken er 9:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
3: Godmorgen, Peter.
0: Godmorgen.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Her, hvor vi stille og roligt tripper os hen imod en weekend.
3: Det er der i hvert fald også nogen, der gør her, hvor vi er, fordi vi er taget på P4 på job. Og om en lille halv times tid, som du siger, så er der altså nogen, der kan gå hjem og holde weekend.
0: Ja, og de har så arbejdet her næsten altså et halvt døgn.
3: Det bliver så 12,5 timer,
0: ja,
3: når de er færdige.
0: Det er en af de steder, en af de arbejdspladser her i landsdelen, hvor der arbejdes om natten. Der arbejdes hele tiden. Hele tiden, for at man kan få leveret det, man nu skal levere. Hvad vi så står i den her morgen, det behøver vi ikke at afsløre lige nu.
3: Nej, lad os lige tage det som et hint, så kan du jo begynde at gætte, jamen, hvad for slags arbejde kunne det være, vi er ude at besøge i dag?
0: Mm-hmm. Vi er klar til at give dig morgenradio her frem mod din weekend på P4 Midt & Vest, og lad os lige fortsætte musikalsk med den her sag, der lidt er kommet frem igen, Britt.
3: Det er back to back.
0: Ja.
3: Der har fået en opvågning, ikke?
0: Ja, med en ordentlig bunke mennesker her, blæst sammen med Rune Rask og DJ'en Hampen.

0: Det er jo også en særlig dag, det her, som der også blev nævnt i radioavisen, og som du givetvis er opmærksom på. Det er den 11. september.
1: En mærkedag, det kommer vi ikke udenom, Peter, 25 år siden.
0: 9/11, de to fly, der fløj ind i World Trade Center, og det får os den her morgen til også at prøve lige at grave tilbage. Der er vel ret beset ikke nogen, der har i det mindste været unge på det tidspunkt, som ikke lige kan huske, hvor var jeg?
1: Jeg var 5 år på det tidspunkt, og jeg skal faktisk være helt ærlig og sige, jeg ved ikke lige, hvad jeg rendte rundt og lavede, men det er jo mine forældre, de husker det jo så tydeligt, og det må der være så mange, der gør. Vi kunne rigtig godt tænke os at spørge dig på sms'en. 12:12, start lige med at skrive vest. Hvor var du, da du opdagede nu?
0: Ja. Da nyheden breakede for dig. Og vi kan starte med også at spørge Jan Hover. Jan, hvis vi lige tager en mikrofon over til dig. Siden af Britt.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Vi er jo på besøg. Vi skal nok komme ind på, hvorhenne. Men hvor var du der 11. september 2001 for 25 år siden?
2: Jeg var i Herning. Jeg var på HI-messen i Herning, hvor vi stod og udstillede på det tidspunkt, og hvor nyheden tikkede ind. Hvor hallen nærmest var en lille smule forstenet og troede ikke på, at det var korrekt.
0: Ja, kan du huske, hvad du tænkte?
2: Nej, jeg tror bare, i bund og grund tænkte vi bare på daværende tidspunkt, at det her det var lidt uvirkeligt, og skete der virkelig det, som der skete. Og så tog vi hjem, og så stod vi forstenet og så det i fjernsyn resten af dagen.
0: Nu er du direktør for Bixen her. Vi står og sender P4 på job i, og vi skal tale ikke om 9/11, men virksomheden her lige om et øjeblik.
1: Send ind på sms'en 12:12, start med at skrive vest. Hvor var du, da nyheden den breakede om World Trade Center?

0: Virtual Insanity fik vi her med Jam Miroquai. En fredag morgen kl. 17 over 6 og en fredag morgen, hvor vi, Britt, er taget ud, som vi elsker at gøre, på en arbejdsplads i landsdelen og sender vores morgenradio.
1: Ja, OJM i Holstebro er vi taget ud til det, der engang hed Oscar Jacobsens Maskinfabrik. Men I har lavet det om, Jan Jacobsen. Hvorfor skulle det bare hedde OJM?
2: Jamen, da vi skiftede fra O. Jacobsens Maskinfabrik til OJM, er det jo en del i hele den der rejse, vi har været igennem, hvor vi i dag er en total leverandør til store industrikunder rundt omkring i Europa. Så det gør jo også, både i Danmark og andre steder, det gør jo, at benævnelsen og måden, vi udtaler det på, er en lille smule nemmere at håndtere. Så vi er ikke en maskinfabrik længere, vi er en produktionsvirksomhed.
1: Hvis jeg lige skal beskrive, hvor det er, vi står hen, så er det inde i sådan et lokale, hvor der er præcis 20 grader, skulle der gerne være, altså tempereret, og så er der sådan en stor 3D-måler, kalder du den. Den sikrer, at blandt andet det, du har taget med, som du kan vise os her, ja, det jeg vil kalde en dims, at den har præcis de rette mål. Du kalder den ikke en dims, hvad kalder du den?
2: Det her, det er et emne. Det er en halvfabrikator til et del til et produkt, vi leverer til en kunde. Vi laver rigtig meget forarbejdning i støbegods, hvor vi køber rundt omkring hos de allokerede kunder og leverandører, som vi har fået videre af vores kunder, vi skal købe fra, og så producerer vi ud fra en tegning af. Så det er rent serieproduktion, det vi går og laver. Verificering herinde, hvor vi står inde i vores målrum, er sådan set det er lidt de hellige kammer for os, for det er herinde, vi får verificeret alt det, der er vigtigt, og det er, at vi kan sende produkter ud til vores kunder ud fra de specifikationer og de krav, som de sender.
1: Herfra, hvor vi står, der kan vi også se ud gennem et glasvindue. Der har du medarbejdere til at gå. Nogle af dem, de har altså været her, ja, godt og vel 12,5 time nu, Jan. De får snart lov til at gå hjem, og så kommer der nogle nye. Hvad er det, der sker derude? Hvad er det egentlig for en arbejdsplads, vi er landet på?
2: Jamen, I er landet i en produktionsvirksomhed, en moderne produktionsvirksomhed, hvor der er høj automatisering, og hvor vi producerer, som nævnt før, ren serieproduktion af produkter i et vindue, der hedder fra søndag aften til lørdag formiddag. Og det er så forskellige skift, der bliver kørt, men det generelle dagskift, aftenskift og natskift, og så har vi de her skæve skift, som vi kalder, hvor i at folk de arbejder lidt mere forskudt. Men det er simpelthen for at holde gang i vores maskineri.
0: Hvis jeg lige griber fat til den der dims der igen, ja, som Britt kaldte den, fordi det er virkelig, altså her er der dimser. Ja. Der er rigtig mange dimser. Den er jo sådan rundt på størrelse med en lille sådan undertallerken til en kop, og så har den sådan en top på. Altså, den her størrelse af dims, det er så typisk også det, I laver. Hvad er det typisk til? Altså, kan du komme med eksempler på, hvad det så er,
2: jamen,
0: at altså, det her ender i?
2: Vi leverer til filterindustrien, vi leverer til pumper, til pumpeindustrien af forskellige, medicinalindustri, levnedsmiddelindustrien. Der er mange forskellige segmenter, vi leverer ind til. Den der specifikke produkt er et produkt til en pump til Grundfos, hvor der sidder i som en halvfabrikator.
0: Ja, produkt nummer 96 10 41 86 eller noget.
2: Det er i hvert fald varenummeret.
0: Det er varenummeret. Ja. Vi lægger den igen.
1: I er omkring 40 mennesker her, Jan. Er det sådan, jeg fornemmer, at folk de går og hygger sig derude. Der er en god samtale. Hvad er det for en stemning, vi ramler ind i her?
2: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi kommer benævnt, så folk de går og hygger sig her. Så det kunne være rigtig fantastisk.
1: De måske lave noget sammen.
2: Ja, det tror jeg også, de gør. Så vi prøver derpå i så vidt omfang, som det overhovedet kan lade sig gøre, og at folk føler sig godt tilpas og tryg og glad for at være en arbejdsplads, hvor i at vi prøver på at være så fleksibel som muligt, så vi kan omfavne.
0: Jan Jacobsen, direktør for OJM i Holstebro, en arbejdsplads i det midt- og vestjyske, som vi er taget ud og sender vores morgenradio fra den her morgen. Husk, du også kan melde der din arbejdsplads ind på mailadressen p4job@dr.dk.

0: Missionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: 11. september, den dato klinger specielt, og det har den gjort i 25 år, for det er på den måde et, skal vi sige, en årsdag for det, der skete der i World Trade Center og alt muligt andet i New York. No. Du skal lige tage den her. Sådan.
1: Godt, Peter. Jeg var lige kommet hjem fra arbejde. Fjernsynet kørte i baggrunden, mens vi spiste tidlige frokost. Og så talte vi om, at det var da en mærkelig actionfilm, der kørte på tv. Det var så bare ikke en film, som skriver Charlotte.
0: For 25 år siden var jeg på arbejde på Derby i Ålestrup, og i konstruktionsafdelingen gik alt arbejde i stå, og vi fulgte den frygtelige hændelse på tv. Skræmmende, men samtidig spændende, skriver Henning.
1: Du må meget gerne sende en sms-besked ind til os. Hvor var du? Hvad lavede du, da nyheden om World Trade Center kom ud?
0: 12-12 er nummeret, som altid til sms'en. Bare lige skriv VEST til en begyndelse, så kommer den ind på vores skærm. Om 3 minutter er der nyheder. Inden da, den her fra Benjamin Ingrosso, den hedder Honeyball.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lokale landmænd i Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer i eftermiddag borgerne til dialog, for de er utilfredse og frustrerede over den nye gødskningslov, der blev vedtaget for godt en uge siden. Og nu vil de forklare, hvorfor de mener, at loven rammer hårdt, ikke bare for landmændene, men også for flere følgeerhverv. Det siger Jakob Spangsberg, der er formand i Vestjysk Landboforening.
2: Vi leverer en masse råvarer til mejerierne, til foderstofferne. Vi skal bruge en masse hjælp fra tømrermurer, elektrikere, VVS'er og hvad ved jeg ellers jo. Det vil gå ud over dem, fordi som det ser ud lige nu, så er der temmelig mange landbrug, der skal lukke.
1: Formålet med gødskningsloven er at mindske kvælstofudledningen fra landbruget og på den måde forbedre vandmiljøet i de danske farvande. Men loven er vedtaget, så dagens dialogmøde kan ikke ændre noget. Eller måske så kan det, håber Jakob Spangsberg.
2: Der kan vi jo måske gøre os indflydelse en lille smule gældende ved at sige, at vi er altså rigtig mange, der er rigtig, rigtig bekymret for det her. Så kunne der var nogle enkelte mennesker, som tænkte sig om. Det kunne jo være, at der var nogle af vores lokalpolitikere, som kom til at tænke på det her. Det kunne godt gå hen og gå ondt, så det kunne da være, at vi skulle prøve lige at ringe til nogle af dem, der er over på Christiansborg og bestemmer det her.
1: Et tog kolliderede i aftes med en bil i ramme ved Lemvig, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En fører af en bil havde overset toget ved en ubevogtet jernbaneoverskæring, og toget og bilen ramte ind i hinanden. Uheldet skete med lav hastighed, så der skete ingen personskader. Kun toget fik nogle skrammer, og bilen fik større skader på fronten. Overskæringen var afmærket med skiltning, og Havarikommissionen er orienteret. Nessun by night kan opleves for første gang i næste uge fra færgen over Nessun, og det skyldes et vedligeholdelsesarbejde på Vildsundbroen længere nordpå. Formand for Nessun-færgens venner, Jens Bæk Mogensen, fortæller, at færgen sejler om natten fra mandag ved midnat.
3: Mig og næstformanden har snakket om det en dags tid, men vi skulle lige have grønt lys af besætningen også, at de var med på ideen.
1: Vejdirektoratet lukker Vildsundbroen mellem Mors og Thy 5 nætter i træk fra mandag mellem kl. 05 og kl. 5.15. Så der er lastbiler og personbiler nødt til at finde andre ruter fra Thy til Mors og omvendt. Jens Bæk Mogensen håber, at den første natfærge på Nessun kan kaste mere lys på behovet for en bestemt type færger i hele landet.
3: Vi håber, at man bliver vågen på, hvad det egentlig betyder, at man har nogle genvejsfærger rundt omkring i Danmark, som kan sættes ind i situationen som det her.
1: Der skal kun sejle 4 biler med hver afgang, for at det kan løbe rundt for rederiet og sætte ekstra færgerne ind. Nessun-færgen har en kapacitet på 12-14 personbiler. Vi får skydevejr i dag med regn og byger. Ude på eftermiddagen ser det mest tørt ud, og efterhånden kommer der lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.

0: Efter i 9. eller 9-11 var jeg taget hjem i min seng med migræne. Fjernsynet havde jeg tændt, inden jeg faldt i søvn. Da jeg vågnede over middag, var min første tanke, hvad er det for en uhyggelig film? Der gik noget tid, inden jeg opdagede, at det ikke var en film. Pludselig var tankerne på at få hentet børnene og ikke på mit hoved, skriver Annette i Viborg. Hvor var du henne, dengang at nyheden landede med World Trade Center og så videre der 11. september for 25 år siden? 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: En fredag morgen her, hvor vi dribler os frem imod weekenden, og det gør vi med P4 Morgen på job. Den her dag er vi på OJM i Holstebro. En maskinfabrik, sådan en, der laver dimser, som vi blev enige om, Britt, tidligere. Og du er kommet ud på den anden side af det vindue, hvor jeg står, og så kan jeg se, at du står ude i produktionen og ser meget fascineret ud.
3: Fascineret er det helt korrekte ord, Peter. Det er altså ikke håndlavede dimser. De får hjælp herude af en masse. Jeg vil kalde dem robotarme. Jeg ved, at du vil kalde dem CNC-maskiner. Men det ligner altså en robotarm. Nu går jeg lige forbi sådan en stor kasse her. Der er sådan nogle metalspåner, der ligger. Der er også en, der er i gang med netop at lægge nogle af de her metaldimser op i en kasse. Og dem, der er her stadig væk på UJM, de har været her i lidt over 12 timer, og jeg får lov til at tale med dig. Hello, good morning, Alex.
4: Hi, good morning.
3: You are from Romania, and therefore we're doing this in English. Vi tager den lige på engelsk. Alex, you've been here for over 12 hours now. What have you been doing? Hvad har du lavet?
4: We have tried to make some good parts here and run the robot and the CNC machines and make some good parts for our clients. And yeah.
3: Alex, let's try to go a little closer to the machine arm here. I would call it like a robot. You call it like a CNC machine, right?
4: Yes.
3: And what are you doing? Because you have a screen here. And then this robotic arm is like in a big glass cave, and it's moving these small things from one box to another box. But that was the simple version. What is it doing, this robot?
4: Those robots come and take the raw material, the cast, and they prepare for the CNC machine to be machined. Yeah, and they have like a vision, and they can see the part, exactly the part, and we don't have to manipulate by ourselves and just do the work for us.
3: Og det Alex han siger her, det er altså, at faktisk så behøver han ikke at gøre så meget af arbejdet, fordi der sidder ligesom sådan nogle små kameraer her ovenfor, som fuldstændig kan styre og se, hvad er det for en lille bitte dims, den her robotarm, den skal tage fra den ene kasse til den anden. Alex, I have to ask you about 12 hours of work. Do you do that three times a week?

P4 Trafik, en melding til dig, der kører på rute 13 mellem Ingesvang og Viborg. Der er sket et uheld ved den lille by, der hedder Gråmose, og der skulle være spadet den ene vognbane. Det er en lastbil og en bus, der har været i samme stød, og det giver altså lige nogle ekstra køreminutter. Du kan passere, men det tager altså lige ekstra køreminutter og passere her. Rute 13 mellem Ingesvang og Viborg. Tight, then let's me go. He loves me now. He loves me. He holds me tight, then.

0: Når jeg kigger på min lille vejr-app, som ikke nødvendigvis altid er retvisende, så ser det ud, som om det lige er her i morgenstunden, at der er vådt bredt. Så når man skal ud og på arbejde, i skole osv., så er der altså en vis risiko for, at det bliver vådt.
1: Hvad siger Simon Brix? Fordi jeg ved ikke helt, om vi kan stole på dig, Peter, eller din vejr-app.
0: Godmorgen, Simon.
2: Jamen, jeg siger, at vi kan faktisk godt regne med Peter og Peters app. Der er i hvert fald et regnvejr, som kommer til at trække ind over os nu, og det har vi faktisk allerede i nogle dele af Midt- og Vesten. Op omkring Struerkanten har de første byer været forbi, og altså også hele vejen langs kysten op mod Hanstholm. Der ligger der altså også noget at trække ind nu her. Og de næste par timer, der bliver det altså samme opskrift for os alle sammen. Så der vil det her regnvejr lige så langsomt passere ind over os. Det kommer nok til at tage et par timer, hvor det lige giver noget, og der er også kerner i det, som har sådan ret høj intensitet, så du kan godt forvente, at det bliver altså fra en tør morgenstund til en våd formiddag. Sidst på eftermiddagen, der burde det efterhånden være forbi, og de byer, der også opstår efter det, det kan også efterhånden være ved at være over. Så der burde mange steder i hvert fald, jo tættere du er på kysten, desto bedre er chancerne, men være en afslutning på dagen, hvor vi får lov til at få lidt sol, og temperaturerne de altså også kan komme

0: op for ja, måske en 17-18 graders varme.
1: Hvis man har alt muligt spændende, man skal og gerne vil udenfor i weekenden, bliver der værd til det?
0: Ja, det gør der for det meste. Der er både lørdag og søndag lidt byværk, der skal forbi os. Der, hvor der kommer mest regn, det er faktisk lørdag aften hen på de sene aftentimer. Så det burde, hvis man er ude i dagtimerne, i hvert fald kunne lade sig gøre, uden at blive for forstyrret af regndråberne.
1: Tak for det, Simon Brix.
0: Velbekomme.
2: Det starter med at være vådt. Regner det lige, men så fortsætter det med at være vådt.
1: Ja. Yeah.
2: Det var sådan cirka det, han sagde.
1: Så lidt flot, ikke?
2: Lidt flot, lidt senere.
1: Men mest vådt.
2: Ja, mest vådt. Husk paraply, regnbukser, regnjakke, regnhat, sydvest og så videre, hvad du nu skal have på, hvis
1: og
2: du ikke er i bil.
1: Nu også kærligheden, Peter, ikke? Her er det Friday.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Tæt på ækvator, Lis Sørensen. En fredag morgen klokken 7:05, og en fredag morgen, hvor datoen hedder 11. september. Og i det øjeblik, hvor man siger det, ja, så er der klokker, der ringer.
1: Og i år er det lidt særligt, fordi det er 25 år siden, og derfor spørger vi også på sms'en 12:12, du skal starte med at skrive vest. Hvor var du, da du hørte om nyheden? 11. september 2001 sad jeg i toppen af en vindmølle i det skotske højland og kiggede ud over det smukkeste landskab. Så uvirkeligt og surrealistisk, da det langsomt gik op for os, hvad de faktisk sagde i radioen. Vi fik det først bekræftet om aftenen på hotellet, og vi vidste, at verden ikke blev den samme igen. Og alting blev mere besværligt med fly, materialer, rejse osv. Det er elektrikere, der skriver her. Jeg fik faktisk gåsehud, da jeg lige læste den her, Peter.
0: Pau skriver, var udsendt til Bosnien, så da det skete, ja, der steg beredskabet meget. Det giver ganske god mening. Så skriver Christian fra Torning, godmorgen, jeg gik i malkestallen og malkede, husker det meget, meget tydeligt. Og så skriver Kim Olanisak fra Struer, jeg gik på Levering Efterskole, da det skete. Jeg havde lige haft gymnastik, da jeg så det i fjernsynet. Og det var lige præcis det der, mange, de hørte det måske fra nogen omkring en, eller i radioen, hvor vi står og snakker nu, og så røg man ind og så i fjernsynet også, hvad er det ligneragtigt, der sker.
1: Og du kan også gå på DR.dk, det er selvfølgelig noget, vi har nyheder om den her morgen. Sådan forandrede terrorangrebene USA og verden, er der blandt andet en artikel, der hedder.
0: Flere nyheder i radioavisen om nu 3 minutter, og det er, når klokken bliver 7. Først skal vi have den her fra Darling, værd at vente på.

0: Ja, jeg fik sagt et forkert navn her. Det var selvfølgelig Hjalmar Katinka, vi fik med Vær at vente på. Nu får du en radioavis i B4 kl. 7.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Rigitte Spinner Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
5: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.
7: Ja, det er mycket for et land som Danmark. Det har blinkat rødt mot Danmark under en veldig, veldig lang tid. Det har været en stor sikkerhedsutmaning for...
1: Ja, det er meget for et land som Danmark. Det har blinket rødt for Danmark i meget lang tid. Det har været, der har været en stor sikkerhedsudfordring for politiets efterretningstjeneste. Og man er i den grad lykkedes med at holde danskerne og det danske samfund sikkert, siger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativ chef Flemming Drejer der også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
8: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativ chef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
8: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, i særlig ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret. I den vestlige del af landet skyet med regn og byger. her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
9: Du lytter til P4.

0: var Pharrell Williams med Happy.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
3: Ja, og en sang, der sådan på en eller anden måde jo skaber kontraster i det, vi taler om her på morgenen, ikke? Fordi at det er den 11. september, det betyder 9-11, 25 år siden den forfærdelige nyhed ramte hele verden. Jeg gik hjemme, da ungerne de kaldte, de så det direkte, hvis nok, på BBC. Troede, det var en dårlig film a la Orson Welles' radioprogram om jordens invasion, hvor folk gik i panik. Men så forstod jeg, at det var altså virkeligt. Det gav en stor frygt for, hvor og i hvilket land det næste gang kunne blive i lang tid efter. Forfærdeligt at se de stakkels mennesker fuldstændig surrealistisk, skriver Annelise fra Skive.
0: Annelise har skrevet på en sms til 1212, begyndt med at skrive vest, og vi kalder på den. Altså, hvor var du dengang, at du hørte nyheden om 11. september og de to tårne og alt det der? En morgen, hvor vi deler det, mens vi har masser af god stemning, Britt, og er ude at sende i øvrigt på en arbejdsplads her i landsdelen. Lad os lige tage den her også fra Henriette. Min bror og jeg stod i en butik i Viborg for at købe en gave til vores far, der har fødselsdag i morgen. Der hørte vi om det, og det var jo ganske frygteligt. Det var det. Jeg husker også billederne. Hvordan husker du, at du fik den der nyhed? Lad os høre. 1212 er nummeret, begyndt med at skrive vest. Og så ellers, godmorgen.
3: Godmorgen til dig.

0: To lanterner, Mathias Ranke og Frida Sejer her en fredag morgen klokken 7:13. Du står og kigger ud gennem vinduet.
1: Altså, det er jo ikke fordi, at jeg ikke er interesseret i, at vi skal lave noget radio. Det gør vi faktisk glade og gerne, ikke? Men det er bare fordi, at det trækker lidt i mig, det her vindue, vi står lige ved siden af, Peter. Fordi ude på den anden side af det vindue, der er der en kæmpe stor hal, og ude i den hal, der er der tusindvis af metal dimser, og de bliver produceret af det, du kalder CNC-maskiner. Det, jeg vil kalde store robotarme.
0: Dimsmaskiner.
1: Nemlig,
0: dimser.
1: Ja.
0: Altså dimser, og det siger de jo selv, det er masser af dimser, det her.
1: Ja.
0: Egentlig hedder det emner. Og det er sådan nogle halvfabrikater, som det også hedder, nemlig dele, der bliver brugt i andre produkter, for eksempel pumper og sådan noget.
1: Ja, altså nu sagde jeg godt nok, at det er fint nok at stå herinde ved dig, men nu kan jeg se, at ham, der er chefen for det hele, i hvert fald det, der sker ude på den anden side af det vindue der, han er lige kommet herind, og det synes jeg, det er den perfekte mulighed for mig til lige at tage dem her af,
0: ja,
1: og så går jeg lige med ham derude, ikke?
0: Ud til det.
1: Ja, det er godt.
0: For nu at sætte nogle flere ord på det, så er vi på OJM i Holstebro den her fredag morgen. Jeg lige har slukket for den der, hvor vi sender P4 morgen på job. Det vil sige, at vi er ude i en landsdel, en af landsdelens virksomheder, og sender vores morgenradio. Og du kan da sådan set også melde ind, mens du lige lytter med. P4 job, @dr.dk, så kan du melde din arbejdsplads ind, og så på den måde spille dig ind i rækken af virksomheder, vi tager ud og besøger rundt i det midt- og vestjyske. Hvad det er, der ligger af dimser herude på den anden side af vinduet, det bliver vi klogere på sammen med Britt og produktionsdirektøren lige efter Taylor Swift.

0: Taylor Swift fik vi her med Love Story nu klokken 18:07. Og mens Britt er smuttet ud på den anden side af vinduet her, hvor jeg står og sender, for at møde nogen ude ved maskinerne, ja, så skal vi lige til en anden historie. For første gang i historien får vi i næste uge natfærger på Næssund mellem Sydthy og Mors. Færgeselskabet sætter færgen ind for at sikre overfart, mens Vildsundbroen er lukket om natten på grund af reparationer. Godmorgen, Jens Bæk Mogensen.
1: Godmorgen.
0: Du er formand for Næssundfærgens venner. Det er jo godt, at trafikanter kan komme over på den her tid af døgnet. Men der er også meget signalværdi i det her projekt, hvor I ligesom overtager driften om natten i stedet for broen. Hvad håber I at få ud af det?
1: Jamen, vi håber at få det ud af det, at man kan se vigtigheden af, at beredskabet er på plads, uanset af hvilken årsag. Og det gælder jo også med hensyn til den diskussion, der er inde i Folketinget omkring genvejsfærger. Så vi håber ligesom at få åbnet mere for, at vi skal simpelthen have de der genvejsfærger, der rundt omkring i Danmark, dem skal vi have på finansloven.
0: Så det er sådan simpelthen det er økonomisk opbakning til jeres drift fremadrettet, du tænker på?
1: Ja, ikke mindst også til kommunerne. Vi kan jo bare tage vores nabokommune, Thisted Kommune, som er i princippet har udgifter til 3 færger. Det er jo uhørt, at den lille kommune her i Vestjylland skal have så store udgifter, og resten af Danmark ingenting betaler til det.
0: Nu skal I så til at sejle i næste uge for første gang nogensinde om natten. Det er nok ikke den store trafik, der vil være. Hvad er det realistisk, der overhovedet kommer nogen og vil sejle med?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, fordi nu har jeg tit kørt tidligt hjemmefra, meget tidligt om morgenen, og man kommer altid til biler på 26. Så jeg er helt sikker på, at der nok skal være nogle biler med. Om der bliver balance i udgiften, det ved jeg ikke, men vi kan føle på lokale kommentarer rundt omkring, bare her på øen og også i Thisted, at de synes, det er en stærk opbakning at få for at sikre beredskabet.
0: Der skal 4 biler med hver færge for, at det hænger sammen økonomisk. Tror du på, det så vil hænge sammen, når I er færdige med at sejle om natten, og Vildsundbroen er åben igen?
1: Ja, og så ellers tænker vi det som en investering i fremtiden, lad os sige det sådan.
0: Ikke mindst på grund af en signalværdi i at sende videre til politikerne, at der er behov for, at man kan komme over det vand med sådan en færge. Jens Bæk Mogensen, tak for ordene her, formand for Næssundfærgens venner.

0: Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone i din morgenradio på P4 den her fredag. Klokken er 7:06. En morgen, hvor vi også er ude på en arbejdsplads i landsdelen, nemlig OJM i Holstebro, der laver alle mulige former for dimser, og det gør de der på den anden side af vinduet fra, hvor jeg står. Du er derude, Britt, og har fundet medejeren og produktionsdirektøren.
1: Ja, jeg er nemlig på slæb, tør jeg godt sige, med Kim Brødbæk. Vi har gået lidt rundt herude og set på maskinerne. Og Kim, jeg spørger dig jo, jamen hvad er det, for du tager nemlig runden, når du går rundt herude. Hvad er det, du tjekker op på?
2: Jamen her fra morgenen af har vi lige en snak med natholdet, hvordan det er gået. Og hvis der har været nogle problemer, så vi hurtigt kan tage hånd om dem med daghold, der kommer ind. Så får vi det hele koordineret, så vi er klar på, hvad vi skal på dagholdet.
1: Og der er jo faktisk noget, der ikke helt er, som det skal være den her morgen. Der står sådan en kæmpe orange robotarm, en CNC-maskine. Den er langt højere end mig. Jeg vil tro, den er jamen, over 2 meter i hvert fald, ikke? Og den er stoppet med at virke. Hvad er det, den ikke vil, som den skulle kunne?
2: Jamen, udfordringen er, at robothovedet er gået i stykker, så den vil ikke åbne og lukke, som den skal. Så vi har noget mekanisk, vi er i gang med at kigge på nu, så vi kan få den op og køre igen så hurtigt som muligt.
1: Hvor tit sker det, at I har problemer?
2: Ah, heldigvis ikke så tit, men det sker der en gang eller to i måneden rundt omkring i huset, at der opstår sådan et problem.
1: Det, den skal den her. Prøv lige at forklare helt kort, hvad det er, Kim.
2: Jamen, robotten her er central i den her bearbejdningscelle. Da den både skal håndtere godset fra en stor Kardex-reol ind i maskinen, og så skal den tage dem efterfølgende, når de er bearbejdet, og køre igennem en test og en montageområde.
1: Vi har fået stillet os lige i orkanens øje her, hvad angår lyd, men det giver jo bare autentiske befir på joblyd, vil jeg sige. Kim, når du går rundt, så ved jeg, at du også holder godt øje med, hvordan har mine medarbejdere det? Hvad vil det sige for dig at være leder, være chef her på stedet?
2: Jamen, det er da mig, der siger, at vi har nogle medarbejdere, der kan lide at være her. Vi lever af at have nogle tilfredse medarbejdere og nogle folk, der er glade for at være her. Det er alt afgørende for en virksomhed som vores.
1: Tak for det, Kim.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i statsministeriet i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Sagde her først statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Budskabet er som udgangspunkt rigtigt, mener Søren Galsgaard, der er far til to børn, der går i børnehave og skole i Ringkøbing. Men det er ikke kun forældrenes ansvar, siger han.
5: Skolerne de råber og skriger på hjælp, og inklusionen fungerer ikke, og lærernes ansvar er forsvundet de sidste 10 år, måske mere. De skal jo også have noget hjælp, men forældrene skal jo også gøre et kæmpe arbejde også.
1: Hos organisationen Skole og Forældre, der repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Lokale landmænd i Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer i eftermiddag borgerne til dialog, for de er utilfredse og frustrerede over den nye gødskningslov, der blev vedtaget for godt en uge siden. Og nu vil de forklare, hvorfor de mener, at loven rammer hårdt, ikke bare for landmændene, men også for flere følgeerhverv. Det siger Jakob Spangsberg, der er formand for Vestjysk Landboforening.
7: Vi leverer en masse råvarer til mejerierne, til foderstofferne. Vi skal bruge en masse hjælp fra tømrermurer, elektrikere, VVS'er og hvad vi er ellers jo. Det vil ikke gå ud over dem, fordi som det ser ud lige nu, så er der temmelig mange landbrug, der skal lukke.
1: Formålet med gødskningsloven er at mindske kvælstofudledningen fra landbruget og på den måde forbedre vandmiljøet i de danske farvande. Men loven er vedtaget, så dagens dialogmøde kan ikke ændre noget. Eller måske så kan det, håber Jakob Spangsberg.
7: Der kan vi jo måske gøre os indflydelse en lille smule gældende ved at sige, at vi er altså rigtig mange, der er rigtig, rigtig bekymret for det her. Så kunne der være, at der var nogle enkelte mennesker, som tænkte sig om. Det kunne jo være, at der var nogle af vores lokalpolitikere, som kom til at tænke på det her. Det kunne godt gå hen og gå ondt, så det kunne da være, at vi skulle prøve lige at ringe til nogle af dem, der er over på Christiansborg og bestemmer det her.
1: Vejret i det midt- og vestjyske starter med regn og byer i dag, men ud på eftermiddagen bliver det mest tørt, og efterhånden kommer der lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest ved vestkysten. Hård vind.

0: Det her var Noah Kahan med Stick Season.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krohngaard og Peter Stefansen.
3: Jeg gik på efterskole for 25 år siden. Vi havde lige tændt for radioen inde på pigeværelset, da nyheden kom frem. Vi løb alle sammen over i vores fælles tv-stue, men der gik ikke ret lang tid, før stuen var fuld af elever. Så storskærmen blev tændt inde i vores fælles sal, så vi alle sammen kunne se det frygtelige i fjernsynet. Jeg husker det som om, at det var ganske forfærdeligt som ung at være hjemmefra netop den her dag. Der var altså lidt længere hjem den dag til mor og far.
0: Vi er sådan stille og roligt på vej mod weekenden her, Britt, i din morgenradio på P4, og vi krydrer lidt en arbejdspladsbesøg og en masse andre snakke med de her sms'er. Du kan melde ind på 1212, begynd med at skrive vest, og lad os høre, hvor du var der, da nyheden kom 11. september 2001, ligesom den, du lige hørte her. Og så skal vi også lige forbi rute 13, og dig, Johnny Krone.
4: Ja, fordi som jeg også har nævnt et par gange, så er der altså sket et uheld mellem Viborg og Engesvang på rute 13, og det er sådan cirka midt på ved det, der hedder Gråmosen, og der er stadigvæk noget oprydning i gang. Man kan og har hele tiden kunne passere også med større køretøjer, men du skal altså lige regne med, at der lige er ekstra køreminutter, fordi det var 5 køretøjer, fik jeg vide i hvert fald tidligere, og jeg ved ikke, hvor mange der holder derude på stedet nu, altså lidt nord for Engesvang, men altså, du skal regne med ekstra køreminutter, og så selvfølgelig lige vise hensyn, når du lister forbi. Og det var altså rute 13, det var mellem Engesvang og Viborg.

0: det er sådan en rigtig firmanavn, det der med os søn. Her er det Rasmus Sebak og søn.
1: Det er ikke et advokatfirma. De er ganske gode til at lave musik, her var det søn.
0: Ja, altså bandet søn og så Rasmus Sebak. Se, Britt, vi har brugt sms'en i flæng den her morgen her, og nu skal vi faktisk til det igen, men det er med en lidt anden vinkel på de kommende minutter.
2: Uha. Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er det lige præcis.
1: Der skal dystes nu, Peter, yeah. Ikke? Altså, vi er jo på P4 på job den her morgen hos OJM i Holstebro, som producerer maskindele blandt andet.
0: Wow.
1: Oj, der fik vi lige en lille forsmag der. Fordi vi tænkte, Peter, når man nu går herude og er i gang med at producere ting og sager, eller hvad end man nu laver på sit arbejde, når man når ud på 5., 6., 7. eller i deres tilfælde her 12. time.
0: Ej, de har lange arbejdsdage eller nætter, så at sige.
1: Så har man brug for den der saltvandsindsprøjtning i form af en sang. Vil du ikke give mig ret i det?
0: Jo, det, er jo, jamen, det har vi jo altid. Altid. Musik kan noget.
1: Ja.
0: Og du kender måske også det, at du kan blive det helt opløftet på vej til et eller andet. Og tænker, hold da op. Nu lander stemningen, som den skal. Og ved du hvad? Det kan den her sang her. Det synes jeg simpelthen bare. Kings of Leon med Sex on Fire. Og den synes
1: jeg
0: er oplagt fredagsnummer til at komme i gang med weekenden. Og derfor skal du nu skrive Vest Mellemrum Peter for at stemme på den her sang her, så vi kan høre den i fuld længde lige om lidt.
1: Ja, det er fint nok.
0: Til 12.
1: Det er godt med dig, Peter. Du fik lov til at tale varmt for den her. Jeg vil bare sige, hvis der var nogen herude på den anden side af glasvinduet, der satte den næste sang på, så vil jeg rende derud, og så vil jeg rende rundt i hele salen.
0: Du står og danser nu med armene op over hovedet og i gyngende knæ.
1: Den altså, kan da noget, den her samba i Genato, Peter.
0: Fair nok. 12-12 er nummeret til sms'en. Skriv Vest Mellemrum Peter, hvis du vil høre lidt rock.
1: Ja, og sms 12-12 Vest Brit, hvis vi skal høre lidt samba.
0: Ja, og du siger det med et kæmpe smil. Meget forventningsfuld.
1: Tror du, jeg er for forventningsfuld?
0: Ja, det, nej, det ved jeg faktisk ikke. Det er
1: jeg
0: ikke
1: er lidt
0: gået
1: spændt
0: så godt
1: på den her, faktisk.
0: Det er ikke gået så

0: tysk pop fra 1984, Alphaville, var det her. Se, vi kunne have hørt den her bredt i fuld længde. Og du kan fortsætte din gyngende dans med armene over hovedet sådan fredag morgen her.
1: Ja.
0: Men sådan skal det ikke være.
1: Nej, du kan da...
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Fordi det handler om at få sms'er.
1: Du kan bare træde på en samba-dame, der ligger ned, Peter.
0: Åh, ved du hvad? Tak
1: du
0: for sms'en.
1: Du vandt dagens DJ Battle. Det betyder også, at vi skal høre Sex on Fire.
2: Et godt nok.
0: Rockmusik.
1: Ja, det kan der noget.
0: Det er alt. Tak for sms'erne. Det er skønt at have jer med.
2: Når I stemmer på min sang her.
1: Tillykke.
0: Her er det, som sagt, Kings of Leon med Sex on Fire. Og så kan du ellers sætte din playlist på, når du har fri med din popsang, ikke?
1: Jo, ellers samba.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Marston med Stella Leftis. Boston, som jo ikke er langt fra New York i øvrigt, og Boston, der også var en del af hele det der spil, der foregik dengang 11. september i det nordøstlige USA, hvor de her fly blev kapret, og det som vi også taler om den her morgen, for det er 25 år siden.
1: Ja, vores morgenreporter Ken Samuel Christensen, han har også været en tur ud i morgenlivet, og han har talt med blandt andre Kirsten Wohlert, som han mødte på en tankstation i Holstebro.
0: Og hørte, om hun huskede tilbage på det der 11. september 2001.
2: Ja, jeg har været hjemme og gjort klar til min søns 2-års fødselsdag. Han har fødselsdag den 12. september, så jeg husker dagen fuldstændig klart og tydeligt. Og selvfølgelig især den 12. september, hvor vi sad og så det på fjernsynet, og desværre måtte det jo slukke tv'et ind imellem med hensyn til børnene jo. Men det var fuldstændig skræmmende og ja, totalt tragisk og meningsløst.
3: Det øjeblik, hvor du finder ud af, at det her det foregår, altså hvad er det for en følelse, der er inde i dig?
2: Jamen, det er jo skræk og gru, og hvad skal der blive af os, og hvad er det for en verden, vi står op til om få dage? Hvad skal der blive af vores børn? Det er mange følelser, der kommer frem i en. Og inden vi gik i gang med det her lille speak her, jamen, der blev jeg egentlig også helt berørt af, at du stillede mig spørgsmålet. Så det, tænk sig, at det er 25 år siden, og man kan stadigvæk blive så påvirket af det. Det er grusomt.
1: Ja, det var en berørt Kirsten Wohlert, som Ken Samuel Christensen talte med. Jeppe Olesen fra Mejrup, ham talte han også med.
4: Jeg var på mit arbejde, jeg var i lærer, og lige omkring middagstid, tror jeg, der kommer værkeren ud og siger, at de er fløjet ind i tårnen over i Amerika. Og vidste ikke lige helt, hvad det betød, og var sådan lidt forvirret over det. Jeg tænkte, hvad det var for noget, og så i så nyhederne, da de kom hjem, at der var sket noget ret forfærdeligt over i USA.
3: Hvad er det for en følelse, du får i kroppen, da du får det at vide?
4: Det var bare mærkeligt, for jeg kunne ikke rigtig forholde mig til. Altså, en ung knægt på 17-18 år, og jeg var bare sådan helt forvirret over, hvad det var for noget, der var sket. Og det var så voldsomt på en eller anden måde.
3: Har det efterladt et eller andet i dig efterfølgende? Altså, for eksempel, hvis du har været i en lufthavn eller en større forsamling, er der et eller andet sådan indtryk, det har efterladt hos dig?
4: Altså, man er da blevet lidt mere opmærksom på, at man ikke lige skal stille sin taske og rygsæk, og så gå fra det, fordi så lukker lufthavnen ned, eksempelvis, og bare blive lidt mere observant i større forsamlinger, tror jeg.
0: Jeppe Olesen fra Mejrup fik vi her, som Kent havde talt med, og selvfølgelig om det der tilbageblik på 11. september 2001, som er den, altså alle, der var unge eller ældre, kan huske, sådan er det bare, at kan huske, hvad der skete den dag, eller hvor de var, hvor de hørte den.
1: Ja, og på den måde så hænger 11. september for dem sammen med den begivenhed. Dennis, han har så sendt os den her besked. I må ikke glemme den anden store begivenhed den 11. september i 2021. Der ophørte alle coronarestriktioner, og The Minds of 99 spillede en magisk koncert i parken.
0: Ja, det er en mærkedag på mange måder. Nu er den 3 i 8 klokken.

0: Så er der radioavis, klokken er 8.
1: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, sådan lød det i går, på regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Tranegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Tranegårdsskolen?
2: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten herfra, eller kysser farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
3: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
2: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
3: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen, så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
2: Har det givet bedre undervisning?
3: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
2: Tak for at være med.
1: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
4: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
4: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
1: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
1: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Så skal jeg lige opdatere. Organisationen de mener, at de 4 forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Vinnie Krosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
1: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Vinnie Krosbøl, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
6: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
1: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores henvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperatur, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk sat den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: munden, og så tyk på det, når man skal sige noget i radioen.
1: Egentlig utroligt efter alle de år, du har været radiovært, ikke?
2: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krohngård og Peter Stefansen.
1: Har du tykket munden?
0: Ja, men nu er det jo sådan, at der står sådan en lille skål med bolsjer og sådan nogle små salmiak-lakridser herude i foyeren, når man kommer ind i virksomheden, vi sender fra den her morgen. Og så skal man da være...
1: Så skulle man være skarn.
0: Man lige tager sådan et par stykker med sig, ikke?
1: Her klokken 8:08.
0: Ja, okay. Det er langt op ad morgenen. Vi har været tidligt op.
1: Det er rigtigt.
0: Vi sender P4 Morgen på job. Det gør vi en gang imellem, hvor vi er ude på en virksomhed i landsdelen. Det kan være rundt omkring, overalt i den her fredag er vi faktisk i Holstebro.
1: Vi er hos OJM, hvor de producerer alle mulige dele til alle mulige forskellige virksomheder, metal, dele primært. Og starten af morgenen, jamen der talte vi med direktøren for det hele, Jan.
0: Og jeg han åbnede døren for os også, simpelthen.
1: Ja, han var også stået tidligt op.
0: Mm. Og vi står inde i et, det er sådan ret altså midt i bygningen her i fabrikken. Ude på den anden side af tre vinduer her, der kan vi se robotarme. Mange af dem, der kører rundt og laver de her metal-dimser, som vi siger. Sådan nogle knytnævestore dimser, der bliver brugt til alle mulige ting.
1: Ja, der var lige lidt ballade derude, fordi der var en robotarm, der var stoppet med at virke. Og det er altså, så er der krise derude, men det skal de se, om de ikke kan få løst på.
0: Ja, så længe de ikke tænker selv og tager den derfra. Så ja. Men det foregår derude. Og til den anden side, der har vi herinde det rum, vi er i. Det er sådan et testrum. Der er der sådan to store maskiner, de står stille lige nu.
1: Ja.
0: Lige nu, de har kørt tidligere på morgenen. Det er sådan nogle, hvis man forestiller sig sådan en, det er sådan forvokset bagagescanner fra lufthavnen. Og så er der sådan en arm, der kører ned midt i med sådan en lille bitte fin nål. Der er sådan, det kunne vi se, kører rundt og nærmest føler og scanner på de der emner, de der dimser, som de laver her.
1: Jeg troede faktisk, det var en 3D-printer. Så viser det sig, at det er det, der hedder en 3D-måler. Og de bruger den altså til at se, om alle de emner, som de kalder det, alle de ting, de producerer, at de bliver perfekte, ligesom de skal være.
0: Mm, og det er altså millimeter for meget at regne i her. Og der er også nogle skærme, der er tændt herovre. Der kommer en senere her til morgen, som har super meget styr på de her maskiner. Det skal vi snakke om. Og så, hvis man går forbi dem, så kommer man ud, hvor der er gulvtæp på, ude i administrationen. Og måske skulle vi lige fange Jan, som vi mødte tidligere i morges, som jo er direktør her i Bixen, og jo er tredje generation.
1: Ja, og det lå altså ikke helt i kortene. Jeg skal ud og se, om jeg kan finde ham og høre mere om, hvad det lige handler om.
0: Klokken er 11:08.

Der var engang, hun kaldte sig Rosa Lux, hende her, Rosa Frydensbjerg, og deltog også i det danske Grand Prix. Det var ikke sådan rigtig stor succes, så begyndte hun at synge på dansk og kaldte sig Rosa i al sin enkelhed. Og så er det ellers stukket noget af for den gode sangerinde og sangskriver. Det går godt. På samme måde så duoen Rembrandt, de havde også udgivet lidt. De skiftede ikke navn, men så skete der alligevel noget. De lavede den her, der kom med i en vis tv-serie, og så startede det af.

0: I'll Be There For You, The Rembrandts, en fredag morgen her på P4 Midt og Vest. Klokken er 17 minutter over 8. Og en fredag, hvor vi som sagt sender ud fra en arbejdsplads i landsdelen, i det her tilfælde OJM i Holstebro, der laver en masse halvfabrikater, sådan nogle dimser, metaldimser, der bliver ordnet ud i nogle store maskiner, robotmaskiner herude, og bliver sendt afsted til andre virksomheder, der så bruger de her dele i for eksempel pumper. Britt, du var i produktionen lidt tidligere, hvor der var en del støj. Nu er du trukket ud, hvor der er gulvtæppe på, og lidt mere roligt for os at finde chefen.
1: Ja, og det er altså nogle tjekkede kontorlokaler, der er tale om her. Og når jeg lige går forbi, så står der en lille gruppe her. De har lagt nogle af de her dele op emner, som de kigger meget, meget nøje på. For mig ser de fuldstændig ens, og måske alligevel ikke helt. Men de siger, at der er stor forskel på dem. Nogle af dem er der altså en lille fejl på. Det står de og kigger nøje efter. Så går jeg lige lidt videre. Det er sådan ud til selve receptionen. Med sådan et skønt lys er der herude og nogle hæve seng. Der sidder et par kvinder i reception. Jeg tænker, de holder godt styr på, hvem der kommer ind og ud af stedet her. Og så kan jeg jo ind herhenne ved dig, Jan Jacobsen. Du hævede lige dit bord før. Der havde du været nede og sidde. Nu skulle lige op og stå. Er det noget, der sker flere gange om dagen her hos dig?
2: Ja, det er så, vi prøver på lige at stå lidt op også. Altså, det er dejligt lige for rette ryggen, når man sidder for meget ned i løbet af en dag.
1: Ja, og du sidder ned, du har alle mulige opgaver, du skal her i løbet af det. Jeg forstyrrer dig faktisk lige midt i et møde. Det her med den rolle, du har, det job, du har fundet ind i, at du nu er direktør for stedet, det lå jo ikke helt i kortene, vel?
2: Nej, altså hvis vi går helt tilbage til min folkeskoletid, der troede jeg faktisk, at jeg skulle være frisør. Hvis man ser på hårpragten, det kan man ikke se i radioen, men så tænker man, det er nok godt, at jeg gik den der vej trods alt. Jeg var i praktik, og så tænker jeg, det var ikke det, jeg skulle alligevel. Så blev jeg så udlært som dengang maskinarbejder, som det hedder industritekniker i dag. Og så troede jeg måske, at det var det, jeg skulle ud og prøve noget andet. Så boede jeg lidt forskellige steder i København og Aarhus og Odense. Men da jeg boede i København, så ringede min far til mig, om vi skulle prøve at kigge på et generationsskifte, hvis det havde min interesse.
1: Og dengang der stod du og, er det rigtigt, mixede nogle drinks. Du var bartender der på det tidspunkt, ikke?
2: Ja, det er korrekt.
1: Og nu er du så altså tredje generation på stedet her. Hvad har det ændret sig til at være for et sted, eller hvad har du været med til at gøre det til for et sted, tror du?
2: Jamen det der er lykkedes for os, det er, at vi er gået fra at være en traditionel maskinfabrik til at være en moderne fremstillingssamarbejdspartner til store industrikunder, hvor vi automatiserer og digitaliserer rigtig, rigtig meget. Det er den rejse, vi har været på igennem rigtig, rigtig mange år, som der er lykkedes for os, og grunden til, at vi faktisk også står her i dag.
1: Du fortæller, at det her med arbejdstrivsel, det er noget, I vægter højt. Og herhenne i dit sådan hjørnekontor, din hjørnekontorplads, der har du jo også lidt ekstra sager med. Altså, der er et hundebur, og der er en hundekurv, og hovedpersonen, han ligger også dernede på gulvet. Ja, det er chef for hunden Eddie.
2: Ja, det er korrekt.
1: Det er din hund?
2: Det er min hund, ja.
1: Han får lov til at komme med på arbejde.
2: Ja, han har været med sin barnsben.
1: Hvorfor skal han det?
2: Jamen, det er jo det her, vi havde jo en tidligere, en Eddie også, der også har været med fra starten af. Så det er den hygge, der er i at også have en kontorhund. Carina, som sidder herovre med indkøb, har også en lille hund, som der også er med på arbejde de fleste dage. Så vi har godt gang i kontoret.
1: Hvad vil det sige? Hvad fortæller det om jeres arbejdsplads, synes du, Jan?
2: Jamen, det, altså, vi prøver jo på så vidt muligt at gøre det så mangfoldigt, som vi kan gøre for de mennesker, der er her. Så vi skal også have det, vi skal jo have det godt, og det skal være hyggeligt, og samtidig med, at det skal være seriøst. Så det er sådan en blanding mellem det hele. Og det gælder lige så vel, når vi er produktionsfolkene, som vi sidder på kontoret, eller hvad det er. Det skal være et godt sted at være. Vi kan godt lide at værne om kulturen.
1: Fjerde generation, er den klar i kulissen?
2: Nej, jeg har en datter, der er i lærer som landmand, og en søn, der er tømrer, så jeg tror, de går deres egen vej.
1: Er det okay for dig?
2: Det er så fint.
1: Tak for det, Jan.
2: Velkommen.
0: Jan Jacobsen, der er altså indehaver og direktør og tredje generation af OJM i Holstebro. Husk, at du også kan spille din virksomhed, din arbejdsplads, der hvor du møder ind på arbejde i løbet af ugen, ind som et sted, vi kan sende vores morgenradio fra en fredag morgen. Det elsker vi at gøre. P4 job@dr.dk

0: Giselle med Blond for dig.
1: Jeg var kørt fra Skive og skulle have møde med en kollega på BAO's montagefabrik i Struer, som blandt andet lavede tv. Og der er selvfølgelig tv tændt, da jeg kom ind ad døren, der er godt klokken 13, hvor jeg kan se, der er noget helt galt. Jeg er kommet i god tid, så jeg står og ser lidt på transmissionen, og så kommer fly nummer 2. Det er helt chokerende. Jeg glemmer aldrig det her møde, og det blev også noget anderledes end planlagt, som skriver Claus til os.
0: På en sms 1212 er nummeret begyndt med at skrive vest. Hvordan husker du dengang, at den der 11. september-nyhed kom?
2: Velkommen til, folkens!
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
5: Det er kæmpe, ja!
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
6: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
8: Jeg vil gerne arbejde videre med.
6: Vil du?
9: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
3: Se Signe Moldes Roadshow.
10: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
3: Nu på DR TV.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt bagefter i flere fag. I går sagde SF's formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Og det er Søren Galsgaard helt enig i. Han er projektleder hos Ringkøbing Skjern Forsyning og har to små børn, der går i skole og børnehave i Ringkøbing.
3: Ikke fordi de skal tilbage til have lærer eller noget som helst, men vi skal lære vores børn at have den gensidige respekt for skolen og for lærerne, at de er så til for os og ikke omvendt. Så det synes jeg, de har ret i.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. For første gang i historien får vi i næste uge natfærger på Næsund mellem Sydthy og Mors. Færgeselskabet sætter færgerne ind for at sikre overfart, mens Vildsundbroen, der forbinder Mors med Thy, er lukket om natten af reparationer. Jens Bæk Mogensen, der er formand for Næsundfærgens Venner, ser natsejladsen som en mulighed for at råbe politikerne op om vigtigheden af genvejsfærgerne.
5: Vi håber at få det ud af det, at man kan se vigtigheden af, at beredskabet er på plads, uanset af hvilken årsag. Og det gælder jo også med hensyn til den diskussion, der er inde i Folketinget omkring genvejsfærger.
1: For at natsejladsen løber økonomisk rundt, så skal hver overfart sejles med 4 biler ombord, og Jens Bæk Mogensen krydser fingre for, at målet bliver nået.
5: Jeg har tit kørt tidligt hjemmefra, meget tidligt om morgenen, og man kommer altid til biler på 26, så jeg er helt sikker på, at der nok skal være nogle biler med.
1: Hvis natfærgerne bliver en underskudsforretning, så håber færgeformanden, at pengene trods alt er givet godt ud.
5: Ellers tænker vi det som en investering i fremtiden, lad os sige sådan.
1: Og så et kig på vejret i Midt- og Vestjylland. Det står på skyet hver dag med regn og byger. Ud på eftermiddagen mest tørt, og efterhånden kommer der lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, og let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten en overgang hård vind, som efterhånden drejer til vest og nordvest og bliver noget aftagende. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.

0: Martin Garrix fik du her med Repeated.
1: Med hjælp fra Ed Sheeran, så skal vi til en historie om traktorer, om landmænd, om landbrug, om gødskningslov. Vi har været der før. Der er blevet protesteret med traktorer, nu prøver lokale landmænd i Ringkøbing Skjern en anden vej. I eftermiddag inviterer de borgere til dialog om den nye lov, altså gødskningsloven, som de frygter vil ramme både landbruget i lokalområdet, og for så vidt jo også en masse følgeerhverv. Jakob Spangsberg, godmorgen til dig.
2: Morgen.
1: Du er formand i Vestjysk Landboforening. Hvad er det, du håber, at der kan komme ud af sådan et dialogmøde, som I inviterer til i eftermiddag?
2: Jamen, jeg håber da lidt på, at folk, de måske kan... Altså, vi vil gerne invitere folk ind for at få en dialog, for at prøve at fortælle dem, hvad det er, der rammer os. For det tror jeg faktisk ikke rigtig folk, de er klar over, fordi det er så svært stof at forstå det her. Vi andre har sådan set rigtig svært ved at forstå det. Nu har vi jo brugt rigtig meget tid på det, så kan jeg jo godt forstå, at andre står fuldstændig uforstående overfor det jo.
1: Når den her, al den her snak og debat kører, og der er protester osv., så ligger der også en bekymring hos dig for, at der opstår en kløft mellem land og by. Hvordan det?
2: Jamen altså selvfølgelig, vi vil jo gerne gøre opmærksom på os selv, og det vi laver i dag, vi sætter også traktor og maskiner ved alle indfaldsveje til Ringkøbing, sådan vi gør opmærksom på, at vi er der. Men vi generer jo ikke trafikken. Vi er jo ikke ude på at genere den, fordi det er jo ikke den almindelige borger, forbruger, der bor i Ringkøbing, sin skyld, at det her det sker. Så det er simpelthen det her med, at vi vil gerne forklare, hvorfor vi ikke bare er nogle sure, gamle, vrovtende mænd, som er trætte af vores liv. Nej, vi er faktisk alvorligt bekymret for hele vores produktion, for hele vores samfund, fordi vi kan se, at råvaregrundlaget det kan gå hen og forsvinde for vores landbrug.
1: Nu er loven jo vedtaget, og det vil sige, den kommer. Altså, hvad er pointen at gøre det her på bagkant?
2: Jamen, det er fordi loven det er en ramme lov, der er vedtaget en ramme omkring den lov her. Og nu skal de så til at fylde den ud, og det er jo også noget af det, der frustrerer os helt vildt jo. Vi ved jo ikke endnu for godt, hvad loven den kommer til at indeholde. Vi har grundprincipperne i det, at vi skal nedsætte vores udvaskninger, og der er nogle grundprincipper på, hvornår vi må gøre hvad. Men vi ved jo ikke, hvad vi bliver kompenseret for, når vi ikke må for eksempel dyrke det samme areal. Vi ved ikke, hvor meget jord vi skal tage ud. Der er så mange usikre faktorer i det her. Så derfor er det er godt at gøre opmærksom på, fordi det skal de jo diskutere nu. Så kunne det da være, at der var nogle politikere, der kom til at tænke, åh, det kunne jo være, at vi lige skulle tænke næste gang over, hvad det er, vi har gang i.
1: I første omgang handler det så i eftermiddag om os at gøre opmærksom på jeres tanker i forhold til de, der måtte have lyst til at komme med til det her dialogmøde. Jakob Spangsberg, tak for ordene her. Altså formand for Vestjysk Landboforening. Det her møde, jeg taler om dialogmøde, det finder sted ved

0: Freedom 90, George Michael, og 90'erne, det var jo faktisk i øvrigt det der, hvad skal man sige, årti, hvor der var faldet rigtig mange ting på plads. Og så var det hele, det ændrede sig i 2001, 11. september, hvor verden ændrede sig igen. Og det markerer vi jo også sådan 11. september her, 25 år efter. Vi kan se, Britt, også på sms'erne, der er tikket mange ind.
1: Det må vi bare sige. Jeg kom hjem fra studiet og sappede rundt på kabel-tv i CNN. De sendte live fra en ulykke i New York. Jeg så så det andet fly ramme live på tv, og min verden den ændrede sig for altid. Samme aften, der chattede jeg med nogle online-venner fra USA, og de var så meget mere i chok end alle os her i Danmark. Det er Per, der har sendt den afsted til os.
0: Ivan fra Viborg skriver, jeg havde syge børn og gik hjemme med dem, fandt først ud af katastrofen, da jeg snakkede med en amerikansk kollega i telefonen sidst på eftermiddagen. Jeg glemmer aldrig hans what a day.
1: Den 11. september, der var jeg på vej hjem fra et møde i Holstebro, tændte radioen for at ville høre musik, og hørte, der blev sagt, at det andet fly, det ramte. Da det gik op for mig, at det var virkelig det, der skete, der måtte jeg simpelthen holde ind på en sidevej, hvor jeg sad i en 10-15 minutter, tænker over det, hver gang jeg passerer den sidevej.
0: Så skriver Lars på 12.12, godmorgen, jeg stod ude på vestkysten, da jeg hørte det i radioen. Jeg ringede hjem til min kone, som straks tændte fjernsynet. Hendes papbedsteforældre boede i Brooklyn, lige over for tårnene, da det hele var kommet lidt på afstand, sagde de, nu er det, som det plejer at være. De boede der også længe før, at de blev bygget, altså tårnene. Det var min kone, der ringede over til hendes far og fortalte, det var sket. De bor kun 200 kilometer fra New York og vidste intet om det.
1: Bare sikke chok. Nina, hun skriver, jeg kom hjem fra seminaret, og min mand fortalte, at der var undtagelsestilstand i USA. Min mor boede i New York, og da jeg så tvillingetårne falde i fjernsynet, blev jeg virkelig bange. Jeg kunne ikke ringe hende op.
0: Det er et øjeblik, som

0: Alle os, der hvad skal vi sige, var gamle nok til at huske det, mindst den der dag der. Altså, du kan spørge snart sagt hvem som helst, så vi tænker, yes, 11. september, det kan vi godt huske, hvor vi var.
1: Ja, jeg synes faktisk, mange af de beskeder, vi får, Peter, er sådan essensen det her med, jamen verden ændrede sig fra den dato af, ikke? Verden blev noget andet, end den havde været med det her.
0: Sikke nogle, bare det også at tage en flyvemaskine. Der var jo så mange nye kontrolfunktioner, der blev indført, som kun er vokset siden da. Nå, men sms'erne er tikket ind. Det er skønt, og du kan jo altid skrive til os i øvrigt på 12-12'eren. Bare høst. Begynd med at skrive. Vist.

0: så han kan.
1: Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i dag.

Belinda Carlisle var det. Nu skal vi et smut til New York med ham her, Somber, der huserer rigtig meget på playlisterne for tiden. My Body Isn't Ready, den seneste single fra ham. Om lidt er der radioavis. Det er 3 minutter.

0: skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
1: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
2: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
3: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
4: Det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
0: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
5: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
0: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
5: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
0: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
5: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansielt støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
0: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken HAV. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
6: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
0: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
7: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vundet lige siden 1. marts. Der kunne fange fisk.
0: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
8: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, og også i indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
0: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt, eller nogen sol og temperatur, der kommer til at lægge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hårgaard sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: Nu er jeg fuldstændig med på den her maskine herovre. Det er jo sådan en, der også bliver brugt i nogle af de der action X-Men-film og sådan noget, hvor der lige pludselig er en, der skal have prikket et eller andet ind i hjernen med sådan en robot, sådan en spids kanyle, der lige bliver kørt ind mikropræcist ind i siden af hovedet der i tændingen. Eller noget.
3: Eller noget, ikke?
2: Ja, det er i hvert fald det, det minder mig om, når jeg står og kigger på den her maskine, der er 2 meter fra os i det rum, vi står her. Der er sådan en, som jeg tidligere sagde, det minder vel lidt om sådan en scanner, ja. Kuffertscanner i lufthavnen.
3: Det gør ikke? Det.
2: Så kører der sådan en arm ned med sådan en spids. Nålelignende spids. Der så kører ind i siden, ikke af et hoved, men af sådan en metaldims. I nogle små kurver og huller og hvad skal vi sige, små ris, den har for at mærke efter, at det her er lavet rigtigt.
3: Fuldstændig. Den måler simpelthen, er der tjek på, at det her element, som bliver produceret lige nu her hos OJM i Holstebro, at det bliver ligesom det skal være.
2: Vi sender P4 Morgen på job, i det her tilfælde fra en virksomhed i Holstebro, der bliver produceret masser af de der små dimser, som bliver brugt i andre ting, for eksempel pumper. Og den der kontrolfunktion herover, det er lidt skægt. Og der sidder en ved siden af, som har god erfaring.
3: Han er faktisk ham, der fuldstændig har domænet over, hvad den skal gøre, den der nål. Ham taler jeg med lige om lidt.
2: Du går 2 meter væk herfra. Skønt at få udstyret på plads.

0: Be Her hedder den her sang. Den kommer fra Ella Langley. Nu er klokken den her fredag 13 minutter over 9. Og så, Britt, så skal vi så lige blive lidt klogere på en af de mennesker, der arbejder her på OJM i Holstebro. Og for så vidt også den der funktion, som han står ved siden af, den der maskine.
1: Ja, nu var han lige ved at rejse og gå væk her. Det var du, Torben, med Helsinge Hof. Peter og jeg, vi har stået derovre, så har vi skævet over til den her 3D-måler. Og det er dig, der ved, hvad den kan, og også sætter den i gang med det, den skal. Vi har givet vores bud på, hvordan vi synes, det så ud, altså, og hvad det også mindede os om, altså det her med sådan en nål, der går ned, og ja, ind går den jo ikke nogen steder, men den måler simpelthen omkredsene for at sikre, at alle de her elementer, de er helt korrekte. Ja, du kan godt høre, jeg har brug for lidt assistance her, ikke, Torben? Du er rigtig god til at være den, der kan give mig det. Hvad er det, du sidder og laver?
2: Jo, vi måler emnet i en 3D-målmaskine for at verificere, om det passer i forhold til en 3D-fil og en tegning, som vi har modtaget fra kunden af. Så den går sådan set ind og scanner alle overflader, alle diameter, og så regner den ud, hvad diameter de har, hvad rundhed de har, hvilken position de ligger i og sådan noget, og så ser den efter, om det er inden for de tolerancer, der nu er opgivet fra kunden af.
1: Og hvad er arbejdsprocessen? Fordi du har jo papir liggende her på dit skrivebord. Der har du modeltegninger af nogle emner, som du skal i gang med, men så har du også to computerskærme. Den tegning, der ligger hernede på bordet, den matcher så, det gjorde den i hvert fald lige før, det element, som den så skal måle. Altså, er det svært, det her? Er det avanceret?
2: Altså, alt er jo svært, når man lige starter, men nu har jeg arbejdet med det i rigtig mange år, så jeg synes, jeg har nogenlunde styr på det. Det, jeg har på de her to skærme, det er, at jeg har programmet, der kører, der er lavet herovre. Den kører på den højre side af skærmen her, og så er der vis målrapporten her på den venstre side af skærmen. Den kan jeg så skifte herover til det grafiske, sådan så jeg får emnet frem, den 3D-fil, der er. Og så har vi målrapporten, der kommer frem, og den skal vi så bare se, at den er gul, eller den er grøn over det hele. Er den gul, så er det, fordi den er tæt på at være uden for tolerancen. Bliver den rød, så er det jo stop i produktionen derude.
1: Og det vil sige, at du er faktisk også ofte på den anden side af de her vinduer ude i selve produktionshallen, for lige at tjekke op på, at alt det ser ud, som du skal. Du er en af dem, der har allermest erfaring her i butikken, også du har været her i 42 år. Altså, hvad er det, som du giver til den her arbejdsplads? Altså, hvad er din rolle, for at sige det på den måde?
2: Jamen, altså, det er nok sådan lige at være sikker på, at vi holder den kvalitet, som vi skal. Og hele tiden holde folk op på og have den rigtige moral i, at det skal passe, det vi laver. Så det, jeg starter dagen med, det er at kigge de målrapporter igennem, der har været lavet på det sidste døgn. Og dem kigger jeg igennem fra morgenen af, og så lige ser og danner mig et indtryk af, hvad der er, der foregår derude. Og så tager jeg min tur rundt på en halv time tid, så jeg lige går rundt og snakker med folk og kigger på det, de laver, og har skrevet nogle ting ned om, hvad der var nogle emner her, der ikke var helt 100% af de taget fra, og har I så været sikre på, og alt sådan noget. Så det er sådan set min hovedopgave, det er lige at have styr på, at kvaliteten er okay.
1: Torben, du var i gang med at skulle til at rejse dig. Hvad skulle du egentlig til nu her? Altså, du har lavet sådan en lille seddel, hvor der står 29, og skulle du i gang med at hæfte den på det element herover, som den har været ved at måle, eller hvad?
2: Ja, det vi er ved at køre lige nu her, det er, at jeg er ved at køre noget, der hedder en vareprøvekontrol. Det er en kunde, som siger, at vi skal måle 35 emner, og så skal vi holde en vis kapabilitet, hedder det. Så det vil sige, at vi kun må bruge cirka en tredjedel af tolerancen på de 35 emner, for at vise, at vores proces er stabil ude i produktionen.
1: Hvis det ikke er, I laver de her tests, altså lad os bare lige forstå, hvad er det, konsekvensen kan være? Så, altså hvor er det så, at det går galt? Hvem er det, der bliver træt af det?
2: Det bliver vi nok selv, fordi at så vil processen derude være ustabil. Og det vil sige, så løber vi for tit ind i problemer med, at diameterne de svinger, og at vi ikke kan holde tolerancerne og sådan noget. Så vi skal have en meget stabil proces for at kan sige, nu kan vi starte den her produktion op.
1: Tak for det, Torben.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Det her var Jonah Blacksmith og Ida og Annika på en sang, der hedder Eyes on You. Kan du gå bare i nærheden af de toner, som hende her hun kan, så skulle du tjene penge på det.
1: Jeg tror, du spurgte mig, Peter. Og jeg skulle i gang med at rømme mig der, ikke?

0: sidder du i bilen, ja, så kan du gøre det der. Men ikke så mange andre steder, hvis du går rundt. Måske herude i den blandt maskinerne, vi kan se igennem vinduet på UJM i Holstebro. Der kan man også gå, der er så meget larm i forvejen, så der kan man også gå og prøve at ramme Mariah Carey's toner her.
1: Det kan man sagtens gøre.
0: Hold nu op. Om 3 minutter er der et nyhedsoverblik.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag er det 25 år siden, at to fly fløj ind i tvillingetårnen World Trade Center i New York. En historisk begivenhed, der gav rystelser i hele den vestlige verden og ændrede vores verdensopfattelse. I dag står den 11. september 2001 fortsat klart i erindringen hos de fleste. Også hos mange midt- og vestjyder. Her er det Kirsten Wohlert fra Holstebro.
2: Jeg har været hjemme og gjort klar til min søns 2-års fødselsdag. Han har fødselsdag den 12. september, så jeg husker dagen fuldstændig klart og tydeligt. Og selvfølgelig især den 12. september, hvor vi sad og så det på fjernsynet, og desværre måtte det jo slukke tv'et ind imellem med hensyn til børnene jo.
1: Jesper Lynggaard husker også tydeligt, hvilke følelser han stod med i øjeblikket, da nyheden kom ud.
3: Ked af det og frustreret, og altså, man kunne jo ikke gøre noget. Altså, det var jo langt væk, men det var, man kunne jo regne med, at det var et eller andet, der ville, der skete et eller andet, der som siger, det ville ændre vores verden, og det har det i hvert fald gjort.
1: Mange taler om, at terrorangrebet den 11. september stadig har en indflydelse på folks liv, og det er blandt andet noget, som Jeppe Svane Olesen fra Majorp kan skrive under på.
4: Altså, man er da blevet lidt mere opmærksom på, at man ikke lige skal stille sin taske og rygsæk, og så gå fra det, fordi så lukker lufthavnen ned eksempelvis, og bare blive lidt mere observant i større forsamlinger, tror jeg.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i statsministeriet i går.
5: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
6: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
7: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Sagde her først statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Budskabet er som udgangspunkt rigtigt, mener Søren Galsgaard, der er far til to børn, der går i børnehave og skole i Ringkøbing. Men det er ikke kun forældrenes ansvar, siger han.
8: Skolerne de råber og skriger på hjælp, og inklusionen fungerer ikke, og lærernes ansvar er forsvundet de sidste 10 år, måske mere. De skal jo også have noget hjælp, men forældrene skal jo også gøre et kæmpe arbejde også.
1: Hos organisationen Skole og Forældre, der repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
9: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Der er skyer på himlen og måske byer herude her på formiddagen, men ud på eftermiddagen bliver det mest tørt, og efterhånden kommer der lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest.

0: Counting Stars, det her var One Republic en fredag morgen klokken 23 minutter i 10, og en fredag, der jo er speciel, fordi datoen hedder 11. september, og så ved man godt, sådan har det været de sidste 25 år, at der skete noget særligt den dag i New York.
1: Jeg ved præcis, hvor jeg var for 25 år siden. Jeg var i subwayen på vej under tårnene. Vi skiftede linje, da der gik ild i dem. På næste linje blev vi evakueret og gik hjem gennem byen sammen med masser af støvede mennesker. Det er Hans Henrik, der har sendt den her besked ind til os. Og vi blev nødt til at give Hans Henrik et ring på det tidspunkt her. Der var du, Hans Henrik, på ferie sammen med din familie. 7 personer var jeg afsted. I var på vej med subwayen mod Empire State Building. Og næste dag, der skulle I så have været op i netop de her tårne. Godmorgen til dig, Hans Henrik.
2: Godmorgen.
1: Tag os med ned i den subway. Hvad var det for et scenarie?
2: Jamen, det var mærkeligt. Det var helt surrealistisk. Hvordan kan man sidde nede i en undergrundslinje og så pludselig høre rygter om fly i Pentagon og på en mark og tårnene og så videre? Men de kom ned, det var jo folk, der kom ned, og så fortalte det, så bredte det sig. Det var med at holde ørerne åbne, og vi tænkte, nå jamen, det er jo sket før, så der er jo nok et fly, der er fløjet ind igen.
1: Fra så blev, at folk så, de begynder at tale om det her, Hans Henrik, til at det rent faktisk går op for jer, hvad der er i gang med at ske. Altså, hvad foregår der i dit hoved?
2: Jamen, der foregår ikke andet end det er jo nok det sædvanlige, bare med et enkelt fly, indtil vi kom op på gaden, og så kunne se ild i begge tårne, så var vi godt klar over. Det der, det er ikke et tilfælde.
1: Du bliver rørt af det her. Det går ind et særligt sted. Det er et stærkt minde. Hvordan har du det, når du tænker på det?
2: Jamen, det bliver værre og værre. Det er mærkeligt. Du kan godt høre det nu også. Nu prøver jeg at tage mig sammen, fordi jeg bliver meget, meget rørt af det. Måske fordi svigerfar og svigermor, de er forsvundet siden, ikke? Også på de 25 år. Men det var en grusom oplevelse, altså et eller andet sted. Mens vi var derovre, der var den ikke grusom. Det var bare sket, men det mere man tænker over det, desto længere tid der går, det sværere blev det.
1: I havde 2 børn med os, Hans Henrik. Altså det der med at skulle forstå, hvad der skete, orientere sig i, hvad skal vi gøre her? Du siger, I kommer op, og der er en masse støvede mennesker. Altså, ja. Hvordan agerer man i det?
2: Det er så i anden omgang, da vi har taget en ny subway-linje og bliver evakueret, og så kommer vi op, og så ser vi alle de støvede mennesker og tænker, hvad er der det? Hvad er det, der sket? Og der manglede et tårn i bybilledet. Det var væk. Hvor søren var det blevet af? Ja, det fandt vi så ud af, da det næste tårn det væltede, at det var derfor, de var væk.
1: Og det var jo altså netop de her 2 tårne, I skulle have været op i dagen efter. Altså, når
2: ja, dagen
1: du tænker
2: efter. Det er jo
1: det...
2: så helt 25 timer siden, så kunne vi ikke have snakket sammen. Så det var mærkeligt. Og svigerfar tabte fatningen. Han tabte fuldstændig sutten. Altså, han kunne slet ikke. Han råbte om Bin Laden, og der var en masse ballade med ham. Og så måtte jeg jo som den ældste mand i flokken så overtage flokken og så føre os hjem. Altså, det er jo sådan en instinkt åbenbart, man har. For vi skulle væk ned fra det område der.
0: Det øjeblik der, Hans Henrik, hvor du så tager kommandoen, så at sige, og bringer jer videre, hvordan så du på det, der var ved at ske, altså omfanget?
2: Vi forstod det ikke. Alle butikker, de lukkede, ligesom man ser på film, de smækkede skårene for alt lukket. Hvis der var en bil, så stod der 100 mand og lyttede til radioen der. McDonald's holdt fanden højt, der sad en kvinde med et lille bitte sort-hvid fjernsyn. Jeg har aldrig set så mange mennesker kigge på sådan et fjernsyn. Det var først, da vi så flyene og vidste, så for søren, det er det, der er sket.
0: Hans Henrik Larsen fra Herning, vi er nødt til lige at stille et par flere spørgsmål til den her oplevelse, der jo er præcis 25 år gammel. Først skal vi lige omkring Christoffer her. Du

0: hvornår, hvordan får I kontakt til dem derhjemme?
1: Jamen, cirka 2 dage senere, vi forsøgte jo naturligvis at ringe. Det kunne man ikke. Vi forsøgte at gå på nettet. Det kunne man ikke. Det viste sig så, at de havde lukket alt ned i USA, fordi de vidste jo ikke stadigvæk på det tidspunkt ikke, hvad der var gang i, da det var sådan mere eller mindre landsomspændende angreb. Så der gik over 2 dage, før vi fik sendt en mail hjem til min kammerat Jan ude i Bølling, og skrev til ham, vil du være sød til at sende mails til alle dem, du kender, som jeg kender, fordi så ville det du brede sig ud. Det var så først, da vi kom hjem, at vi fik historien, hvordan de var sikre på, vi var væk.
0: Ja, fordi man kan godt nok nå at tænke meget på de her 2 dage. Sæt lidt flere ord på, hvad er det for en bekymring, der er hos dem derhjemme?
1: Jamen, det var jo netop, at de vidste jo, at vi skulle se alle de der ting, man skal se i USA, blandt andet de der tårne der, og som sagt, altså, havde det været dagen efter, så var det nok lidt tvivlsom. Men det var vi jo ikke. Vi var jo i live, men vi kunne bare ikke kommunikere hjem. Det var umuligt.
0: Og I vidste jo godt, I var i live. Og det der med så at gå derover og finde ud af, hvordan skal vi få kontakt til dem derhjemme?
1: Ja, det fyldte ret meget. Nu er der opstået det, der hedder danskerlisten siden, men dengang, der skulle vi, fandt vi ud af senere, da min toer fik en skideballe af ambassaden, vi skulle have kontaktet myndighederne derover, altså den del af de danske myndigheder derover, og fortalt, vi er her, vi er i live, fordi vi var jo 7, der var på en liste, som de ikke vidste, hvor var. Så man kan sige, bekymringen var jo ikke sådan helt ubegrundet. Det var der ingen af os, der spekulerede på overhovedet ikke. Altså, men det ved vi nu.
0: Det er 25 år siden i dag, når du tænker tilbage på den her dag, måske også særligt i år, hvor det er 25 år siden. Hvad fylder det hos dig i dag?
1: Ah, det fylder mig lige i dag. Altså, nu sendte jeg den med sms til jer, det havde jeg regnet med, det var nok. Det var det så ikke. Det er også helt fint. Fordi det er jo netop den måde, man kommer videre, det er jo at fortælle det og beskrive det, og jeg har også lavet Facebook-opslag til mine venner og sådan noget med nogle billeder. Det er jo den eneste måde, du overlever på, fordi det fylder.
0: Er det noget, du har skulle lære gennem de her 25 år, det her med at faktisk tale om det? Altså du siger, du bliver mere rørt af det i dag, end du måske gjorde for 10 år siden bare.
1: Ja. Jeg tror, det har noget med alderen at gøre også. Jeg tror faktisk, det har en hel med alderen at gøre også. Det fylder mere i dag, end det gjorde for 10 år siden i hvert fald.
0: Tak. Stort tak, Hans Henrik, for at sætte nogle ord på, hvordan det var at opleve det derovre, den her skrækkelige
1: dag. Jamen, velbekomme.
2: Hans Henrik Larsen, der var i New York og meget tæt på centrene der, World Trade Center, i 2001, 11. september. Sikke en omgang. Yeah. Sådan nogle minder. Og få dem bragt til tors på den måde. Det er lang tid siden. Derfor kan det godt sætte til pris stadigvæk på ens fredag morgen.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: godt ud.
1: Det her var Sofie 1998 med Marianne og Henrik. Vi er jo ved at stemple stille og roligt ud af den her morgen her, Britt, hvor vi har været på besøg på en fabrik. En maskin, sådan en fabrik, der laver sådan nogle metaldæmser, der bliver brugt i andre komponenter. Nu fik vi lige lidt lyd af produktionen derude. Nu lukker du døren, der er lidt mere stille herinde. Men vi har set, hvordan de laver de her små dæmser. Nu kommer jeg til at sige det igen. Metaldæmser. Det er jo ikke det, de kalder det.
2: Nej, fordi jeg fik at vide alt. Selv den mindste dims her på stedet har altså sit helt eget navn. Og det er en jungle, som vi ikke kan nå at finde rundt i bare på de her 4 timer, Peter. Så vi tillader os også lige at kalde det dims stadigvæk, ikke?
1: En fabrik, der hedder OJM, det står for Oskar Jacobsens maskinfabrik. Det hedder det ikke længere, det hedder bare OJM. De startede som stigefabrik for 3 generationer siden. Nu producerer de som sagt sådan nogle metalting, som de tester. Nu er den i gang igen, den her 3D-scanner herovre, der måler sådan lige så fint, om alt er lavet rigtigt. Den står stille og roligt og tjekker de der metalting.
2: Måske arbejdets mest nøjagtige medarbejder, altså den der maskine. Hvem ved?
1: P4jobs@dr.dk, det er den mailadresse, du kan spille ind din arbejdsplads ind på, hvis du gerne vil have besøg af os sådan en fredag morgen. Vi har talt med flere rundt på fabrikken her. Nu skal vi snart på weekend.
2: Det skal vi, Peter. Lad os da lige få noget rock DJ med Robin Williams, ikke?
1: Om lidt formiddag på 4'eren. Ha' det rigtig godt.
2: God dag til dig.

0: Formiddag på 4'eren lige om lidt. Først får du dog en radioavis. Klokken er 10.
1: Det er igen et rædselsord år for livet under vandet herhjemme. Det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
2: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
1: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
2: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind. Og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
1: Fire rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tølstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de fire mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de fire mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra Politiets Efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, det er blevet fredag, og det betyder, at om under 2 timer, så sætter Iben sig i bilen, og så sætter hun kursen sammen med sin mand og nogle gode venner til Sverige. For så skal de nemlig på weekendtur. Og det er jo også ens betydende med, at vi andre, vi kan jo også lige ude i det fjerne se weekenden. Jeg synes, jeg er kommet godt i gang med fredagen. Kaffen, den har været overraskende god i Danmarks Radio i dag.
3: Det siger ikke så lidt.
2: Nej, det gør det nemlig ikke. Og det betyder også, at der er lagt op til at få de bedste 2 timer på dagen. Og så kan jeg bare nærmest sådan sole mig i succes hele vejen inden mod resten af weekenden.
3: Dejligt at høre, Mads. Ja, det bliver også en fremragende fredag formiddag, fordi både fordi vi i fællesskab skal drømme om alt det, vi gerne vil ud i fremtiden, men også fordi vi skal gøre det i selskab med nogle af dansk musiks helt store kanoner.
2: Altså, der er kanoner, og så er der helt store kanoner.
3: Gnags er i gang med at tage tilløb til det store farvel. Efter 60 år som et musikalsk bagtæppe for mange af os. De har spillet deres sidste festivalkoncert nogensinde i sommer. De har lige udgivet deres sidste plade, og til foråret, der drager de ud på deres allersidste farvelturné.
2: Og vi får besøg i dag af forsanger Peter A.G. og trommeslager Mads Mikkelsen. De kommer om ikke ret lang tid, og så snakker vi om, hvordan de egentlig forbereder sig på det her sådan helt store farvel, men vi tager også en snak om med dem, hvad er det, der venter for dem ud i fremtiden.
3: Ja, og den tanke skal vi andre også lege med her til formiddag. For hvad vil vi egentlig, når vi bliver gamle? Hvad drømmer vi om, vil vi spise? Is dagen lang?
2: Det er ikke en dårlig idé.
3: Islænderheste i de norske fjelle? Skal vi begynde til golf? Meget mere om det om lidt. Velkommen indenfor til en dejlig fredag formiddag.

0: Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk eller lære italiensk. Måske lære at danse Riverdance.
1: Det tror jeg faktisk, du vil være god til.
0: Spring ud som croquis-model. Det vil du være god til, Mads.
1: Ja, mig? Ja, jeg kan stå og flex alle de muskler, jeg ikke har.
0: Men mulighederne er jo enormt mange, men hvad vil vi så egentlig? Hvad vil du? Send gerne dit svar allerede nu i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR-lyd. Hvad vil du, når du bliver gammel? Hvad vil du, Mads?
1: Jeg håber, at jeg bare kan være et friskt og et rørigt menneske. For jeg kan faktisk ikke forestille mig noget værre, end hvis jeg ikke kan blive ved med at opretholde et aktivt liv, som jeg har nu. Det ville faktisk være det værste, der kunne ske. Så det er min største drøm, når jeg bliver gammel.
0: Og det tror jeg er en drøm, vi er mange, der har.
1: Ja, ja, og det er enormt klichéfuldt.
0: At kunne bevæge sig, kunne gøre de ting, man gerne vil.
1: Præcis, men det er jo også det, der tit sker, ikke? Når man bliver gammel, så har man jo lige pludselig altid i verden til at gøre alle de ting, man har drømt om. Men det er jo ligesom en forudsætning, at man rent fysisk kan følge med.
0: Jeg synes faktisk, det er ret svært at lige at forestille mig selv som gammel, men jeg... Man er også vildt privilegeret, hvis man når dertil, ikke?
1: Ja,
0: fordi alternativet er jo meget værre. Men der er noget helt fantastisk dejligt, synes jeg, i at drømme sig hen til en tid, hvor man, som du siger, har mere tid, forhåbentlig stadig har sit gode helbred, og måske også endda betalt det der bank- og realkreditlån ud.
1: Jeg kan i hvert fald se på både mine forældre og mine svigerforældre, som jo begge par er pensionister og har altid i verden. De er godt nok travlt.
0: Ja.
1: Hold op, hvor skal de mange ting.
0: Ja, men det er jo også fantastisk, at du har en ugeplan, hvor du bare selv fuldstændig
1: ja, det
0: kan
1: være
0: fylde
1: så skønt.
0: Alle timer ud med lige præcis de ting, du har lyst til. Jeg håber, at jeg, når jeg bliver gammel, har overskud og tid til at være noget for mine børnebørn.
1: Mm.
0: Det er simpelthen sådan en drøm, jeg har.
1: Ja.
0: Ej, hvor må det være fantastisk at sådan kunne sige... Skal vi ikke holde en fridag også?
1: skulle vi ikke
0: tage ud og hygge? Men altså, det her spørgsmål, når jeg bliver gammel. Altså, Peter A.G., han synger jo, at han vil sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over månen. Og vi får jo selskab af Peter A.G. og Mads Mikkelsen inden længe. Men spørgsmålet lige nu er, hvad vil du? Altså, dig der også er med den her fredag formiddag. Hvad vil du, når du bliver gammel? Fortæl det i en sms til 1212 eller i talebob med DR-lyd. Hvad vil du egentlig, når du bliver gammel? Vil du rejse jorden rundt?
1: Det kan være, at du skal i gang med at have lavet den flotte urtehave, du aldrig har fået tid til at lave.
0: Pastauderne?
1: Ja, det kunne det også være. Eller gro ærter, eller kartofler.
0: Eller drik kold hvidvin, når klokken slår 11.
1: Måske løb et maraton på den kinesiske mur. Eller bare løb et maraton i det hele taget.
0: Ja, eller i den modsatte retning. Sov længe.
1: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Der er jo nok lige så mange forskellige svar på det her spørgsmål, som vi er mennesker. Men prøv lige at tænke over det. Hvad vil du, når du

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Så sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd. Det her
5: er formiddag på 4'eren.
6: Som en sommerdag i København.

0: Når jeg bliver gammel, vil jeg være den bedste, klogeste mormor, som det er hyggeligt at kigge forbi hos og være sammen med. Sådan skriver Tina.
1: Jeg tror, det var dig, der har sendt den.
0: Ja, det kunne det også godt
1: være. Det kunne lige passe. Men det er jo, fordi vi har stillet det i går, så en relativt simple spørgsmål. Hvad vil du gerne nå, gøre, opleve, være, når du bliver gammel? Og det er det, som vi taler om lige nu. Der er kommet en rigtig god sms fra Kasper. Når jeg bliver gammel, vil jeg høre Disney-musik fra min barndom og nyde en kold Pepsi Max. Tusind tak for jer.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, det er så fedt.
0: Ej, man kan også blive helt inspireret.
1: Ja, det kan man nemlig. Ellers så skal jeg forbi Kasper en dag, når vi bliver gamle.
0: Det er fantastisk. Så er der Kim her. Når jeg bliver ældre eller gammel, så håber jeg, at jeg er frisk nok til at bruge nogle af alle de penge, jeg har betalt pension til gennem hele mit arbejdsliv. Og jeg ikke ender på alt muligt medicin for at holde hverdagen ud. Med venlig hilsen Kim, 44 år gammel og chauffør med ondt i ryggen. Åh, Kim, det er træls med ondt i ryggen.
1: Men det er jo det er jo lige præcis det der, at man har jo betalt ind til at få sin alderdom, ikke? Med, og have det fedt. Men der er jo lige præcis det der med, at helbredet, det skal jo gerne være med, for man kan have det fedt.
0: Det kan spænde benene. Der er også en, der skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg morgentræne, drikke kaffe med min kone og køre masser af motorcykel på alle tørvejrsdage.
1: Ja, det er også en god idé.
0: Og hvor håber jeg, der bliver mange tørvejrsdage?
1: Ja, det håber jeg også. Så håber der ikke blive andet tørvejrsdage. Den lille bonde skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg prøve, om jeg kan finde ud af at nøjes med at arbejde 40 timer om ugen, i stedet for som nu 24/7, 365.
0: Åh ja, det håber jeg altså også.
1: Ja, det må faktisk være et virkelig stort håb.
0: André skriver noget vigtigt, synes jeg. Skriver, tænk at kunne blive gammel og se tilbage på et langt liv, hvor man med en god følelse kan sige, jeg har brugt min tid klogt.
1: Ja. Det er virkelig...
0: Det er virkelig...
1: Virkelig filosofisk og
0: meget.
1: Godt tænkt.
0: Så er der Kim fra Odense, der også byder ind. Skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg sammen med min kone rejse ud på destinationer, som jeg har på min bucketliste. Ja.
1: Ja.
0: Det er også fedt.
1: Ja.
0: Måske skal man tage nogle af dem, inden man når der.
1: Ja, det kommer jo selvfølgelig
0: an på, hvor langt.
1: Ja, præcis. Altså, hvis ens bucketlist bare er at rejse til, hvad ved jeg, hvis Kim bare kun skal til Bogense, så kan han nok godt nå det, når han nu bor i Odense.
0: Ja,
1: men skal han lidt længere væk og har mange steder, så kan det godt være, han skal gå i gang nu.
0: Camilla er meget konkret. Når jeg bliver gammel, så vil jeg på seniorhøjskole, ligesom det aktive seniorkursus, jeg selv er kursusleder på lige nu, på Gymnastikhøjskolen i Aalrup. Fuldstændig fantastisk uge med samvær, fællessang, bevægelse og fællesskab. Og jeg vil prøve kurser på alle højskoler, for der findes så mange fantastiske tilbud, man kan fordybe sig i.
1: Hvor er det fedt, at Camilla kigger på noget, hun selv er med til at lave, og ser, hvor fedt de andre har, der tænker, det der, det er lige noget for mig,
0: det
1: når jeg bliver gammel.
0: Det der, ja.
1: Ja, det er stærkt. Charlotte fra Haslev skriver, når jeg bliver gammel, så skal jeg sidde i fællesrummet på plejehjemmet og spille strippoker.
0: Ja!
1: Det er godt. Det er en god idé. Det er en god idé.
0: Ej, må vi være med?
1: Det kan være sjovt.
0: Gnax.
1: Det er federe en kroki-model, det må jeg bare sige.
0: Ja, måske kan man kombi den jo.
1: Nå ja, selvfølgelig. Ja, det er klart.
0: Gnax har jo været med i 60 år, inden længe, der takker de musikalsk af. Men heldigvis har de først takket jer til at være med den her fredag formiddag på 4'eren. Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af de regionale nyheder. Når jeg bliver gammel, så kunne man jo også godt køre mod solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: Så er det tid til regionale nyheder på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er den 11. september i dag, og dagen i dag markerer en dyster milepæl. Det er nemlig 25 år siden i dag, at Al-Qaida gennemførte et særdeles vellykket terrorangreb i USA, der blandt andet gik ud over World Trade Center i New York, som blev ramt af to kaprede passagerfly. Mange midt- og vestjyder husker præcist, hvad de lavede, da angrebet fandt sted, og i Herning husker Hans Henrik Larsen begivenheden stærkere end de fleste. Han befandt sig nemlig med sin familie i New Yorks subway under tårnene, da angrebet fandt sted.
3: Da vi har taget en ny subway-linje og blev evakueret, og så kommer vi op, og så ser vi alle de støvede mennesker og tænker, hvad er der det? Hvad er der, der sket? Og der manglede et tårn i bybilledet. Det var væk. Hvor søren var det blevet af? Ja, det fandt vi så ud af, da det næste tårn det væltede, at det var derfor, de var væk.
2: Selvom det i dag er 25 år siden, så er Hans Henrik Larsen mærket af dagen og oplevelsen.
3: Jamen, det bliver værre og værre. Det er mærkeligt. Du kan godt høre det nu også. Nu prøver jeg at tage mig sammen, fordi jeg bliver meget, meget rørt af det. Det var en grusom oplevelse, altså et eller andet sted. Mens vi var derovre, der var den ikke grusom. Det var bare sket, men des mere man tænker over det, des længere tid der går, des sværere blev det.
2: Et tog kolliderede i aftes med en bil i ramme ved Lemvig, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En fører af en bil havde overset toget ved en ubevogtet jernbaneoverskæring, og toget og bilen ramte ind i hinanden. Uheldet skete med lav hastighed, så heldigvis skete der ingen personskader. Kun toget fik nogle skrammer, og bilen fik større skader på fronten. Overskæringen var afmærket med skiltning, og Havarikommissionen er orienteret om hændelsen. En skyet dag i dag med regn og byger, der langs vestkysten lokalt kan være ret kraftige, men sidst på dagen kommer der også lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten en overgang hård vind.
4: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.

0: Knacks har været en del af den danske musikscene i 60 år. De udgav hittet Mr. Swing King samme år, som Berlinmuren faldt i 89. I 83, der slingrede vi sammen med dem ned ad Vestergade, så slap de pludselig de vilde kaniner løs, mens vi i begyndelsen af 90'erne fik den lave sol over Aarhus i øjnene. Peter A.G. og Mads Michelsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
1: Mange tak.
2: Tak.
0: Peter, beslutningen er jo taget, og inden længe, der skal vi sige farvel til Knacks, men I skal jo også på en måde sige farvel til hinanden som kollegaer til det arbejdsliv, I har kendt i årtier. Hvilke tanker gør du der egentlig om det farvel?
1: Der er jo mange farveler. Jeg er kun nødt til at tage beslutningen om, at jeg synes, det er... Da jeg så dronningen abdicere nytårsaften med sådan et glas champagne i hånden, ikke? Så tænkte jeg, det gør jeg også. Altså i stedet for, at vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende, og man skal besidde sin post også til den bitre ende, selvom man kravler rundt og ikke fatter modernitet. vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende. Hvem siger det? Hvorfor skal man ikke træde tilbage, når tidspunktet er gunstigt? Og vi synes, at vi ligesom har fået historien fortalt, ikke bare som... Det er dens indhold, men også måden, vi gør det på. Det Knacks, det er måden, vi har gjort det på i min verden. Mere end det er indholdet. Fordi det lykkedes os at gøre det med godt humør. Og også så det provokerede. Og det er det, jeg er taknemmelig for.
0: Mads, du er jo rytmen i Knacks trommeslager siden 80'erne. Når du til foråret sætter dig bag trommesættet til den sidste Knacks-koncert nogensinde, hvordan tror du så egentlig, du har det?
3: Det bliver vi nået, det må man sige. Men altså, man skal huske, jeg er jo 10 år yngre end Peter.
0: Ja.
3: Han skal i hvert fald ned i mit studie og lave... Altså, han holder jo ikke op med at skrive sange, det ved jeg.
0: Det ved du.
3: Så på en eller anden måde, så skal de i hvert fald realiseres. Så det kan godt være, jeg ved ikke, hvordan vi gør.
2: Bliver det trist? Et trist farvel? Altså sådan, alle står græd over, at det er trist? Eller bliver det mere altså sådan en glædelig, positiv begivenhed, som alle vil tænke tilbage på, at det var en fantastisk oplevelse, en fantastisk rejse, I har givet alle?
1: Alt, hvad vi har lavet, har jo taget udgangspunkt i tristessen. Triste proces. Den er vi forholdsvis gode til i Danmark. Og så få det til også, du ved, og det hele, det slæver sig afsted. Og sådan, der er vi kommet med godt humør og sagde, ja, men verden åbner sig, hvis du selv åbner dig for den. Og du kan spire, det er hele meningen med dig, mand, det er, at du skal vokse. Prøv at høre, du kommer med en ny slags musik. Vi har skiftet musikken ud i takt med, at vi selv fandt det, hvad hedder sådan noget, at tidspunktet var gunstigt for forandringen.
3: Jo.
1: Så kom Mads med, og så pludselig så fik vi hele det der underliv med, som
0: vi var det dig, der kom med underlivet, Mads?
1: Ja, vi fik det med i det fysiske udtryk i musikken. Og det kom vi jo fra i 60'erne, fordi det var også soul. Og det vi dansede til på diskotekerne, og de bands, vi godt kunne lide, og den musik, vi selv spillede, det var soul, så man kunne smyge sig ind til hinanden i dansen også, og sådan noget der. Og det var frækt på en fed måde. Og så kommer han med reggae sammen med, at vi bare ved, at vi vil erobre det der tilbage, og så kommer han og forærer os det, fordi han har energien til det. 10 år yngre. Det er jo det, der er problemet ved at blive gammel. Der. Du har ikke energien til det. Og gør det troværdigt. For hvis du hørte de der første numre, slinger ned ad Vestergade, eller den Mr. Swing King, det er oppe i det der, det er oppe i et leje energisk, som man mister lidt som gammel mand. Og så finder man også ud af som gammel mand, hey, de hører mere efter, hvis du visker. Du skal slet ikke råbe, du skal bare viske.
0: Vi har jo faktisk allerede her til formiddag, inden I kom ind i studiet, hørt Når jeg bliver gammel fra 89. Men nu skal vi høre, hvordan Knacks lyder anno 2026. For jeres nye plade Knack, som i gammel knack, der skal vi høre din engleblide tålmodighed.

0: Fra Gnags' nye plade Knark, den hedder Din Engleblide Tålmodighed.
1: Engleblide?
0: Engleblide Tålmodighed. Det andet kunne også godt, det kunne sådan set også godt have heddet, hvis det var det. Når jeg bliver gammel, så vil jeg nyde stilheden og plukke roser, sådan skriver Peter fra Helsingør om sine tanker om alderdom. Vi har nemlig spurgt alle dem, alle jer, der er samlet den her fredag formiddag på P4, hvad I gerne vil, når I bliver gamle. Vi ved jo godt, Peter, hvad du gerne vil. Du vil gerne sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over molen.
2: Ja, den er sgu, det var 40 år siden. Den er sgu meget godt ramt.
0: Ja, er det ikke det?
2: Det var fordi, jeg så mange gamle sidde der, og så tænkte jeg, så mange kan ikke tage fejl.
0: Nej, præcis. Så mange, der sidder samme sted og laver nogenlunde det samme, de må have fat i et eller andet, ikke?
2: De må have fat i noget.
0: Jeg tænker også stadigvæk, den holder her.
1: Ja, du vil spise mandler med myntestænker, æbler med lommekniv i solen, sidde på en bar og dele rødvin og memoir med de andre gamle. Det var Peter vil. Mads, hvad vil du egentlig gerne, når du bliver gammel?
3: Jeg vil spille, tror jeg.
1: Du spiller videre?
3: Ja, det er så lang tid som muligt.
0: Men
3: ja.
0: Hvad?
3: I en eller anden form.
1: Ja.
3: Men altså, ja.
1: Hvorfor er det så vigtigt for dig at blive ved med at spille? Fordi de fleste af os går jo på pension for vores job på et tidspunkt.
3: Ja, men det er jo lettere for mig. Jeg er ikke helt nået

0: til man er forholdsvis gammel. Det, man skal bare ned i et tempo. Det er der også tænkt mig at lave sange. Jeg går bare ned i et andet leje, hvor jeg kan viske.
1: Men Peter, er det sange til dig selv, eller er det sange til andre, du vil skrive?
0: Jeg er altid selv inde i sangene, om det er dem, der vil bære rundt på mig, eller om det er mig selv, det kan være lidt lige meget. Men ja, man skal være til stede i det, synes jeg. Man skal påtage sig det ansvar, og det kan jeg godt lide i sangen. Men hvis mund de kommer ud af, det så vi jo, når jeg bliver gammel, så sang Ida Korb pludselig en udgave af den. Og så vækkede det pludselig den gamle sang til live, fordi hun knopskød en ny version. Det håber jeg jo, at mange vil finde ud af. Der er mange knæk sammen, man godt kunne tage frem og lave plante flot ved sådan en sydvendt mur, eller jeg ved ikke, hvordan folk bor nogle steder,
1: og så lad den gro den på ny.
0: Ja. Få den til at gro på ny, og tage en stikling fra den, og gøre den til noget nyt. Det er det, vi håber på.
2: Det må man sige.
3: Det der med at blive ved med at spille, Mads, også selvom du i gods øjne bliver gammel på et eller andet tidspunkt, når du når knarkalderen, altså handler det også om, at det i virkeligheden er så stort del af dit liv, at det er noget, du kan ikke bare parkere det, altså?
2: Jamen, min drøm har altid været at sidde og spille bongotrommer på en eller anden café med en akustisk guitarspiller, mens der er nogen, der sidder og spiser som 90-årig.
1: Det er da fantastisk.
3: Synes jeg,
1: det
3: er en fantastisk ambition.
2: Jamen, altså.
0: Det er jo spillemanden.
2: Ja,
0: det er. Det er jo den, vi er rundet af. Det er spillemandstraditionen. Og spillemænd elskede at rejse rundt. Spillemænd elskede at høre sidste nye historie udefra, derfra. Og så lige bringe den videre med i en tekst. Så står man der og fortæller rap over det der stykke. Så kunne publikum lige omkvæde. Det er den dejligste morgen i 100 år, jeg lever. Så sang jeg et nyt vers i det næste. Altså, det er jo sådan, har vi bygget karrieren op på den historie, vi selv er vokset af. Vi spiller også altid to hurtigere end sjælere. Fordi det er et skide godt princip.
1: Og måske er det faktisk en fact om Gnas.
3: Ja, det er faktisk
1: altid to hurtige og en sjæler. Fordi vi skal tale videre om facts om Gnas. Et koncept, som du, Peter A.G., har introduceret på Instagram, det er ret magisk. Det gør vi lige om lidt.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Velkommen til Knax Facts, en miniserie, hvor vi deler facts om Knax.
1: Ja, hvis man følger med på Knax's officielle Instagram-profil, så er man måske stødt på den her miniserie Facts om Knax. Og det her, Peter, du deler facts om Knax i alverdens afskygninger. Jeg vil sige, jeg støtter over et fact, hvor du sådan meget, meget henkastet fortæller, at I Knax, I har også engang spillet fodbold med Bob Marley.
2: Ej, nu afbryder jeg lige. Det sætter slet ikke scenen nok. Louise vælter ind på redaktionen og siger, seriøst! Jeg har set, de har spillet fodbold med Bob Marley, og så siger han ikke, hvad sker der? Louise var helt oppe at køre.
1: Nej, altså det er da en røverhistorie, at de helt store spillede fodbold mod eller med Bob Marley på Roskilde
3: med
1: Festival.
3: Med Bob Marley.
1: Hvordan ender I der?
3: Fordi at skurvognen i gamle dage, backstage bag ved den orange scene på Roskilde, der havde vi vores egen trailerpark, hvor vi havde skurvognen, og vi havde parkeret vores busser, og vi kom som hold, du ved, Bob Marley kommer med deres, og vi skal spille samme dag. Vi er med vores hold. Vi undrede os over, hvorfor de kommer så til. De var der ligesom hele dagen. Men det var, fordi de sad og spillede. De sad inde i øvelokalet, eller inde i den ene, og så sad de bare groovet og var på en rytme. Og så når der kom nogen ind og råbte noget, så råbte de også ligesom ligesom ind i rytmen. Den der, så de var på lang tid før. Det lærte vi da. Det er derfor, at Knax blev god som liveband.
1: Ja.
3: Det er, fordi vi lærte, at man skal være på, før man går på scenen.
1: Ja.
3: Man skal have, vi siger, at man ligesom i Olsenband, så skal de synkronisere ugerne.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Vi skal synkronisere kroppen.
1: Ja.
3: Tempoet.
1: Hvad er
3: I fornemmelsen af, hvor hurtigt går den hurtigt i dag? Det er der forskel på. Hvis det er pissekoldt, og vinden, og det stormer, og det lige har regnet på en festival, så kører vi ekstra tempo.
1: Men Peter, jeg vil stadig gerne høre om, hvordan I så ender med at spille fodbold.
3: Så spiller de der bare fodbold. Når man så har spillet, så går man derud og spiller, så spiller de bare leget med fodbold. Og fodbold er jo socialt. Så kommer der en bold over til mig, så skyder jeg den der lige tilbage.
1: Ja da.
3: Så finder jeg ud af, at det er rigtig fodbold. Så kommer der nogen, der er bedre til det end mig. Så bliver det rigtig fodbold. Han var rigtig god til det, Bob Marley.
4: Ja, han sagde jo, football is freedom. Det var jo hans citat, jo.
3: Football is freedom. Han var virkelig god til det.
2: Var han sådan en offensiv kreatør, eller var han mere sådan en hårdtaknet
3: fyr? Nej, for vi er jo mellem skurvogn. Vi står sgu ikke og hammer for at vinde. Nej,
1: vi viser,
3: hvad vi kan med bolden. Og så afleverer vi lige så den næste. Ligesom de sorte, når de dansede breakdance, eller, så udfordrede man hinanden med det, ikke? Og i hiphop, det er en stor del af at være sammen. Ikke mindst blandt mænd. Og vi kan godt, sådan har guitarister også altid udfordret hinanden med riffs. Og
4: soloer.
3: Soloer. Kunne noget lyd. Ja, det er jo det, vi har jo oplevet. Knax har oplevet det der, fra den akustiske guitar, og så til en sætter en forstærkning på, så den kan komme ud af en højtaler og sige, den første højtaler, man, jeg sprang tre gange den højtaler, fordi jeg ikke havde styr på, hvor højt man måtte spille på en højtaler. Så, vi har oplevet det hele vokse, sådan der. Og nu er vi ligesom nået dertil, hvor vi ikke mere kan se udviklingen. Spillemanden, vi skal tilbage råbe spillemanden, tror jeg. Så jeg har i sindet at gøre mit for at tilbage råbe spillemanden.
2: Mænd og fodbold, der mænd og guitar.
1: Jeg har på fornemmelsen, der er masser af gode historier fra de seneste 60 år. Dem tager vi på den anden side af en radiovis, og først Alex Warren med Passenger.

0: Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af radioavisen også. Den kommer til gengæld her, for klokken den er blevet 11.
1: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Virvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
3: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, og der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Tranegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelige om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstorff.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Med let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohn.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og stadigvæk også i helt forrygende selskab med Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags. Peter og Mads, her i formiddag på 4'en, der har vi sådan en fredagstradition, hvor vi sådan i fællesskab lige siger pyt. Pyt med de der ting, der er gået galt på arbejdspladsen. Pyt med, at du måske var ham, der væltede kaffe ned i computertastaturet og har siddet så nærmest til skam op i IT-afdelingen og fået skidt ud for, at nu har du ødelagt tastatur igen. Hvis man nu kigger tilbage på Gnags' karriere...
2: Ja, igen.
1: Præcis. Hvis I nu kigger tilbage på Gnags' karriere, har der så været nogle gange, hvor i jeres arbejdsliv, som Gnags jo også er en stor del af, hvor noget det bare er gået helt, helt galt?
3: Altså, jeg husker en koncert på Roskilde, hvor jeg lige var kommet med, og vi spiller efter YouTube primetime kl. 11 i direkte fjernsyn. Men vi har fået korpiger med, og det betyder, at der er en ekstra monitor på scenen. Og det har Peter ikke helt lige fået med, så han har jo alle sine ting.
4: Jeg har fortrængt alt om det der.
3: Nå, jamen, du har heller ikke fået det med, at der var en monitor. Og han spiller harmonika og går baglæns. Altså, han fylder jo hele skærmen,
1: ja.
3: Og så pludselig så forsvinder han bare.
1: Så forsvinder
3: han. Han vælter bare altså ned, og så kommer han op igen med, nå ja, altså en grimasse, han slog sig jo virkelig meget.
2: Ej.
3: Og så er det bare med at...
4: Den lavede jeg også ned på Skanderborg Festival en gang, hvor jeg kan du huske, at jeg forstod foden?
3: Ja, ja.
4: Jeg havde sådan nogle læderstøvler på, der var bundet op om det der. De svulmede op i sådan en sort... Et sort ben og en sort fod.
2: Nej.
4: Hold kæft, jeg havde stået... Jeg gik på sådan to af de der klapstol, som krykker, og havde ondt af mig selv.
2: Sådan lød
4: samtidig altså... med, at publikum jublede. Så
2: sådan lød Gnags' arbejdsbommer. Men inden klokken er slået 12, så har vi ligesom samlet alle jeres arbejdskiks for ugen ind. Det er jo vores måde at sige, prøv at du ikke er alene om at lave fejl.
1: Gnags har også gjort det.
2: Og nogle gange laver man fejlen igen. Det kan være en kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem. Det kan være den med kaffen. Det kan også være, at du er skvattet lige så langt, som du er. Måske har du lavet en fejl i løbet af ugen, som sidder i dig, og den kan du allerede nu byde ind med. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
5: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kasper Winding og Lars Muhl her på Sjæl i Farmer. Lige før radioavisen, der talte vi lidt om røverhistorier, facts om knæks. Og I fortalte om dengang, I spillede fodbold med Bob Marley på Roskilde Festival, og det er jo en skøn historie.
1: En fremragende historie.
0: Men med 60 år på banen, så må der simpelthen være nogle flere røverhistorier, nogle anekdoter, måske også nogle, I aldrig har delt før. Nu er der ikke nogen vilde knækshemmeligheder, som I tænker godt kunne tåle dagens lys, altså i det her lille lukkede forum.
2: Der er jo nok en grund til, at de er blevet gemt væk, skal du se. Ja. Men vi kunne godt lave... Jeg ville gerne lave sådan en... For jeg skrev en biografi på et tidspunkt, og der var på tiden bare ikke helt... Jeg var ikke gammel nok endnu. Men jeg ville gerne lave sådan en, hvor jeg samlede historier om knæks, fordi der er så mange, der har gennem tiden, du ved, også skrevet ned, hvad det var, der skete en aften, hvor de var cyklet til Sønder Omme Kro, og så mødte de hinanden, men de var begge to på cykel, og så, altså, så får man sådan nogle meget smukke historier, som så nogle gange bliver fortalt af datteren, der kommer ud af det.
0: Ja,
2: af det her møde.
0: Mine forældre
2: så
0: mødte.
2: Så fortæller hun, ja, de mødtes der på den aften, og sådan, og det blev der mig ud af, så forskriver hun historien. Og så den type historier.
1: Det har jeg egentlig tit tænkt over, det der, hvordan det er det der med, og nogen kommer hen, for eksempel, og fortæller sådan en historie, som du fortæller der, Peter, som jeg tænker sådan er altså, ret legitim, dem findes der garanteret mange af, hvor folk har et eller andet forhold til den musik, som I har lavet, og den musik, I har lavet, har spillet en eller anden afgørende rolle i deres
2: liv. Så tænkte vi jo, jamen altså, hvorfor er det ikke en del af Gnaxes afsked, at vi deler de der historier? Og hvem er bedre til at dele dem end Letter P4 af Østjylland? Jamen, så er vi tilbage i Aarhus. Så er vi tilbage i Aarhus. Og så sørger I for at få det, alle de der indsamlet, alle de der historier, på forunderlig vis med, hvor de også, måske, man taler dem ind, så vi også er klar til podcast. Alt sådan noget der.
0: Men Mads, jeg kan se på dig, at du brænder inde med noget. Du har dælme oplevet nogle vilde ting med knæks. Er der noget, hvor du tænker, den kan godt tåle dagens lys?
3: Ja, men det er jo... Altså, hvad vi spiller op i Skive, så kan vores bil ikke starte dagen efter, vi har været i byen hele natten. Vi har måske sovet 2 timer. Så skal vi skubbe den i gang, og så skubber vi alle sammen, og så... Peters bror der, han kan godt være virkelig provokerende. Han går bag ved at brokke sig.
2: Han har slet ikke været i seng.
3: Nej. Han går bag ved at brokke sig. Hvad fanden er det for noget? Sådan noget? Kan du ikke bare hjælpe? Kom nu.
2: Kom nu her og hjælp. Ja, så sætter han
3: en lillefinger
2: på, og så går han sådan her. Og så mens vi andre, vi knokler, og hovedet er ved at sprænges, mand.
3: Ja, så brormand og ham, de har jo kendt hinanden siden.
0: Ja, det må man sige. Ja,
2: det endte altså også.
3: Så de blev lidt til lidt håndgemænd. Men det skulle jo ikke være sådan synligt for alle, så de røg om bag nogle fiskekasser, så kunne man høre, der var lidt tummel derinde. Så kommer der 2 piger og siger, at de vil gerne have en autograf. Så siger vi, I skal bare gå derom. Så kommer de jo tilbage sådan fuldstændig.
0: Tak for at dele den historie. Peter Mads, det er dejligt, at I er her, men ligesom Gnax, så synger formiddagen også på sidste vers, eller... Det gør den ikke helt endnu. Men inden I drager videre ud i verden, så skal vi lige om lidt vende, hvad der egentlig venter i det kapitel af jeres liv, som jo venter lige rundt om hjørnet. For

0: Hukkorm med forfra sårbar.
1: Vi har stadigvæk selskabet Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags, der jo efter 60 år endegyldigt siger farvel nu her med en ny plade, og så hen i foråret en afskedstur. Men det er jo sådan, at når en dør lukkes, så er der jo også en anden, eller måske flere andre, der åbner sig, når et nyt kapitel begynder i livet, og selvfølgelig også i jeres liv.
0: Peter, der må være rigtig, rigtig meget, I som privatpersoner ligesom har givet afkald på de seneste årtier. Er der noget, du ikke har kunnet før, som du glæder dig til at kaste din kærlighed over? Altså, det kunne være hækle, spille golf, danse salsa, blive X-Factor-dommer, hvad ved jeg?
2: Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er. Fordi det er jo også, det er jo også relateret til alder. Altså jeg har altid levet med det der. Jeg glædede mig til, at jeg kunne gå, dengang jeg kunne kravle. Mm. Fordi min bror, han kunne gå. Så glædede jeg mig til, at jeg kunne cykle, for det kunne han også før. Så jeg glædede mig til at få en knallert. Ikke? Mm. Og jeg glædede mig til noget. Og så finder man ud af, at den der forpulede knallert, nu gik den i stykker igen. Og der er ikke andet end bøvl med en skid. Jeg havde sådan en SCU med tre gear. Der var kun bøvl med den der knallert. Og alligevel var det fedt også at have den, fordi så kom hurtigt derhen, hvor man gerne ville. Men der var bøvl forbundet med det. Og sådan, nu glæder mig så til at finde ud af, hvad er det så, jeg skal glæde mig til som gammel. Mm. Altså, hvad er det, man kan der? Jamen, det er jo at vise et format, måske. Det er at vise det format, at med et godt humør, tage afsked med alt det, man skal tage afsked med. Mm. Alle dine penge, man, giv dem væk.
0: Ja.
2: De forsvinder alligevel. Du skal væk fra det hele. Så find ud af at gøre det på en måde med et godt humør. Det glæder jeg mig til at se, om man kan det.
0: Mm. Om du kan det?
2: Ja, det tror jeg er svært, fordi det gør så ondt i den her lumbago. Der er sådan en, der går ned. Den går lige ned på sådan en bestemt måde, så du ved, det gør svært. Så er jeg nødt til at tage nogle piller og sådan noget der. Det er ikke til at holde ud, og så kan man ikke snakke om andet end det. Og der vil jeg gerne sige, det gør da skide ondt. Jeg tror kun, jeg støtter på venstre vind, så humper jeg lidt. Altså, jeg er glad for det, jeg kan, håber jeg. I stedet for at beklage det, jeg ikke kan. Fordi livet, det er et stort udsalg. Jeg kan allerede mærke det. Jeg har mindre radius nu, end jeg havde som 20-årig. Mm. Jeg kunne holde mig vågen i dagvis, når vi arbejdede, og vi var ude at spille, samtidig med, at vi var på arbejde. Det kunne vi sagtens. Det kan jeg heller ikke, uden at blive en rigtig gammel knak, eller blive sur.
0: Mads, tænker du over alle de muligheder, der jo pludselig opstår nu, som måske ikke var der tidligere?
3: Ja, altså jeg tænker da i hvert fald over, at der er meget af mit liv, som kun har været arbejde og familie, ikke? Så, men altså det har også været sådan, man ville have det jo.
0: Mm.
3: Altså det er ambitionen, der driver værket, ligesom, hvad skal man sige? Jeg tror, jeg vil gå i min have, faktisk.
0: Ja?
3: Jeg har en meget, meget fin have, og det elsker jeg at gå der. Så det,
0: hvad går du nu så med der, så?
3: Ja, men altså jeg tænker, jeg skal ende som sådan en engelsk gentleman, der...
0: Ja.
1: Og klipper græs, og... Ja, og klipper græsset med en saks.
3: Ja, den slags der.
1: Ej,
2: det er noget, vi...
3: Måske det med græsset.
1: Okay. Men
3: der skal også være lidt bier og den slags.
1: Nå, lidt vild med vilje, hvor det godt være.
3: Ja, lidt.
1: Lidt.
0: Peter, du har fortalt, at du gerne vil stoppe på toppen. Er toppen nået nu?
2: I den forstand, at det... Det, jeg startede med den musikform, elektrisk musik, det var bare at lytte til det, og så vibrere af det. Det vagte en genklang i mig, og så blev jeg helt elektrisk, og så blev jeg ligesom den musik, jeg hørte, og så forsvandt jeg ligesom, så troede jeg på UFO'er, forsvandt ud i det blå. Og på samme måde har det været hele den her sommer, hvor jeg har spillet, fordi der har været et dejligt orkester med godt humør. Så har jeg bare gået ind i sangene, og så fortaber jeg mig og flyver. Jeg aner ikke, hvor lang tid der er gået. Altså 75 minutter spiller vi. Men det er nogle dage, så føles det som om, det er halvanden minut efter, så er vi allerede færdige. Hvad? Ja, du har lige stået og holdt hænderne ud på sådan noget varm ild. Og du, kan du ikke se, der er brandmærker i hænderne? Jo, det kan jeg da godt. Jamen, jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er fuldkommen fortabt i det. Og det var meningen, det var hensigten. At nå frem til det punkt, hvor man bare fortaber sig i væren, uden at tænke over det. Og det, så synes jeg, så er man på toppen. Man er endda fløjet væk fra toppen. Man er lettet.
0: Og på den måde, så sluttede vi også længere væk end på toppen. Peter og Mads, vil ikke hilse resten af bandet mange gange for alle os her på B4. Og så kæmpe tak for besøget, og tak for musikken.
4: Ja, tak fordi du måtte komme.
0: I er altid velkommen.
1: Ja, altid.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pattern.
1: Som mor plejer at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: venner ser natsejladsen som en mulighed for at råbe politikerne op om vigtigheden af genvejsfærgerne.
1: Vi håber at få det ud af det, at man kan se vigtigheden af, at beredskabet er på plads, uanset af hvilken årsag. Og det gælder jo også med hensyn til den diskussion, der er inde i Folketinget omkring genvejsfærger.
0: For at natsejladsen løber økonomisk rundt, så skal hver overfart sejle med 4 biler ombord, og Jens Bæk Mogensen krydser fingre for, at målet bliver nået.
1: Jeg har tit kørt tidligt hjemmefra, meget tidligt om morgenen, og man kommer altid til biler på 26, så jeg er helt sikker på, at der nok skal være nogle biler med.
0: Hvis natfærgerne bliver en underskudsforretning, så håber færgeformanden, at pengene trods alt er givet godt ud.
1: Ellers tænker vi det som en investering i fremtiden, lad os sige det sådan.
0: De midt- og vestjyske minkavlere venter stadig på at få deres endelige erstatning efter aflivningen af minkene under corona. Men nu kan de komme til at vente endnu længere for den godkendelse, EU-kommissionen har givet til, at den danske stat må udbetale den her form for statsstøtte udløber den 1. april næste år, og EU vil ikke forlænge den. Derfor bliver myndighederne nu nødt til at træffe delafgørelser i sagerne, inden tiden render ud. Delafgørelserne skal kun afgøre, om den enkelte minkavler overhovedet er berettiget til erstatning. De endelige fulde erstatningsopgørelser bliver derfor skubbet længere ud i fremtiden. Vi får skydevejr i dag med regn og byger, der langs vestkysten lokalt kan være ret kraftige, men sidst på dagen også lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader får vi.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: formiddag på 4'eren med dig hele vejen.
1: Ja, vi er nemlig med hinanden hele vejen.
2: Vi har hinandens ryg.
1: Vi har hinandens ryg, og det har vi også, når det kommer til at lave fejl.
2: Ja.
1: Ha' dårlig samvittighed, røde ører over et eller andet, der er gået galt sådan i løbet af ugen, når vi er gået på arbejde.
2: Men den følelse må man jo ikke gå ind med til en weekend, for så bliver weekenden jo dårlig. Og så lever følelsen videre, når man kommer mandag morgen.
1: Mm. Så send din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder med P4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvad er der sket i løbet af ugen sådan på arbejdspladsen,
2: ja.
1: Og du tænker, det var måske ikke så heldigt, eller det blev ikke lige, som jeg havde forventet, eller det har godt nok siddet og nagede mig lige siden tirsdag formiddag.
2: Sådan som jeg sagde, det var ikke sådan, jeg mente det.
1: Nej, lige præcis. Du kan selvfølgelig også skrive i talebob mit der lyd. Vi spurgte jo Knacks.
2: Ja.
1: Og Mads var meget hurtig til at sige, der var lige den bummer der, Peter, hvor du skvattede over en monitor.
2: Med en harmonika, ja, på maven.
1: Og så fortalte Peter også, at han faktisk også en anden gang også var skvattet på scenen. Det var så på Smukfest i Skanderborg. Ja. Og der havde han simpelthen forstuvet foden.
2: Ja, noget den var så blevet både hævet og nærmest sådan blåsort, og han måtte bruge to klapstole som krykker.
1: Ja. Vi har nemlig alle sammen prøvet det her. Ting, der bare går galt. Man får lavet nogle bummerter, når man er på arbejde. I sidste uge, der talte vi med Bjarne fra Skjern. Han arbejder som boligfotograf. Han var kommet lidt galt afsted, da han skulle ud og fotografere et hus.
3: Og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt af nogen hjemme. Men jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
1: Ja.
3: Så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre, og sender billederne til vores redigeringsafdeling.
1: Ja.
2: Sådan. En Bjarne, han gør alt det, som Bjarne, han skal gøre,
1: han
2: som boligfotograf.
1: Det rigtige. Men senere bliver Bjarne så kontaktet af den her føromtalte redigeringsafdeling.
3: De kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
2: Så du er gået ind i det forkerte hus, Bjarne?
3: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Ja, sådan kan det jo gå.
2: Det er sådan, altså 17-19, det er jo, ja.
1: Der var også rigtig mange andre af jer, der lettede hjertet sidste uge, og det kan du også gøre nu. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer der i løbet af ugen? Send en mail til den
2: helt forkerte. Det der med, hvad man kommer til at lave, sådan, man skal svare en, men man laver sådan et allesvar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den ser vi meget jævnligt her i huset, ja, vil jeg sige, hvor man tænker, det var ikke en mail til alle, den der.
2: Nej, præcis.
1: Men det kan jo ske. Der er også den der klassiker, hvis man arbejder med sådan noget med salg.
2: Ja.
1: Sagde du, når du sagde 199,95, ikke? Og så har du sat den til salg til 9,95.
2: Ja.
1: Det kan godt gå hen og blive rigtig rart for kunderne, men lidt bøvlet for virksomheden. Men meld altså nu ind. Bøf, fejl, kiks, ting fra din arbejdsuge, der ikke er gået, som du ønskede eller forventede, fordi så kan vi ligesom vink farvel til det.
2: Får vi afløb? Vi får visket tavlen ren. Ja. Det bliver en god weekend. Det bliver en god mandag at komme tilbage på arbejde.
1: Så det er i en sms til 12.12. eller i talebobben i det lyd. Du skal godt indrømme det. Vi får det bedre alle sammen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4.

der noget fra arbejdsugen, der ikke gik helt som forventet? Måske en decideret fejl, en kiks, en bøf? Så meld det lige ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Fordi så visker vi sammen tavlen ren og går på weekend lige om lidt.

0: kunne høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
7: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Jeg kom for nogle år siden til at lykønske en ny kollega med hendes graviditet. Men hun var ikke gravid.
1: Af for katten.
0: Jeg tror aldrig, hun tilgav mig. Hilsen Niels, der arbejder som sygeplejerske i hjemmesygeplejen på Nørrebro. Niels, jeg kan næsten fysisk mærke det.
1: Niels kan ikke være den eneste.
0: Nej, selvfølgelig er Niels ikke den eneste.
1: Jeg kan bare sige, jeg kan fuldstændig forstå Niels. Det er en forfærdelig situation, man kan ind i.
0: Ja, faktisk for alle parter.
1: Alle. Der er ingen, der har lyst til den situation.
0: Agnete, hej.
2: Hej.
0: Du er med fra Vandløse. Du er jobsøgende. Ja. Du har været til et netværksmøde. Hvad skete der?
2: Ja, jeg er til det her netværksarrangement i festelag, og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini i mit glas. Og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til dem, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
1: Nej!
0: Så står du der med en brun væske ned af den hvide skjorte.
2: Ja, og hun tager det faktisk rigtig pænt, men det er jo ligesom alt det, der kunne gå galt ind i ens eget hoved.
0: Ja.
2: Så vi må se, om hun kontakter mig igen. Altså, det er jo, jeg prøver at gøre det til en sjov historie efterfølgende, fordi i øjeblikket var det ikke super fedt.
0: Men Agnete, hun glemmer dig jo ikke lige i forløbet, kan man sige.
2: Nej,
0: du ved, når nu du skal følge op, så kan du sige, det var mig, du ved, med espresso martini ned ad skjorten.
2: Ja, det er faktisk en rigtig god pointe.
1: Måske det er virkelig det bedste visitkort, du overhovedet kunne efterlade, Agnete. Det er ikke, altså, alle de andre, de kom med sådan et lille stykke papir. Du kom med en hvid skjort med espresso martini på. Vabbehar!
2: Det kan være, at jeg skal tage den lidt videre, når jeg skal ud og pitche mig selv andre steder.
1: Ja. Er der en mulighed at sætte et særligt indtryk hos folk, tænker jeg?
2: Ja.
1: Var du jo ikke god til
2: at køre videre til andre også?
1: Ja, det. Var du jo ikke god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
2: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ups!
0: Altså, jeg vil sige, Agnete, jeg synes jo, det er ret godt, at hun ser det ske. For ellers så havde du bare været hende, der var kommet med en
1: beskidt skjorte.
0: En skjorte med en meget udefinerbar brun plamage. Sådan. Altså, så hun ser det ske.
2: Ikke? Ja, og det var også det, der skete resten af aftenen,
1: når det er også lige meget, Agnete. Man skal kun bruge én chef og ét job.
2: Det er det.
0: Agnete, pøj pøj med netværksarrangementerne og espresso martini.
1: Og jobsøgningen.
2: Jo, mange tak.
0: Og god
2: tak
0: weekend.
2: Tak for
0: et godt program.
1: Tak lige meget, Agnete.
0: Ja, sådan nogle kiks der, de kan jo godt komme til at fylde rigtig meget, rigtig længe. Prøv at høre her. Jeg kom i gang til at lave en forfærdelig dobbeltbookning på et spillested. To kæmpe shows. Og for at det ikke skal være løgn, så var begge shows totalt udsolgt. Behøver jeg sige, at jeg ikke sov i en hel måned?
1: Ej.
0: Det løste sig. Men det var efter utrolig mange gode forhandlinger. Siden da, der tjekker jeg altid kalenderen 3 gange, før jeg giver et OK.
1: Ej, det må være forfærdeligt.
0: Jamen, det der øjeblik, hvor man opdager den fejl, man har lavet.
1: Ja.
0: Og bare ved.
1: Og panikken inde i, den breder sig bare. Og hvordan løser vi det? Hvem kan vi?
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Der weekenden, den er lige om hjørnet. Og nu er tavlen altså visket helt rent.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi er nået til vores fælles møde. Men Mads, jeg er nødt til lige... Du kan godt huske Niels, der havde fortalt sin...
3: Ja.
2: Eller ønsket sin kollega.
3: Tillykke med graviditeten, ja. Uden at hun var gravid. Ja.
2: Og man kan sådan mærke, hvordan tæerne de krummer sig. Man kan næsten ikke være i sin egen krop. Jeg tror, der er en, der er værre.
3: Ah.
2: Der er kommet en arbejdsbummer, som er storslem. Vil du høre?
3: Ja, jeg vil meget gerne høre.
2: Jeg har en butik. Der er rigtig gode samtaler med mine kunder. En mandlig kunde betror mig, at han skal være far igen med sin nye kæreste.
3: Ja.
2: Dagen efter kommer manden ind med sin store datter på en 14-15 år. Vi taler om stort og småt, og så spørger datteren, om hun glæder sig til at blive storsøster igen.
3: Ja.
2: Der blev meget stille, og far og datter styrtede ud af butikken, for datteren vidste ikke, at der var en baby.
3: Ej!
2: Det gør fysisk ondt på mig, det her. Huha, den er slem. Det er jo sådan en, det er jo en af de der bummer, der er sådan, åh, hvis man bare kunne spole tiden tilbage.
3: Ja. Og hvordan, hvordan kommer man tilbage på den bagefter? Ej, huha.
2: Ja, den er ubehagelig, men nu er den ude af systemet.
3: Ja, det glemte du.
2: Noget, der til gengæld ikke er ude af systemet, i hvert fald ikke hos mig, det er gift ved første blik.
3: Ja. Ej, uha.
2: Vi har jo skudt gang i ny sæson,
3: ja.
2: Og i aftensløb program nummer 2.
3: Ja.
2: Over skærmen. Vi mødte de sidste to par.
3: Frederik og Christina, Markus og Cecilie. De to sidste par, som vi har mødt. Da jeg sad og så det, især Frederik og Christinas første møde. Prøv lige her.
4: Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Frederik, hvor er det, vi sagde.
4: Nej.
5: Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Christina.
5: Og Christina.
4: Og de er så søde.
5: Dejligt at møde dig.
4: Ja, det er fedt at møde
3: dig. Har de løbet et maraton?
4: Ja, de kan ellers snakke hernede.
2: Ej, det er så sødt.
5: Står vi her,
2: du? Jeg så det også, og så var jeg sådan...
3: Er
2: der ikke snart nogen, der siger noget? Er der ikke en præst eller et eller andet?
3: Jeg havde ikke andre planer end her. Det havde jeg heller ikke. Det er så sødt, altså.
2: Det er så sødt.
3: Det er så gift for første blik-agtigt, det der med, at der bare kører sådan en total akavet small talk mellem to mennesker.
2: Jamen, det er jo også onsdag.
3: Du skulle heller ikke andet end det.
2: Vi oplevede jo også første møde mellem Markus og Cecilie.
4: Goddag.
5: Hej.
2: Har de også lige snakket noget?
4: Goddag, nej, du får en krampe herovre. Cecilie.
3: Nu kommer Cecilie med sin efterreflektion.
5: Kan du høre dig?
4: I lige måde. Jeg har jo gået og snakket om, at jeg vil møde ham med et kram, og det første, jeg prøver, det er at give ham hånden.
3: Ja.
4: Jeg ved ikke, hvorfor.
3: Jamen, jeg ved ikke, hvorfor.
2: Men det er jo så fint, det der med, at man kan planlægge ting nok så meget. Men så sker der bare noget andet i situationen.
3: Hun når dog trods alt lige at stoppe selv. Nej, du får lige et kram.
2: Jeg føler Cecilie, fordi vi har jo lige fået taget et billede med Peter A.G. og Mads.
3: Ja.
2: Peter lægger armen om mig, og hvad vælger jeg at gøre?
3: Jeg tager
2: hans hånd.
3: Ja, det er så fint.
2: Så på alle billederne, der holder jeg Peter A.G. i hånden.
3: Det er skide godt. Du talesat det selv, og han synes, det var så fint.
2: Jeg var sådan lidt, ikke lige, hvorfor jeg holder dig i hånden.
3: Nej, men Peter han sagde jo, det var helt naturligt, når vi nu havde sendt sammen så længe, så det var fint.
2: Det var
3: skønt besøg jo et af Gnags.
2: Ja, helt fantastisk. Nu er det tid til, at Formiddag på 4'eren går på weekend, og inden så længe, så kan I andre måske også begynde at pakke nælderne sammen og gå på weekend.
3: Ved du, hvad det gode er? Kun så tre gange, så skal vi sende radio igen.
2: Ja, vi høres ved igen på mandag. Ha' en rigtig dejlig weekend.
1: P4. Letter.

0: har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Altså, det tog jo altså sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen. Og høre, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det er kombineret med, at temperaturen stiger. Det stimulerer yderligere iltsvind. Og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung og hvad er det, 80 kilo rødspætte. Vi har før fanget mandøde.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vågen lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tid, at du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vinder?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stoppe med at udlede CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer. Det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget. De kommer også fra vores nabolande. De kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbar hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, f.eks. nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså, er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det er også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
8: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordener og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
0: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kapret passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
9: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Holy shit. Anders Hjelte befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
10: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
11: Der er så en, der råber get out. Get out.
9: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
12: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og jeg tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
9: På det her tidspunkt bliver Anders Hjelte klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
12: Da jeg hører det der nummer to af, der er jeg klar over, at den er helt gal.
13: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
9: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
14: Og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
9: Askelet var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
3: Det var jo helt crazy, altså det tog jo altså sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
9: Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Her er langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Askalets erindring.
3: Jeg synes, jamen der, for mig var det meget, meget stor, voldsom dag, der har ændret mit liv.
0: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET, Flemming Drejer.
15: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og få domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
0: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015, har Danmark ikke været ramt af store anslag. Men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
16: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt fra vi så de store angreb, som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
15: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre, at nettet det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
0: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
16: Ja, det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Og hvad er ellers de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
16: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativ chef Flemming Drejer tidligere i dag. Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år, måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb, og de er begge to sigtet for terror nu.
0: Fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
17: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
18: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
19: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
20: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
21: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælter.
1: I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil der også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så har man let til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
0: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
21: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og fredagen er langsomt, stille og roligt snedet sig ind på os igen, og dermed, ja, så er det på sin plads at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og på P4, ja, så vil det sige, at det er sådan en god blanding af de gode gamle klassikere, som du elsker, og så en håndfuld af de nye sange, som du er begyndt at synge med på. Og så skal der også et par talsange i radioen, og der skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som matcher et helt særligt tal, men det kan vi jo tale lidt. Vi kan tale lidt senere, når vi tåler på vores faste fredagslej, der hedder Weekendens Tal. Så med det, velkommen til
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K. Hvis du for

Det er sådan en ikonisk hit fra anden halvdel af 90'erne, det her You Get What You Give fra New Radicals. Skønt nummer. Du hørte det her i Weekend med K på B4. Nu skal vi frem i tiden. Du skal få lidt Taylor Swift. Den her, den hedder I Knew It.

0: I Knew It, I Knew You, det er Taylor Swift, som du hører, ja, i Weekend med K på P4. Du skal hjælpe mig med at finde sange til vores første fredagsleg, der hedder Weekendens Tal, men det tager vi efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er den 11. september i dag, og dagen markerer en dyster milepæl. Det er 25 år siden, at Al-Qaida gennemførte et særdeles vellykket terrorangreb i USA, der blandt andet gik ud over World Trade Center i New York, som blev ramt af 2 kaprede passagerfly. Mange midt- og vestjyder husker præcis, hvad de lavede, da angrebet fandt sted. Og i Herning husker Hans Henrik Larsen begivenheden stærkere end de fleste. Han befandt sig nemlig med sin familie i New Yorks undergrundsbane under tårnene, da angrebet fandt sted.
3: Da vi har taget en ny sovel ind i at blive evakueret, og så kommer vi op, og så ser vi alle de støvede mennesker og tænker, hvad er der det? Hvad er der, der sket? Og der manglede et tårn i bybilledet. Det var væk. Hvor søren var det blevet af? Ja, det fandt vi så ud af, da det næste tårn det væltede, at det var derfor, de var væk.
2: Og selvom det i dag er 25 år siden, så er Hans Henrik Larsen mærket af dagen og oplevelsen.
3: Jamen, det bliver værre og værre. Det er mærkeligt. Du kan godt høre det nu også. Nu prøver jeg at tage mig sammen, fordi jeg bliver meget, meget rørt af det. Det var en grusom oplevelse, altså et eller andet sted. Mens vi var derovre, der var den ikke grusom. Det var jo noget, det var bare sket, men det mere man tænker over det, desto længere tid der går, det sværere blev det.
2: 550 deltidsbrandmænd i Nordjylland mister Falck som arbejdsgiver. Og det kommer blandt andet til at berøre brandmænd, der har tilknytning til stationerne i Nykøbing, Hurup, Hanstholm, Frøstrup og Thisted. Bestyrelsen i Nordjyllands beredskab har besluttet at annullere udbuddet på driften af 32 deltidsbrandstationer og vil i stedet selv stå for driften fra 1. januar 2028. Beslutningen er truffet efter en grundig udbudsproces, hvor der blev modtaget tilbud fra Falck, som dog var for dyrt. Falck har drevet mange af stationerne i næsten 100 år. Og kig på fredagens vejr, det er skyet med regn og byer de fleste steder. Vi får temperatur mellem 14 og 17 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Weekend med K. Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Om fredagen, så propper vi talsange i radioen, og i dag skal du hjælpe mig med at finde et par sange med et helt særligt tal. Men inden vi tager hul på den lille del af lejen, så lad mig bare lige opsummere, hvad vi gjorde sidste fredag. Mest af alt fordi, at man kan altid blive inspireret, ikke? Det kan godt være, at du kan lade dig inspirere af måden, vi løste opgaven på sidste fredag, og så tænke, nå, det kan man selvfølgelig også gøre den her fredag med den her fredagstal. Men sidste fredag, så var tallet 97, og det er faktisk et af de svære tal, fordi der er kun få sange med tallet 97 i titlen. Så derfor så startede jeg med en sang, som egentlig skulle i radioen af en noget trist baggrund, fordi det var i 1997, at forsanger i NXS, Michael Hutchence, blev fundet død på et hotelværelse. Og fordi han dør i 97, ja, så passer det jo på lidt tragisk vis med tallet 97, men det var en god anledning til at spille lidt NXS, som jo har lavet det her fine nummer, der hedder Need You Tonight.

NXS med Need You Tonight. Passet med tallet 97 på den lidt triste baggrund, at det er det år, hvor forsanger i bandet Michael Hutchins bliver fundet død på et hotelværelse. Det er en god anledning til at spille Need You Tonight. Det næste nummer har 97 i titlen. Det er 97-udgaven af Bonnie and Clyde. Den hedder simpelthen 97 Bonnie and Clyde, er lavet af Eminem.

97 Bonnie and Clyde Eminem, ja. Den passer på grund af titlen også til tallet 97. Og den sidste sang, som vi fandt frem til sidste fredag med tallet 97. Ja, det er et nummer, hvor at tallet 97 simpelthen bliver nævnt direkte i teksten. Det er Jay-Z og Beyoncé, som har lavet Drunken Love, og i Jay-Z's vers, der bliver tallet 97 nævnt, fordi han refererer til Mike Tyson med linjen Beat the box up like Mike in 97, I bite. Og det var jo altså der, hvor præcis det år, hvor han Mike Tyson bed Evander Holyfield i øret.

med Beyoncé og Jay-Z, fordi Jay-Z rapper om tallet 97. Så på den måde kom vi frem til tre samme tal af 97 sidste fredag. Du kan godt høre, at 97 har været et af de svære tal. I dag så kan det være, at det bliver en lille smule nemmere, fordi tallet er 20. Og det er jo... det er jo også et flot tal. Men kan du finde en sang med tallet 20? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig på en sms. Du skal skrive P4 først i din sms, og lave det lige et mellemrum, og så sender du mig en tekst, hvor der står, hej Kenneth, eller noget tilsvarende. Jeg tænker på bla bla bla bla bla med tallet 20, og så måske dit navn, og hvor du er fra, den slags. Det er altid hyggeligt. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi jeg har jo selvfølgelig snydt, og har den første sang med tallet 20 klart til dig, lige efter det her nummer fra Sienna Spyro. Material Lover her i weekend med K på P4.

Den hedder Material Lover fra Sienna Spyro. Weekendens tal er 20. Jeg vil godt starte med en sang fra et album, som hedder noget med 20, nemlig The 2020 Experience. Og det album, ja, det er et vidunderligt album fra Justin Timberlake. Så en sang derfra skal være mit bud på dagens første talsang med tal af 20. Hvis du har et bud, et endnu bedre bud på en sang med tal af 20, så skal du sende mig en sms. Ikke? Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12-12'eren til en kron plus takst. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi vi skal jo finde tre sange i fællesskab. Første bud, det kommer fra mig. Den har jeg fået lov at vælge, og det er jo det her nummer fra 2020 Experience albumet. Der hedder Mirrors, Justin Timberlake leverer dagens første talsang her på P4.

Fra albumet, der har 2x20 i titlen, nemlig The 2020 Experience, som er udgivet af Justin Timberlake. Derfra hørte du Mirrors. Eller ja, det hører faktisk med til historien, at det her nummer ikke er taget fra albumet, fordi hvis du havde hørt den fra albumet, så havde den været 8 minutter lang. Nu fik du bare radioudgaven, som er 4,5 minut. Hvilket også er usædvanligt lang tid, fordi der er mange popsange i øjeblikket, som er nede på sådan noget, du ved, 2,5-3 minutter, så du kunne næsten nå to andre sange for et Justin Timberlake-nummer. Men det er et fedt nummer. Mirrors hørte du med Justin Timberlake, og grunden til, at du har hørt det, det er selvfølgelig, fordi den kommer fra albumet 2020 Experience, og weekendens tal er 20. Og det betyder også, at nu har jeg spillet et bud på en talsang med tallet 20. Nu er det dig, der skal i sving. Du skal simpelthen sende mig en sms med starten P4, og så en lille historie om, hvad for en sang, du kommer i tanke om, der tallet er 20. Send den til mig, send den til 12-12, og så kigger jeg ind i inboxen, fordi vi skal jo finde i alt tre talsange. Vi tager den næste om cirka 20 minutters tid her på P4. Lige nu skal du få St. Clara. Det her nummer, det hedder Progress.

0: på P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i

Johnny Deluxe hørte du sammen med Anna Nordell. Johnny Deluxe, som... altså, hver gang jeg tænker på Johnny Deluxe, så tænker jeg på Elskovsbonny. Men hvis man tjekker sådan noget som for eksempel Spotify, så det her nummer Drømmer Jeg, et nummer, der bliver spillet mange gange flere end for eksempel Elskovsbonny, eller Vi vil have mere, eller Drenge som mig, som er jo andre numre af Johnny Deluxe. Så det her må sige sig være det helt store hit fra Johnny Deluxe. Måske på grund af den her fine hjælp fra Anna Nordell. Lad os komme videre med musikken. Lad os komme lidt tilbage i tiden, fordi det her det er faktisk et nummer, som markerede et comeback for et af 80'ernes store navne. Duran Duran var kæmpe i 80'erne. I 90'erne altså fik de et stort hit med sangen, der hedder Ordinary World.

0: Ordinary World hører du fra Duran Duran, deres comeback tilbage i 1993. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vjøler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
3: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind overfor.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
4: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
4: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget, på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi ikke grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på radioavisen med Maria Dohm.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: P4.
1: Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi finde tre sange med tal er 20. Jeg startede med at smide et nummer med Justin Timberlake i puljen fra hans 2020-album, og så er det spændende at se, hvad der ellers dukker op af bud. Og der er faktisk flere gode ting at finde i inboxen. Lene i Slagelse har blandt andet skrevet, hej, det må da være oplagt med 20th Century Boy med T-Rex, skriver Lene. Det er den her sang.

Kenneth. Jeg er sikker på, at jeg ikke er alene med den her, men jeg skal da lige være sikker på, at den kommer i puljen. T-Rex med 20th Century Boy. Det er klassenummer, som blev genoplevet i Levi's reklamer i mine unge dage. Tak for et suverænt fredagsprogram. Det var Dan også. Det er altså samme.

Så er der også Torben, der har sendt en sms. Han skriver, hej Kenneth, vi skal da høre George Benson med 2020 Vision. Sjældent at høre en mand synge sin guitar. Han er bare for vild og sjældent hørt i radioen. Det kan jeg ikke sige. Totalt tilbage i min ungdom. Det er det, der står. Tobalt. Det er et sjovt ord. Det er Torben, der altså har peget på det her 2020 Vision-nummer med George Benson.

2020 fra George Benson, der kan man sige, når tallet er 20, så passer den jo også helt perfekt. Så er der også kommet en sms fra Brian, der skriver, at vi skal have fredagens skudt godt i gang med Magtens Korridorer og sangen Nordhavns Station, fordi sætningen, den er blevet 20. Han har lige lært at lyve, indgår i sangen. Det er cirka 36 sekunder inden, skriver Dan. Vi kan jo lige prøve at spole 36 sekunder ind, så lyder sådan her. Og derfor synes jeg godt, at når nu der bliver nævnt tallet 20, vi kan gøre det her til dagens første talsang. Det er Magtens Korridor på Brians opfordring, som leverer dagens anden talsang. Den hedder Nordhavns Station.

Dan er blevet 20. Han har lige lært at lyve. Det lille rim gør, at du lige har hørt Magtens Korridor med Nordhavns Station. Fordi weekendens tal er 20, og når Dan er blevet 20, ja, så passer tingene. Altså, så går der op i en højere enhed. Det er sådan, det skal være. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 20, ja, så skal vi jo finde dagens tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutter tid. Så du må meget gerne tage din telefon og så bare lige skrive en lille hilsen til mig. Skriv, hvad det er for et nummer, du tænker på. Bare lige start med P4, lav et mellemrum, og så send det afsted til 12.12 til en kron plus takst, fordi så lander det i min inbox. Og så glæder mig til at se, hvad der gemmer sig derinde af forslag til, hvad vi kan spille i radioen her om 20 minutters tid.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Ja, lad mig lyve lidt, synger Mille. Hun lyver for sin dagbog. Det er det, hun synger om på det her nummer her i Weekend med K på P4. Og vi skal fortsætte i den danske musik. Du skal få Kette og Jonah Blacksmith sammen.

The Sun Always Shines on TV fra Aha. Et af de der store hits tilbage fra midten af 80'erne, det som de havde fra det der legendariske album, der hedder Hunting High and Low, som jo selvfølgelig også indeholder både titelsangen Hunting High and Low, og så den sang, som man stadigvæk kan finde frem ved festlige lejligheder og sætte på, nemlig Take On Me. Vi skal videre med musikken. Vi skal bare lidt hjem til Danmark. For de to skønne kvinder, nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, som er sammen på den her, der hedder Bedre Held næste gang.

Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi nu have den tredje og sidste sang med tallet 20 på banen. Og lad os bare se, hvad der gemmer sig inde i inboxen. Det er bud, der stikker i mange forskellige retninger. Det er faktisk meget fedt. Carla har sendt en sms. Hun skriver, hej P4, kan vi høre 20 Something af Cesar? Og det kan vi da sagtens.

Der bliver sunget mange gange 20. Og det er nummer 20-something for så her i weekend med K på B4, forslaget af Carla, når nu weekenden stiller 20. Så passer den jo helt perfekt. Det næste sms kommer fra Josefine. Hun skriver, IK, mit bud i dag vil godt nok passe lidt bedre om et par uger, når september ender. Men humørmæssigt, så passer det meget godt til efterårsstemning i Aarhus i dag. For i Green Days, Wake Me Up When September Ends, slutter sidste omkvæd af med ordene, 20 years has gone so fast. God weekend. Lad os lige prøve at spole ind til slutningen af den her sang med Green Day, der hedder Wake Me Up When September Ends, hvor der altså bliver sunget, at 20 år går virkelig stærkt.

også et godt bud. Fordi der altså bliver sunget det her med, at 20 år går virkelig hurtigt i det sidste omkvæd. Men dagens tredje og sidste talsang, når jeg kigger ind i inboxen, så er der ligesom et band, som rigtig mange mennesker peger på. Et band, der har 20 i navnet. Vi kan starte med den her sms, som kommer fra Marie fra Randers. Hun skriver, hej Kenneth K. Nu kommer tallet, jeg har ventet længe på, nemlig 20. For da jeg var 20 år, rejste jeg til New Zealand, hvor mine horisonter blev udvidet, blandt andet inden for musik. Her introducerede en skøn kanadisk kvinde mig for bandet Matchbox 20, og det er et band, jeg faktisk aldrig tror, jeg har hørt på P4, men som jeg elsker. Jeg kunne foreslå numre som Unwell, Push eller 3AM. God weekend, hilsen Marie fra Randers. Det næste, det kommer fra Dan fra Hammel. Han skriver Matchbox 20, sangtitel underordnet. Rob Thomas synger bare godt. God weekend, skriver Dan. Og så kan vi godt lige tage en sidste her. Det er Sivsko, som har skrevet. Der er mange flere, der peger på Matchbox 20, så det her, det er bare tre af dem. Hej Kenneth, jeg forestiller mig, at jeg langt fra bliver den eneste person, der nævner Matchbox 20 med Push eller 3AM. Det er forrygende numre, der i øvrigt udkom det år, jeg mødte min kone på Stenløse Gymnasium. Ja, så hurtigt går 30 år altså. Så Matchbox 20, ja da, dagens tredje og sidste talsang, fordi de har 20 i banenavnet. Her er Push.

Et godt nummer, det her fra Matchbox 20. Det er lang tid siden, vi har hørt det sidst her på, her på kanalen. Push, hørte du som dagens tredje og sidste talsang, fordi tallet er 20. Og Matchbox 20 har tallet 20 i bandnavnet. Tusind tak for øvrigt også for alle de sms'er, som jeg desværre ikke har nået. Det er fedt med så mange gode bud på, hvad vi kan spille som weekendens talsang. Det er virkelig dejligt at se, at der kommer mange gode og også mange forskellige bud. Det stikker virkelig mange retninger, og det er dejligt. Så tak for alle sms'erne. Lige nu skal du få MRC Stadhøen her i Badebro.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

På søndag, når klokken er 12.15, ja, så er der endnu en gang musikquizzen i radioen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1984. Så på søndag håber jeg meget, der er en person på linjen, som godt kunne tænke sig at ringe ind og så quizze i musikken der fra første halvdel af 80'erne. Eller midten af 80'erne er det vel næsten. 1984 året, og hvis du sidder og tænker, har jeg nogen chance i den kategori? Ja, så vil jeg sige, hvis du er glad for 80'er hits, så er det her jo sådan en, det er jo en perlerække af gode 80'er sange, som dukker op i den her kategori. Men jeg vil godt give dig en lille smule hjælp alligevel, fordi et af spørgsmålene på søndag, det bliver, hvad hedder sangerinden med hittet Self Control? Og se, nu kan jeg jo spille den her sang for dig, Self Control, og så kan du jo lige prøve at se, om du kan huske svaret til på søndag, når spørgsmålet kommer i radioen der kl. 12.15. Men Self Control er jo et skønt nummer, fordi altså på et tidspunkt i det her nummer, ret hurtigt, så kommer der sådan et par fede elektroniske trommer, sådan noget, og så starter gitaren, ikke? Det lyder virkelig 80'er skønt. Så lad os sætte gang i sangen. Jeg skal ikke afsløre navnet på sangerinden, det skal du selv gætte. Men giv mig sangerinden med Self Control. Det er et af spørgsmålene på søndag, når vi spiller kategorien 1984 i musikquizzen her på B4. Og nu kommer det. Er du klar?

Self-Control med... Ja, det skal jeg ikke afsløre, fordi spørgsmålet på søndag i musikquizzen er, hvad der sanger inde med det her nummer. Self-Control, stort hit i 1984. Hvis du kan svaret, ja, så skal du lige gemme på den oplysning, og så ring ind på søndag, når vi quizzer i musikquizzen og spoler tiden tilbage til de glade 80'ere. Det er 12:15 på søndag her på B4.

0: Den hedder Drive By, den her fra Train. Weekend med K er slut for i dag. Vi hører spændende musikquiz på søndag kl. 12.15 her på B4. Om et øjeblik er Christian Bonde klar til dig. Nu kl. 14.
1: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning. Der er en del af problemet, og det var der forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
3: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
1: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
4: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I 00'erne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
5: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Petim i det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det kan du bide dig selv i næsen på, han er. Det er en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en dejlig fredag eftermiddag. Det vi er her for, det er at sørge for, at vi har det skønt og hyggeligt og kommer godt ind i weekenden. Og det er jeg heldigvis ikke alene om, for jeg har selskab af ingen ringer end min producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej med dig.
1: Vi har jo et stort program foran os i dag, kan jeg lige så godt afsløre mig det samme.
2: Det er faktisk meget spændende, synes jeg. Det, der kommer til at ske.
1: Det er du fuldstændig ret
2: i. Som om der er, det er sådan, vi våger lidt pelsen.
1: Ja, vi hopper i den dybe ende.
2: Ja.
1: Ja. Og ikke på den måde, som I tror, skal jeg også lige tilføje.
2: Hvad er det for en måde?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det er ikke, slet ikke på den måde. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Jamen, det er bare fordi, der er nogen, som sådan, det handler meget om det, og det gør det ikke i dag. Slet ikke i det her
2: måde. Det skal ikke handle
1: Nej, det
2: skal
1: overhovedet
2: om datoren
1: ikke.
2: I dag.
1: 0%.
2: Nej.
1: Slet ikke.
2: Det er ikke det, der skal handle.
1: Overhovedet ikke. Vi kan med stor glæde se frem til Danmarks hurtigste voksne quiz. Har du catch-quizzen? Så har vi to gjort os lidt af et fund. For vi har her i DR-byen i København fundet os en kasse med fredagsmusik. Den stod simpelthen bare og flød over under TV-lægens bord, og så tænkte vi, ved du hvad, den napper vi. Peter Kvartrup Geisling, han bruger det alligevel ikke.
2: Nej, han spiller slet ikke musik.
1: Det gør jeg nemlig ikke, så den tager vi. Den vender vi frygteligt tilbage til om en times tid. Vi skal også have fundet os en lytterrepræsentant for Christian Bundens radioprogram, og hvis du tænker, det er dig, ved du hvad, så kan du godt begynde at varme de små telefonfingre op. Og så skal vi en tur i quizværkstedet.
2: Det er det, vi skal.
1: Det skal vi nemlig.
2: Det var det, jeg var lidt spændt på.
1: Ja, men det er også. Det kan gå mange veje, lad os være ærlig. Men det bliver mega hyggeligt, det er det vigtigste. Jamen, skal vi for guds skyld ikke bare komme i gang med Christian Bundes radioprogram på denne fredag? Med et lille stykke musik. Det her er Empire of the Sun med High and Low. Ja, så kan man godt skrue op derude, hvis man sidder i en varevogn. Læg den vape og kom i gang, kammerat.

0: Ja, hvis det der ikke fik de tomme monsterdåser og nøglerne til at ryste i, hvad hedder det, dørene på varevognen derude, så ved jeg, at dele ned med ikke, hvad der gør. Nå, mine damer og herrer, hvis der er noget, som er vigtigt, når man sender på Danmarks største public service kanal P4, så er det gennemsigtighed. Og derfor så vil jeg nu tage dig med helt ind bag bagtæppet på Christian Bundes radioprogram, for nu skal vi en tur i quizværkstedet.
1: Quizværkstedet.
0: Ja. Fordi quizværkstedet er jo stedet, hvor vi ligesom skruer, banker og pusser på spændende quizzer i udvikling, som forhåbentlig en dag kan komme dig som skattebetaler til gode. Og Christian Frederiksen, hvad skete der sidste fredag?
2: Jamen, vi prøvede noget helt nyt.
0: Det gjorde vi nemlig. Noget nyt og spændende, fristes
2: ja,
0: man til at
2: sige. Ja, det synes jeg.
0: Nemlig en ny quiz, der hed Lyden af Weekend. Og det synes jeg personligt ikke var et særligt godt navn.
2: Nej. Men quizzen kunne jo noget.
0: Det kunne den. Hvis du lige hurtigt skal forklare eventuelt nye lyttere, hvad den quiz den går ud på.
2: Jamen, det var, at der ringer en lytter ind, okay, og vi skal gætte, hvad lytteren skal lave i weekenden.
0: Yes.
2: Men lytteren må kun sige lyde. Tre okay. lyde.
0: Ja.
2: Og det må
0: altså,
2: ikke være
0: nej, vi må godt, altså, vi kan tale med dem. Det er
2: ja,
0: ikke sådan
2: ja,
0: noget,
2: ja, men i selve, altså, de må gerne sige hej, hvad de hedder
0: ja,
2: og sådan,
0: ja,
2: ikke? Og hvad de, hvem de er og sådan noget. Men,
0: ja, ja.
2: Men når vi skal gætte, hvad de skal lave, så må de sige tre lyde. Og de må ikke sige, jeg skal bowl, for eksempel.
0: Nej, det vil vi gerne
2: prøve
0: at gætte.
2: Skal de sige lyden af...
0: Det var
2: nogle kejler, for eksempel.
0: Nå, det var nogle kejler?
2: Ja.
0: Ja. Og det synes jeg udstiller et af quizens svagheder. Men generelt er vi helt enige om her i Christian Bunds radioprogram, det er en quiz med stort potentiale, men også hvor der er mulighed for at skrue rigtig mange steder. Blandt andet navnet bringer lige op igen. Lyden af weekend, det er dårligt. Jeg har egenrådet besluttet, at vi arbejder med en ny arbejdstitel på quizzen, nemlig Hvad skal du i weekenden? Men med munden, quizzen.
2: Den er god.
0: Ja. Jeg synes også, den har nogle ærgerlige konnotationer, når jeg sådan lige...
2: Jeg synes godt, vi kan prøve at arbejde videre med den i dag.
0: Afgjort. Så synes jeg også klart, der var noget med lyden. Det var meget svært at høre, hvad der foregik sidst.
2: Ja. Og det er jo lidt vigtigt, kan man sige, når det er en quiz, der handler om
0: ja.
2: Lyd.
0: Ja.
2: Men jeg vil så sige, at der var mange ting, der var gode. Altså, der ringede rigtig mange lytter, der var rigtig gode til at sige mange lyde.
0: Ja. Ja, det hvis der er noget, man kan sige om dig, der sidder ude for en højtaler lige nu, så er det al empiri, siger, at du er god til at lave lyd. Og det er vi meget, meget glade for. Det, vi ligesom er kommet frem til, er, at vi skal bruge en lytterrepræsentant, som vil være med til at komme med input til det her nye og spændende quizformat. Og så tænker du, er det en fast stilling, er det lønnet og sådan noget, så kan jeg bare sige, nej, det er simpelthen ikke. Og det er heller ikke, fordi det sådan har lange tidsudsigter.
2: Jeg kan godt skrive det på sit CV.
0: Det må man hjertens gerne gøre. Men
2: det
0: tager,
2: vil jeg arbejde.
0: Ja, hvad tager, det tager måske en 20 minutter tid og sådan noget. Så er du færdig med det. Hurtigt ja. Ind, hurtigt ud. Hvis du tænker, at du vil være en god lytterrepræsentant for Christian Bundes radioprogram, eller bare for P4 generelt, jamen, så vil vi meget gerne have, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Altså 70 25 26 00. Hvis du vil være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu, og være med til at forme fremtidens quizzer her i programmet, eller i hvert fald bare den her ene quiz. Er der nogen, der ringer, Christian?
2: Nej.
0: Det er nemlig, jeg kunne se det på dine øjne, at du så sådan en lille smule bekymret ud derude.
2: Ja.
0: Ja. Og det er jo ikke et godt tegn, kan man sige.
2: Nej.
0: Igen, altså sådan, hvis du, kære lytter, kan høre, hvad jeg siger lige nu. Jeg sætter simpelthen baren så ekstremt lavt, at jeg vil sige, hvis du er i besiddelse af en telefon, og kan taste telefonnummeret 70 25 26 00, så skal du bare ringe nu. Og så bliver det nok dig.
2: Ja, nu skal jeg lige tage nogle telefoner.
0: Nå, er der nogen, der ringer nu?
2: Ja.
0: Nå, se, jamen, hvor er I gode på det. I er verdens bedste lytter op. I skal bare lige, minde jer om det en gang mere. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant og være med til at arbejde med, hvad skal du i munden? Nej, det er ikke rigtigt. Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen? Det andet bliver et andet program. Det er ikke noget.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: 70 25 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu. Det er en titel med ekstremt lidt ansvar. Man skal bare være med til at hjælpe med at udvikle en quiz.

0: fra Minds of 99. Her i Christian Bundes radioprogram går vi ekstremt meget ind for transparens, fordi vi er et public service medie, og derfor så har vi fundet en lytterrepræsentant, som gerne vil være med til at komme med input til en ny og spændende quiz her i programmet. Men først skal vi selvfølgelig lave et forinterview, så vi ved, at vedkommende er kvalificeret til opgaven. Hej Thomas.
1: Hallo.
0: Thomas, er du klar til et lille forinterview?
1: Ja, det kan du tro.
0: Ja, tak. Thomas, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra min bil. Jeg er ude og køre med trailer.
0: Ja, det var et dejligt vagt svar, og det kan jeg på en eller anden måde meget godt lide. Hvor gammel er du, Thomas?
1: Jeg er vist blevet 43.
0: 43, det er jo ingen alder. 43 er jo det nye 24.
1: Perfekt.
0: Hvad er din erfaring med quizzer, Thomas?
1: Jamen, det er jo, at når man er til fest og andre ting, så plejer det at blive lidt mere hyggeligt, hvis man kommer frem med en lille quiz. Ja. Så det er gode erfaringer, synes jeg.
0: Ja, og er du selv sådan typen, der kan finde på at have en quiz med til et arrangement?
1: Og nok erkende, at det er som regel andre, der sørger for det. Jeg står som regel ude ved grillen og vender bøffer. Men når det er sagt, så går jeg ind for quizzer og kan godt lide brætspil og andet. Ja.
0: Ja, okay, så du er ikke militant modstander af quizzer. Det synes jeg klart er et plus.
1: Ja.
0: Har du nogensinde selv lavet en quiz, hvis du sådan tænker rigtig godt efter?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, hvad er det for en quiz?
1: Jamen, det er jo sådan en quiz, hvor man sidder med nogle venner, og så skal de gætte, eller hvor alle til festen kender ikke hinanden, og så skal de gætte nogle udsagn om hinanden.
0: Ah, sådan en slags, hvem er hvem?
1: Ja.
0: Ja, det har vi også arbejdet med en periode, og det kan være, vi lige gør det en anden dag. Jeg synes, at det lyder meget, meget lovende, det vi har gang i her, Thomas. Jeg er også lidt i tvivl om, synes du, at det her det virker som en form for quiz? For jeg er selv blevet lidt i tvivl lige nu.
1: Jamen, jeg var faktisk lidt i tvivl omkring formatet, må jeg nok erkende. Ja. Men eftersom I ikke havde nogen, der ringede, så synes jeg, det var lidt synd for jer. Så ville jeg jo godt byde mig til, hvis I ikke kunne finde nogen.
0: Der, Thomas, jeg stopper lige musikken kort øjeblik. Det, man normalt plejer at gøre live, og det her overhovedet ikke på dine skuldre. Her kigger jeg mere ud på min producer, Christian Frederiksen. Det, man normalt plejer at gøre ind i radioen, det er, at man plejer ikke at sige, at vi var nødt til at ringe til dig, fordi der ikke var nogen, der ringede.
1: Nej.
0: Og det er bare lige, og det igen overhovedet ikke vinskutter. Slet ikke. Men vi er meget, meget, meget taknemmelige for det. Jamen Thomas, prøv at høre. Nu hører vi lige et enormt mæssigt salg, og så går vi i arbejdstøjet. Simpelthen dog.
1: Okay, ja. Fint.
0: Dejligt. Jamen, hvis du hænger på med bilen, og prøv at høre, hvis du skal læse af med traileren eller andet imens, så klarer vi det.
1: Ja, ja. Jamen, så ryger du bare op til øret, og så går det.
0: Hvad har du egentlig i traileren, undskyld?
1: Jamen, den er lige blevet tømt. Jeg kørte ud til min svigerfar, for han skal fylde en masse brænde i her i weekenden, mens jeg tager en tur til Jylland. Så.
0: Perfekt. Jamen, det glæder mig til at høre mere om.

0: Sissel.
1: Vis værkstedet.
0: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor du er inviteret med i quizværkstedet, hvor vi skruer lidt og banker på nye og spændende quizzer til programmet. Og i dag skal vi kigge på, hvad skal du i weekenden, men med munden-quizzen. Og vi har fornøjelsen af en lytter, som vil hjælpe os i dette følsomme rum, nemlig dig, Thomas.
2: Ja.
0: Thomas, det her er en form for redaktionsmøde, kan man sige. Christian Frederiksen, min producer, er her også.
3: Ja, hej Thomas.
2: Ja.
0: Og Thomas, det vi tænkte, vi lige vil starte med at høre dig om, er, hvordan har du det med det nye navn på quizzen? Altså, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen?
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, spændende, og det kan gå i lidt forskellige retninger.
0: Ja. Jamen, det er fordi, min store frygt ved det er, som gør den sådan lidt svær at, hvad skal man sige, have liggende permanent på papir, jeg synes, den har nogle lidt ærgerlige undertoner.
2: Enig.
0: Ja, nå, det er godt nok.
3: Men er det en god ting, Thomas?
2: Jamen altså, hvis det vækker folks interesse, så kan det jo være meget godt, jo.
0: Ja, altså Ekstrabladet-modellen, hvor vi prøver at sælge det med sex.
2: For eksempel.
0: Ja, nemlig. Eller i deres tilfælde er det med store bryster, men det virker ikke lige her.
3: Hvad skal du løbe igen med?
0: Store bryster. Se, men det er ikke, ej, det er ikke, det er ikke en quiz overhovedet.
3: Det er en anden quiz.
0: Det er slet ikke en quiz. Thomas, så har vi jo også, vi har jo ligesom testet quizzen af tidligere. Og ja. Der havde vi, hørte du det, da vi gjorde det?
2: Nej, det gjorde ikke. Nej.
0: Sådan tror jeg, der er mange, der har det. Det skal du slet ikke skamme dig over. Thomas, vi havde lidt problemer med, at der ligesom skulle afvikles lyd fra munden. At det godt kunne være en lille smule svært at høre ind i radioen.
4: Jamen, jeg sad og tænkte, om man skulle lave... Altså, jeg er jo god til at lave dyrelyde, så jeg var sådan noget, om man skulle være god til at lave, sige som dyr.
0: Ja, må I vel lige prøve at høre, der lave en dyrelyd? Så kan vi også lige teste lydkvaliteten.
4: Jamen, den kommer nu.
0: Ja, tak.
3: Wow. Hold da op.
0: Det synes, det synes jeg faktisk, det gik vildt godt. Vi er enige om, at det var et får.
4: Det er korrekt.
0: Yes, det kan man tydeligt høre. Jeg synes, der var der ingen problemer.
3: Kan vi lige høre en mere?
0: Okay.
4: Okay.
3: Hold da op.
0: Thomas, det er... Altså, nej, men du er også frygtelig god til det, og du har endda en stabil telefonforbindelse. Jeg kan mærke, den krydser vi bare af, den her, der er intet problem.
3: Ingen problemer med lyden.
0: Den lå på lytteren sidste fredag.
3: Ja.
0: Så har vi også et andet interessant problem, som vi står for, nemlig, hvorfor skal man være med i quizzen, Thomas? Fordi der er ikke nogen præmie lige nu.
4: Nej. Hvad gør I ved det?
0: Ja, det var en meget mand, der gerne vil have en præmie, kan jeg godt mærke. Vi har ikke sådan umiddelbart en løsning. Lige nu havde vi jo tænkt, at det bare var hyggeligt at være med.
4: Jamen, det er også hyggeligt at være med, så det går med det.
0: Ej, hvor er du sød.
3: Ej, det er nemt det her.
0: Ja, det går virkelig godt. Har jeg et sidste sådan lidt mere, og det var Christian Frederiksen, der rejste et spørgsmål tidligere i dag. Det er, at han efterspørger noget, der hedder The Big Why, man arbejder meget med i journalistik.
4: The Big hvad? No, why?
0: Ja, jeg ved ikke, Christian, det kan være, det er nemmere, service. Du forklarer det.
3: Det er lidt, hvorfor skal DR lave det her, og ikke en kommerciel kanal? Altså, der skal være noget mening med det.
0: Skal der det?
4: Og jeg tændte lige bilen igen. Jeg skal lige have...
0: Thomas? Vi mistede ham.
3: Nej, det var lige midt i...
0: Ja, det var også det var lige midt i the big wire.
3: Skal vi bare sige, at det var måske...
0: Altså, jeg synes jo, den er der. Nok. Det er meget dig, der er sådan... Hvorfor er det egentlig, vi laver det her?
3: Og
0: der
3: det er, fordi, sådan, det, fordi det er hyggeligt, fordi det er en hyggelig man skal quiz. På weekend.
0: Ja, ja, og fordi... Der, hvor jeg synes, det er svært, og det er sådan helt lavpraktisk, det er quizzen god, fordi det er spændende at gætte, hvad folk... altså, det er spændende at gætte, eller er quizzen god, fordi man hører, hvad folk skal lave weekenden?
3: Det kan vel godt være begge dele.
0: Nå, ja, ja. Ja, det er selvfølgelig... Det var den, var. Den er god begge steder.
3: Jeg tror, det hele var godt.
0: Det tror jeg også. Jamen, ved du hvad nu? Og man kan sige, Thomas han kan jo ikke producere, fordi han er henne ved sin svigerfar med traileren. Du har faktisk allerede produceret en jingle til quizzen.
3: Ja.
0: Den kan man lige høre her.
5: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Den er der, kan jeg mærke. Der er ikke noget at komme efter der. Jeg synes, vi kaster os ud i det, og lige om lidt, så laver vi simpelthen quizzen. Hvad skal du lave i weekenden, men med munden? Men først, så spiller vi lige Barcelona med udsving.

0: Apropos vores lytter Thomas' telefonforbindelse. Udsving fra Barcelona. Nu skal vi prøve en helt ny og spændende quiz, nemlig...
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Ja, Christian Frederiksen, nogle gange kan man godt blive i tvivl, om man har overproduceret en jingle, og jeg bare sige, den her, den lander på den helt rigtige side.
2: Den sidder lige skabet.
0: Den sidder lige skabet, du.
3: Tak.
0: Jamen, kære, søde, dejlige, vedundelige lytter, hvis du har lyst til at være med i Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen, som er en arbejdstitel, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, er, at du kan lave tre lyde med din mund, som beskriver det, du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte, hvad det er.
2: Det er meget godt forklaret. Det er nemt at forklare, det er godt.
0: Ja, helt afgjort. Det er en kæmpe, kæmpe styrkeposition i den quiz. Jamen, ring ind 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Hvad skal du i weekenden med munden quizzen, som bare kræver, at du kan lave tre lyde med din mund, som indikerer, hvad du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte det. Det er, som man siger på godt gammeldags tysk, fuldstændig lige til højre skøjt. Og imens I ringer, skal vi høre, hedder det undskyld, Nordstrøm med nummeret Berlin.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sycamore.
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, fissen.
0: Igen, der er jo nogle jingler, hvor man godt kan få følelsen af, hvor de er blevet for lange. Og igen, Christian Frederiksen, jeg kan ikke understrege nok, det er ikke tilfældet her.
2: Den er for kort, eller hvad?
0: Det er faktisk det er lige, jeg har lyst til at sige det.
2: Okay.
0: Vi skal lege, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen. Dagens heldige deltager, det er dig, Erik.
3: Ja, jeg er så klar. Jeg skal så meget i weekenden, så det er vildt.
0: Nej, det er vi meget, meget spændende på, Erik. Det her er jo også lidt en quiz, hvad skal man sige, i forsøgsstadiet, så Erik, hvis... Altså, det kan ikke rigtig gå galt, kan man sige.
3: Nej.
2: Jo, kun for
3: jeg
2: os.
3: Jeg skal prøve at hjælpe jer så meget, jeg kan.
0: Det sætter vi uendelig meget pris på, Erik. Erik, hvor ringer du fra? Ja.
3: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Ved du hvad? Det kunne man næsten høre med, mand. Det er dejligt.
3: Jamen... Ja, nu er jeg så født på Sjælland, så når jeg kommer derover, så slår jeg lige over i det sjællandske igen, så...
0: Så skifter du lige. Ja, ja. En sproglig kan
3: man
0: lide.
3: Jeg har været mange år, så...
0: Jamen, Erik, vi vil jo... du vil lave tre lyde om, hvad du skal i weekenden, og vi vil forsøge at gætte, hvad det er. Og skal vi ikke bare prøve at høre den første?
3: Jo, den første lyd, den er... Det er det, jeg skal i morgen. Og i morgen, så skal jeg også noget mere. Yeah! Og søndag skal jeg så... Så kan jeg godt meme lidt til det, eller sådan sige, hvad jeg skal, uden at de sådan kan gætte, hvad det er, tror jeg.
0: Ej, det er meget, altså, det er jo fordi, du skal noget... Den første lyd, det var... så du skal noget dejligt. Og så var den anden lyd, det var...

0: Okay, det var fest, det der.
1: Ja.
0: Det var fest. Og så i morgen, der skal du ud og spise. Det,
1: Nej, jeg skal ikke ud og spise, nej.
0: Prøv lige at sige det igen, hvad du var,
2: ja,
0: i morgen.
2: Jeg synes, det er svært, ja.
1: I morgen?
0: Er du, kan du, du kan ikke sådan give den lidt mere en anden, altså lidt lyd, mere. Noget lyd?
2: Det kan jeg også, vi skal også huske, der er børn, der lytter med. Jamen, hvis du ikke skal ud og spise. Jeg tror, jeg kan mærke, at i morgen, den kommer vi ikke til at gætte. Hvad skal du i morgen?
1: Nej. I morgen, der er familien på besøg, og der skal vi have biksemad med rødbeder.
2: Den sad lige i skabet, der var ikke noget at gøre. Søndag, det var noget, skal du se...
0: Speedway.
2: Det er rigtig godt.
1: Nej, men jeg skal nok til Airshow ude på flyvestationen.
2: Nå, så det var lyd, altså det var et fly, der sagde...
1: Det var simpelthen et fly, der sagde det sådan, ja.
2: Men det er tricky om, altså er det et, hvad hedder det, et køretøj, eller er det et hold op, ja.
0: Var der ikke én ting mere?
1: Jo, lørdag skal jeg... Den vil jeg ikke, om I gætter på, den der, hvor jeg sagde, ja...
2: Du skal lægge arm?
1: Nej.
2: Hug branden.
1: Jeg skal nok ud og se tre fodbold, som vores hold skal spille, og så håber jeg selvfølgelig på, at de vinder.
2: Det er klart. Der vil jeg sige, at jeg synes også, altså der var jæget næsten for entusiastisk, kan jeg mærke, jeg synes.
1: Ja, ja.
2: Det var svært, det her, ikke? Også fordi du skulle så mange ting. Men det var også meget spændende at prøve at kaste ud i disciplinen, der hedder, og gætte flere ting for at skabe i weekenden.
1: Skal I høre den, hvad jeg skal i aften kl. 6? Ja, det var den der, hvor der var mange lyde og huha og sådan noget.
0: Lad os lige høre den.
1: Der skal jeg til sommerfest i Antenneforeningen. Og det er fire andre herrer, og så... Eller, ja, vi er fire.
2: Det bliver da noget at gille.
1: Og jeg kan sige sådan lidt, den lummer, så tror jeg nok også, vi skal i sauna og have de der ris der og sådan noget. Så.
2: Hvad, I skal bare... Fire gutter fra Antenneforeningen skal I sauna?
1: Det skal vi nok også, ja. Og så skal vi have noget godt at spise og drikke.
2: Wow. Det lyder fuldstændig fantastisk. Erik, tusind tak, fordi du var med i quizzen. Ja. Det var du meget, meget god til.
1: Tak for det. Tak
2: og så vil
1: det.
2: Jeg sige, have en fantastisk weekend, men det ved jeg, du får.
1: Ja, det er helt sikkert. Og i lige måde.
2: Tak skal du have. Jeg synes, det her, der er meget potentiale. Virkelig meget potentiale.
0: Det synes jeg. Wow.
2: Madonna.

0: mening. Rasmus Seebachs søn med sprækker. Og det er altså ikke Rasmus Seebachs søn. Han har lavet nummer sammen med, det er en kunstner, der hedder søn.
1: Nå, det sidder jeg godt og tænker lige over. Altså om han...
0: Ja, nej, det er, jeg tror ikke, at hans søn er så gammel. Jeg ved faktisk ikke, om han har en søn.
1: Så gammel.
0: Nej, men jeg tror, at det er ret... Altså, det går ud fra, at Rasmus Seebachs barn er ret lille.
1: Ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke.
0: Men det er, altså igen, det er det ikke. Det er også meget vigtigt for mig.
1: Okay,
0: det er fordi, den måde, du svarer på, står sådan lidt tvivl stadigvæk. Og det er vigtigt, altså,
1: jamen, det er, fordi, det er
0: jeg det er i tvivl. Ja, men det skal vi ikke være, for det er os, der formidler musikken, Christian Frederiksen. Den er god nok. Det er ikke Rasmus Seebach og søn. Eller det er det, men det er ikke Rasmus Seebachs søn.
1: Okay.
0: Laver det. Godt navn, hvis jeg vil lave et VVS-firma, for øvrigt. Rasmus Seebach og søn. Nå, prøv at høre. Jeg synes, at det var en gigantisk succes med, hvad sker du i weekenden, men med munden, quizzen?
1: Den kan vi godt prøve igen.
0: Afgjort. Jeg er meget, meget enig. Nu skal vi ikke quiz mere. Vi skal høre musik. Og så skal vi ikke quiz mere. Fordi vi skal med. Vi skal have en omgang Har du kat-quiz på et tidspunkt.
1: Og så skal vi have kigget i den kasse, vi har fundet.
0: Det kan du bede selv læsen på. Men først, Cat's Eye med Animal og så en radiovis.

0: Animal fra Cat's Eye. Vi er tilbage med Christian Bundens radioprogram lige om lidt, men først så er det tid til en radiovis, fordi klokken den er 15.
1: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødsningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
2: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde det i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og 3 måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trapjær Schmidt.
3: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være 2 meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvarer i, det er klart.
1: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
1: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det er fuldstændig korrekt. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, og i dag er en særlig dag. For udover at der er en times tid til, at vi kan gå på weekend, i hvert fald hvis man har fri kl. 16, så har vi her på programmet simpelthen fundet en gammel kasse med fredagsmusik, som jeg tænkte, vi kunne kigge på. Det er jo sådan set ret spændende. Lad os være ærlig, Christian Frederiksen.
2: Det er det.
1: Det er det. Det er ikke noget, der sker så tit. Vil du være sød måske lige og smutte ud og hente den?
2: Ja, smutte lige ned.
1: Ja,

0: så her, men. Der er meget spændende i den her, kan jeg se. Den er fyldt med gode sager. Fuldstændig pakket til randen. Og vi tænkte, når vi nu har fundet sådan en, når Peter Korto Geisling bare den der ligger rodet over under lægens bord, og han brugte den alligevel ikke til noget, så tænkte vi, ved du hvad, det skal vi gøre.
1: Hvad er derinde?
0: Jamen, jeg har rodet lidt, og jeg har fundet, vi vender tilbage til den flere gange i dag, kan jeg lige så godt afsløre, men jeg har fundet noget rigtig lækkert hernede i. Hvis jeg lige trækker sådan der. Det er simpelthen...
1: Den er god.
0: Det er nemlig rigtig lækkert. Det er Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams.
1: Det er et rigtig fredagsnummer.
0: Ja, og der er altså masser mere ned i den kasse.

0: Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Nu er det tid til Danmarks absolut hurtigst voksende quiz om nataktive pelsdyr. Det er nemlig tid til... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og Christian Frederiksen, hvis man lynhurtigt skal forklare, hvad den quiz handler om, hvad er det så?
4: Du skal gætte, om lytterne har en quiz. En kat? Ikke har du quiz.
0: Det var så tæt næste. På. Men det, jeg vil sige, at vi har arbejdet, da vi startede Christian Bundes radioprogram i dag, mellem 14 og 15, har vi jo været i quizværksted og arbejdet med quizzer. Og jeg vil gerne have, Christian Frederiksen, at du lige nu finder din lille notesblok, og så skriver du, har du quiz? Ned på et stykke papir, og så tager vi lige den med i quizværkstedet på
4: tidspunktet. Det er ikke helt lugt, det der.
0: Nej, jeg hedder det ikke. Men lige nu koncentrerer vi os om Har du kat-quizzen, som altså er en quiz, hvor at du ringer ind på 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det kræver ikke andet af dig, end at du kan ringe på 70 25 26 00, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Cold Heart i et Pnav remix. Jamen, det er ikke mig, der har fundet på det. Fra Elton John og Dua Lipa.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
0: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Andreas har en kat. Andreas.
4: Hej, Christian.
0: Andreas, Nej, lad os prøve noget nyt og spændende i dag. Lad os prøve. Jeg går simpelthen bare ud fra, at du har en kat. Hvad hedder din kat, Andreas?
4: Søren.
0: Søren. Din kat hedder Søren, Andreas. Det var det bedste, du lige kunne hive ud på så kort tid.
4: Hvad vil du ellers kalde en kat?
0: Du har ikke en kat, der hedder Søren.
4: Hvorfor ikke?
0: Nej, der er ikke nogen. Andreas, der er ikke nogen kat, der hedder Søren. Det er der ikke.
4: Hvad synes jeg det?
0: Okay. Nå, jeg lige tænker, jeg faktisk har haft en kat, der hedder Benedikte, så jeg kan godt selv høre dig eller noget. Andreas, når du ligger der og slanger dig i sengen om morgenen, synes du så, at det er dejligt, når Søren han lige kommer ind og du ved, lige stempler dig i ansigtet med bagenden?
4: Ja, altså det var jo dejligt, indtil jeg fik en datter. Nu er det jo hende, der så gør det. Så det er jo en
0: til en. Nå, så Søren måske ikke komme ind i sengen, efter du har fået din datter?
4: Nej.
0: Hvad hedder din datter?
4: Hun hedder Esther.
0: Hun hedder Esther. Det passer heller ikke, altså. Det gør det ikke. Gør det?
4: Det gør det da.
0: Nå, okay. Okay, men det er bare fordi, det er meget simpelthen. Du kan også være sådan, at så passer slet ikke, du har en datter. Jeg tror, at alt, hvad der skal komme ud af dig, er løgn, sådan det med katten hedder Søren. Okay. Hvad kan du godt lide at lave med Søren, når I rigtig skal hygge jer?
4: Katte-ting.
0: Fandme dårligt svar. Hvad kunne en katte-ting være? Lad os give mig lige et godt eksempel på, hvad en katte-ting kunne være.
4: Jeg aner det ikke. Jeg er rigtig
0: dårlig til den der. Sådan en mand, der brød fuldstændig sammen. Altså, du må aldrig nogensinde blive fanget af nogen. Afhørt for sætten der. Jamen, jeg vil simpelthen godt kaste mig ud og simpelthen bare lov til at gætte på, at ved du hvad, du har overhovedet ikke en kat, og jeg venter ikke på, at du svarer. Jeg trykker bare lige sådan her. Du har ikke en kat. Er vi nemlig? Yes. Men du har en datter.
4: Men jeg har en datter,
0: hvad jeg har. Ja, godt. Det tænker jeg også nok. Andreas, jeg synes, at det gik rigtig godt, indtil det gik helt enormt dårligt.
4: Jamen, du har en
0: hjertelig
4: god spørgetil.
0: Tak skal jeg have, men der er jo noget der. Havde KGB haft noget med katter at gøre, så havde det med det samme. Men til gengæld, Andreas, så har jeg så vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer, Christian Frederiksen, han har produceret til os. Er du klar på det?
4: Ja, det er jo.
0: Og så har jeg ellers lige en fantastisk weekend og hils Esther mange gange.
4: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg kommer ikke til at hilse Esther, for jeg kender hende ikke, men jeg hilser de andre. Nå, mine damer og herrer, her kommer Jeg vil have dig for mig selv fra Burhan G.

0: Ja, gid han gjorde. Ringer om natten fra Christoffer. Nu er klokken 15:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: 32 deltidsbrandstationer i Region Nordjylland skifter hænder. Ændringen berører blandt andet stationerne i Nykøbing, Hurup, Hanstholm, Frøstrup og Thisted, hvor Falk mange steder har været operatør i næsten 100 år. Med bestyrelsen i Nordjyllands beredskab har besluttet at annullere udbuddet på driften og vil i stedet selv stå for driften fra 1. januar 2028. Det kommer dog ikke til at ændre på den service, man kan forvente, fortæller direktør for Nordjyllands beredskab, Diana Sørensen.
3: Stationerne forbliver på de nuværende adresser. Køretøjerne forbliver i stor udstrækning det samme. Der kommer nogle få nye allerede i 27. Og på den måde med, at vi går ud og forhåbentlig ansætter alle brandmænd, jamen, så vil borgerne ikke mærke en væsentlig forandring.
2: Beslutningen er truffet efter en grundig udbudsproces, hvor der blev modtaget tilbud fra Falck, som dog var for dyrt. Nordjyllands Beredskab forventer at kunne gøre det billigere, fordi de i forvejen driver brandstationer i både Thisted, Frederikshavn, Nibe og Aalborg.
3: Så er der jo klart nogle stordriftsfordele, hvor man kan sige, at vi har en del af organisationen klar allerede. Der er nogle muligheder i det, så der er også helt klart nogle fordele, som vi fremover kan se, og nogle synergier, som vi bedre kan opnå ved at drifte 36 stationer.
2: Borgere i Holstebro og Morsø skal formentlig indstille sig på at betale mere i skat næste år. Sammen med tre andre kommuner har de i dag fået grønt lys af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at hæve skatten for 2027, skriver ministeriet på sin hjemmeside. Holstebro og Morsø kommuner har sammen med Hørsholm, Odder og Hjørring kommuner alle søgt om at kunne hæve skatterne. Og samlet set så får de fem kommuner lov til at opkræve knap 200 millioner kroner ekstra. Det er dog op til kommunerne selv, om de vil udnytte muligheden. Det skal de beslutte senest 15. oktober. Det skyder med regn og byer de fleste steder, men sidst på eftermiddagen, så kan der også komme lidt sol. Temperatur mellem 14 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Call Me Maybe fra Carly Rae Jepsen. Hvis du lige har tændt din radio, så er det gået glip af Danmarks hurtigste voksende quiz, når det kommer til popularitet inden for quizzer om kattedyr, nemlig Har du kattequizzen. Men du har også gået glip af noget andet storslået, fordi her på Christian Bundens radioprogram har vi nemlig, min producer Christian Frederiksen og jeg, fundet en kasse med fredagsmusik. Og den stod simpelthen bare her i DR-byen i København og blev støvet. Vi fandt den inde på Peter Kvartrup Geislings kontor, eller kontor er et stærkt ord at bruge, men han har ligesom sådan et rum, hvor man kan gå ind og tage bukserne af og host, og så kan han lige slå på en på knæet med sådan en hammer. Det er vildt dejligt.
1: Har du været derinde?
0: Ja. Jeg kan ikke, ja, der er hende hele tiden. Jeg er den der type, hvor jeg hele tiden tror, jeg fejler et eller andet. Og tænker, Peter, det bliver godt bedre, du lige kigger på det. Og så han tager fint, så host tager buksen af.
1: Så hvis du har lidt ondt i halsen, så skal han lige mærke?
0: Ja, præcis. Så løfter han lige og sådan prøver at hoste en gang.
1: Ikke sikker på, at det er sådan, man gør.
0: Det er det, hun siger. Jo. Jeg tror da nok, han ved, hvad han snakker om. Han har et bord, og han er læge.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Det skal jeg ikke betvivle overhovedet.
0: Hvor vi fandt den her dejlige kasse inde ved ham. Og den er simpelthen sprængfyldt med dejlige ting. Der står fredagsmusik på den. Og jeg synes det egentlig bare, at vi lige skal hoppe i kassen og kigge en gang, hvad der er.
1: Der var mange ting.
0: Det er en stor kasse. Ja. Der er også et eller andet her, jeg ikke rigtig kan... som er sådan meget gammelt og støvet. Og det ligner ikke sådan en umiddelbart fredagsnummer. Det ligner, at det er en gammel optagelse fra DR's arkiv af den folkekære skuespiller Per Pallesen, som indtaler pruttelyde med munden fra Danmarks Radio. Men derfor kan det jo godt være fredagsagtig alligevel. Vi kan lige prøve.
2: Og det, der bliver Per Pallesens pruttelyde,

0: Det var ikke fredagsmusik.
1: Det var ikke fredagsmusik, nej. Jeg ved ikke, om jeg ikke nødvendigvis... Altså, det var, ja, det var ret fredagsagtigt. Synes jeg på en eller anden måde. Jeg kunne være nødt til lige at... Se, om vi ikke har... Jo, der er noget rigtigt her. Ja, det er meget bedre. Sådan der. Det er Blink 182 med All the Small Things.
0: Lå den ned i kassen?
1: Den lå også ned i kassen, ja. Jamen, det er der, på, den er fyldt med gode sager. Og en folkekær skuespiller, der laver brudtelød med munden. Hvad mere kommer der snart?

0: Small Things fra Blink 182, direkte ud af fredagsmusikkassen. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, og jeg har simpelthen fundet en kasse med fredagsmusik, som bare stod og flød her i DR-byen i København. Men der er også sket noget helt ekstremt ærgerligt, fordi jeg var 100% sikker på, da jeg stod og kiggede ned her i kassen sidst, at jeg så Toploaders Dancing in the Moonlight nede i kassen sidste gang, jeg kiggede Christian Frederiksen.
1: Jo, wow.
0: Ja. Og ved du hvad?
1: Skal vi så ikke høre den?
0: Jamen, jeg kan ikke finde den. Den er simpelthen... Jeg kan ikke se den nede i kassen. Jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvad vi gør, fordi ideen var, at den havde egentlig tænkt mig at spille, fordi det var dig nummer. Og jeg har også prøvet at lave den der klassiske øvelse, hvor man ligesom går baglæns og tænker, hvor havde den sidst?
1: Ja.
0: Altså, kender du, hvor, for eksempel ligesom med ens nøgler. Hvornår brugte du dem sidst?
1: Da jeg låste min dør.
0: Nemlig. Så går man ligesom til, hvad gjorde jeg så derfor? Jeg har gjort præcis det samme i forhold til, hvad hedder det, Toploaders Dancing in the Moonlight. Kan ikke finde den.
1: Den er bare væk.
0: Den er simpelthen bare blevet væk. Og derfor skal jeg også være ærlig om, at vi er en lille bitte smule desperat lige nu. Så vi kunne rigtig godt tænke os, hvis du ringede ind på 70 25 26 00, hvis du gad hjælpe os med lyd. Det kræver faktisk ikke rigtig noget af dig. Det er vildt fedt, hvis du er god til at finde ting, men det er ikke et krav. Man skal bare faktisk helst ikke køre bil. 70 25 26 00, hvis du gider hjælpe os med at lede efter nummeret fra fredagsmusikkassen.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Og det, der bliver Per Pallesens brudelige

0: Feather fra Sabrina Carpenter. Tidligere i Christian Bundes radioprogram, der fandt vi en kasse med fredagsmusik, men så er det desværre sket noget vildt ærgerligt. Jeg var nemlig 100% sikker på, at Toploaders Dancing in the Moonlight lå nede i kassen. Det gjorde den så ikke alligevel, men derfor så har I heldigvis været så søde og tilbyde at hjælpe os med at simpelthen at ringe ind. Og det har du gjort, Anne. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hej, Anne. Hvor befinder du dig lige nu?
1: Jamen, jeg er på en vej.
0: Du er på en vej? Nå, ja. Det var da en dejlig landstryger måde at bo sin fredag eftermiddag på. Hvad laver du på den vej?
1: Jamen, jeg er på vej til sommerhus.
0: Du er på vej i sommerhus? Nej, hvor dejligt. Ja. Og hvem er du på vej i sommerhus med?
1: Jeg er sammen med min familie. Min far, min farmor og min bror.
0: Nej, hvor hyggeligt. Det er hele flokken. Jamen, Anne, har du erfaring med at finde ting, der er blevet væk?
1: Virkelig dårlig til det, faktisk.
0: Nå, at finde ting, der er blevet væk. Du er god til at smide dem væk, måske?
1: Ja, det er jeg ret god til.
0: Okay. Hvad er det sidste, du smed væk?
1: Det er nok mine AirPods og mine nøgler og alle ting.
0: Men selv du har smidt dit arbejde væk?
1: Nej, nej. Min AirPods.
0: Nå, AirPods. Ja, tak. Okay. Jeg tænkte lige. Fandt du dem igen, dine AirPods?
1: Jeg har fundet dem nu.
0: Nå, nu? Altså lige i dette sekund, mens vi taler sammen?
1: Nej, lige inden vi kørte, så fandt jeg dem lige.
0: Ej, hvor dejligt. Godt. Jamen, Anne, vi leder jo efter, sangen Dancing in the Moonlight med Toploader. Kender du den?
1: Ja.
0: Ja? Vil du nynne lidt af den for mig, måske?
1: Ja, det kender jeg.
0: Jo, lige præcis. Ja, nemlig. Ja. Og den er jo god, og det er derfor, det er noget højt, den er blevet væk. Vil du have mulighed for at lede lidt for mig?
1: Ja.
0: Ja? Hvor sidder du hen i bilen?
1: Jeg sidder om bagved.
0: Du sidder på bagsædet, ja. Har du mulighed for at kigge sådan ned ved dine fødder, ligesom under sædet foran?
1: Ja. Der er ikke noget dernede.
0: Der ligger Toploader Dancing in the Moonlight ikke.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Det er sådan et ærgerligt kamera, jeg synes. Hvad med, hvem sidder ved siden af dig på bagsædet?
1: Det gør min bror.
0: Det gør din bror. Kan du måske lige få din bror til at løfte numsen, og så kan vi se, om den ligger dernede?
1: Hvad lige løfter? Er den der, Mathias?
2: Den er sgu ikke
1: derovre.
0: Den er heller ikke derovre. Nå, okay. Hvordan er der sådan en midterkonsol i bilen, man ligesom kan løfte op?
1: Ja.
0: Kan vi lige prøve at åbne den?
1: Jamen, er den dernede? Nej, den er heller ikke noget.
0: Der er den heller ikke, nej, okay.
1: Nej, det er ikke nemt.
0: Hvad med, og nu tænker jeg bare, hvis man nu lige, er der ikke sådan et handskerum i den bil, jeg kører i?
1: Ja.
0: Ja, kan I prøve måske lige, og hvis I bare lige åbner handskerummet en lille smule på klem?
1: Ja.
0: Hov, det er bare, det lyder som om der er et eller andet, kan du lige, vil du lige prøve at lukke den igen?
1: Prøv lige. Ja.
0: Der er, altså, jeg tror sgu, den ligger derinde. Vil I lige prøve at åbne helt og kigge?
1: Ja, nu åbner vi helt.
0: Nej. Prøv at, tusind tak, Anne. Hvor er du god.
1: Den var der jo.
0: Den var der, Anne. Tusind tak. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jamen, kan I ikke bare have en fantastisk weekend, så?
1: Ja, i lige måde.
0: Tak skal I have.

0: Vi fandt den! Dancing in the Moonlight med Toploader. Nummer, der er blevet væk fra fredagsmusikkassen. Det var råd. Den var lige i handskerummet på andet spil.
1: Lige på det hængende hår.
0: Det var så godt nok. Det var dejligt. Prøv at høre, vi er simpelthen også ved at nå det ekstremt triste tidspunkt, hvor vi er nødt til at sige farvel og tusind tak for i dag.
1: Tak for det.
0: Tak for det. Altså fordi radioprogrammet er slut.
1: Ja.
0: Fordi radioen er slut. Der kommer masser af mere radio bagefter. Og som man selvfølgelig skal blive at høre, hvis man ikke skal noget andet. Men vi vil bare sige tusind tak, fordi I har været så søde at lytte med. Og så lytter vi bare ved igen på fredag.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: God weekend.
0: Kan I bare have en dejlig weekend. Og vi skal selvfølgelig huske den sidste ting.
1: Den er ikke blevet væk.
0: Nej, den ligger lige her. Jeg har lige kigget. Den lå faktisk allerøverst i fredagsmusikkassen. Det er... Levels med Avicii.

0: Avicii med Levels. I er smukke og dejlige og fantastiske, og jeg håber, I får en weekend, der er fuldstændig på samme måde. Nu er klokken ved at være 16, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: I USA er der lige nu mindehøjtidelighed og flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
2: Godwin O. Ajala.
1: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8.46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, menes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
3: Jeg går 20 meter. Og så hører jeg et tordenbrag, sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
1: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
4: Jamen, det er meget voldsomt tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
1: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
5: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
1: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmændens gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Nu har vi jo brugt nogle uger på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
6: Så derfor så er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
1: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj. På flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
7: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tynde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget. Det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
8: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: med Torben Møller.
1: Ed Sheeran og Bad Habits, og sådan er vi i gang med P4 eftermiddag på P4 Midt og Vest. Det var så faktisk et en smutter, fordi så langt er vi ikke endnu. Det er fredag, det er tid til DJ Battle, og jeg tror, at vi lige skal sætte den her på.
0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Jeg siger velkommen her i studiet lige nu til Morten Walter fra Tvis ved Holstebro og Henrik Bøgebjerg fra Viborg. Vi har kigget ud af vinduet, vi har kigget i kalenderen, vi er enige om det efterår, og vi skal høre, hvad for noget musik det har fået jer to til at tænke på. Der kommer to sange, og så inviterer vi lytterne til at stemme om, hvad for en vi skal høre i fuld længde. Henrik, du er gået med en af klassikerne.
2: Det er lige præcis, jeg er gået med en god klassiker for Earth, Wind & Fire, den der hedder September. Og i virkeligheden, så handler den jo ikke noget som helst om september, men om en kærlighedssang, eller en kærlighedsdag, den 21. september.
1: Se, det var jo allerede nyt for nogen. Jeg arbejder lige lidt med skærmen her, fordi det var jo faktisk den, jeg kom til at sætte på for hurtigt. Men nu får vi en smagsprøve af Earth, Wind & Fire.
2: Og så skal det festes.
1: Og september, hvis jeg lige kan få det her til at gøre, som det skal. Det er det faktisk ikke helt villigt til. Hør her. Jeg er nødt til at lave et cowboy-trick. Nu skulle den komme.
2: Ja, tak. Så er vi det. Så skal du danses.

0: Den skal man næsten
1: man skal lige have. Ikke, man skal ikke stå stille til den i hvert fald.
0: Man skal ikke stå stille, det gør I heller ikke. Det er, dejligt, det er dejligt at se. Bare lige to ord mere om, hvorfor du kom på den.
1: Jamen, fordi det er så, fed en klassiker, og så fordi, at vi er jo på vej ud af det her kære sommer, og det er jo sådan et rigtigt sommernummer også, og så skal vi ikke sådan helt over i kedelig efterårsmål. Og så når den alligevel hedder september, selvom man ikke har noget med titlen at gøre, så er det bare et rigtig, rigtig lækker nummer, som er næsten 50 år gammel, der stadigvæk kan rykke et dansegulv helt vanvittigt.
0: Det oplever du. Spiller du den?
1: Ja, det gør jeg. Okay. Ja, det gør jeg.
0: Fedt.
1: Absolut.
0: Ja. Og Morten, du går lidt en anden vej.
2: Ja, altså, jeg havde jo faktisk allerede gættet, at Henrik, han ville tage september, så jeg var godt klar over, at jeg skulle ud i en anden vognbane for lige at se, om jeg kunne, kunne få skovlen under ham. Hvad hedder det? Jeg har gået imod Bryan Adams med Summer of 69, og det er jo fordi, at jeg tænker, at vi begynder så småt at kigge tilbage på en sommer med gode, varme minder, og det begynder jo at være regnvejr sådan noget udenfor, så nu er det nu, vi skal scrolle med på Summer of 69 i stedet for.
0: Fordi efteråret er der, hvor vi længes tilbage mod sommeren i virkeligheden.
2: Ja, det er jo det, vi, i hvert fald det, vi begynder. Vi kan ikke helt se frem mod næste sommer endnu. Det er lidt, måske lidt for lidt tidligt at gøre det endnu.
0: Lad os lige få en smagsprøve her også.

Dig, der lytter med, du kan som sagt være med til at bestemme, hvad for en af de her sange, vi skal høre i fuld længde. Det gør du med en sms til 1212, hvis du vil høre Henriks forslag, Earth, Wind and Fire, September. Så skriver du vest, et mellemrum og september. Hvis du vil høre Mortens forslag, Bryan Adams, Summer of 69, så skriver du vest, et mellemrum og sommer. Og der tager jeg det ikke så tungt, om du skriver det på dansk eller engelsk. SMS til 12, skriver vest og enten september eller sommer. Og du må gerne stemme nu. Det her, det er helt ny dansk musik. Albert Heath sammen med Darlin. På den, der hedder Lille Hus i Jylland.

0: P4 eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Vi har besøg af to DJ's, der er kommet med to meget forskellige bud på, hvad efteråret kan inspirere til rent musikalsk. Henrik Bøgebjerg, du siger Earth, Wind and Fire og September. Hvordan har du det selv med efterår og september?
3: Jamen, jeg synes jo ikke, at efterår og september er så galt. Når vi kommer til vinter, så bliver det mørkt, men det bliver hyggeligt, og allerede nu, der er vi, har vi jo i gang i brændeovnen, så altså, velkommen okay. Til efteråret. Fruen derhjemme, hun tændte i hvert fald op i aften, så det var da egentlig vældig hyggeligt.
2: Det kan man faktisk godt snuse ude på, lugte ude på villavejen, ikke godt?
3: Ja, røgen den begynder,
2: begynder at komme. Stige.
3: Ja, så...
2: Og Morten Walter, du sagde efteråret, det der, hvor man længes tilbage mod sommeren, og derfor peger du på Bryan Adams og Summer of 69. Det er vel, det er vel meget en sang om at tænke tilbage, både på en fantastisk sommer, som han synger om, ikke også, men på de gode tider i det hele taget?
4: Jamen helt sikkert, det er da de gode tider, og jeg tror også Henrik, han kan stå og nikke med over lige om et øjeblik. Det er, at hver gang man spiller den her, så sidder folk jo bare og scroller med, eller... danser for vildt, altså på dansegulvet.
2: Der bliver spillet noget luftgitar også, tror jeg.
4: Ja, helt sikkert. Altså, det er også en af klassikerne. Ikke mindst, altså, Earth, Wind & Fire med September er også en mega stor klassiker, men Bryan Adams 69, den kender alle os bare. Altså, det er ligegyldigt, om du spiller for de unge eller de gamle. Alle kender den.
2: Det der med at være lidt nostalgisk, nu snakker vi i forhold til efterår, sommer og så videre, nostalgisk efter det. Er du sådan lidt af en nostalgiker selv?
4: Ja, absolut. Altså, jeg tror også, og det er vi nok begge to DJ's, der er inde i aften, eller her i eftermiddag. Vi er begge to lidt, hvad skal man sige, jeg vil ikke kalde det 80'er DJ's, men spiller lidt for det lidt ældre publikum, lidt flere klassikere måske, end den unge DJ nede på East End, eller hvor det nu kan være, de vælger af musikstil.
3: Altså, når vi nu vælger vores nummer, så kører vi mange gange efter devisen, at de første 3-4 sekunder, hvis ikke vi ligesom allerede har nogen, der vipper med tæerne eller er på dansegulvet, så har vi næsten ramt forkert.
2: Okay, bliver det så pillet af?
3: Nej, det gør det ikke. Men det kan godt være, at den bliver lukket lidt hurtigere ned. Det vil man
2: det kunne man så måske gøre.
3: Ja.
2: Prøv at høre, vi napper lige de to klip igen, for vi skal jo altså have nogle stemmer ind på, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Så her er lige den første.

0: last time before you go.
1: Lucas Grahams helt sprit nye Before You Go, 22 minutter over 4. Vi er nået til afgørelsens øjeblik i ugens DJ-battle. Lytterne har stemt, og flertallet mener, at vi skal høre din sang, Morten.
2: Nej.
3: Jeg var ellers ved at være virkelig klar til lige at lave nogle John Travolta moves herinde til september. Men det ser ud som om vi skal høre luftgitar i stedet for.
1: Det kunne det godt se ud til. Bryan Adams, Summer of 69, har fået et pænt flertal af stemmerne, er jeg nødt til at sige.
2: Så vandt min medarbejder alligevel derhjemme.
1: Ja, det var ham. Hvordan var det med det?
2: Nå, jeg spurgte, inden jeg tog fra mit værksted på mit firma, så sagde jeg, at vi har to numre, vi skal vælge, enten Ed Winter Fire og September, eller også Bryan Adams Summer of 69, og så siger han så den gode mand, Summer of 69. Så siger jeg, nå, vi ses på mandag.
1: Ja, er det godt at have fået ret?
3: Altså, jeg vil sige, at medarbejderne ved dig, Henrik, ved Viborg Havemaskiner der, de har virkelig en god musiksmag.
2: Så de har simpelthen bedre musiksmag end chefen? Det er sagde,
1: det kan de jo.
2: Det bliver virkelig en hård.
1: Det kommer du til at høre på mandag.
3: Det koster kage på mandag, det der.
1: Jeg vil gerne sige tak til jer begge to for at komme herind og lege med, og minde os om to rigtig gode sange, jo, også. Og tak til jer, der stemte. Nu får vi vindersangen.
2: Yes.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Miley Cyrus, End of the World, og nu er klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det regionale trafikselskab Midttrafik får nu kritik for at tilbageholde vigtige oplysninger i sagen om de kritisable forhold hos Flextrafik, som DR-programmet Kontant har afdækket. Flextrafik, det er regionens fleksible supplement til den offentlige trafik med bus og tog. Og Midttrafik, de har undladt at oplyse Kontant om en hændelse i Herning for 2 år siden. Her faldt den 91-årige Svend Brun ned ad en trappe og brækkede nakken, fordi en flexchauffør ifølge et vidne havde stillet ham bag flexbussen og var gået væk fra kørestolen. Svend Brun, han døde mindre end 2 uger senere på sygehuset. Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, kritiserer Midttrafik og siger, at det er super uheldigt, når der er sådan en alvorlig sag, der falder udenfor. Og Midttrafik, de erkender i et skriftligt svar til os i DR, at trafikselskabet har begået en fejl, men de skriver også, at det ikke har været en bevidst handling at undlade at oplyse om ulykken i Herning. 400 elever fra Mercantec i Viborg har i dag været en tur i det nordjyske. Her har flyvestation Aalborg været vært for jobmessen Flyvende Fremtid. Jobmessen, den skal give elever, studerende og jobsøgende et indblik i fremtidens muligheder inden for forsvaret. Og uddannelseschef på Mercantec, Anne Fiel Bak, mener det er vigtigt at vise eleverne fremtidens muligheder.
3: Det er rigtig vigtigt for os at være relevante i erhvervslivet og være erhvervsrettet, men også at lade eleverne få muligheden for at komme ud og se, hvad de kan bruges til og hvad deres kompetencer kan bruges til ude i erhvervslivet.
2: Oprustningen af forsvaret betyder, at der er brug for, at endnu flere mænd og kvinder hopper en tur i uniformen. Og Mercantec, de leverer allerede flere folk til forsvaret, siger uddannelseschefen.
3: Mercantec i Viborg har jo en rigtig stor samarbejdsflade med flyvestation Karup og hele forsvaret, hvor vi uddanner både elektronikfagteknikere, automatikteknikere til søværnet, flyvevåbnet og administrativ personale osv. Så det er meget relevant at stå her i dag.
2: Jobmessen er en del af Danish Airshow, og det betyder, at rammerne er lidt anderledes end til en klassisk jobmesse.
3: Airshow, det er jo hver andet år fordelt på de 3 flyvestationer. Så sådan en messe, som det vi ser i dag på nogle helt andre vilkår, end hvis man står i et messecenter, det er i dag, de skal opleve det, og det er i Aalborg.
2: Og at kigge på fredagens vejr, det er skyet med regn og byer de fleste steder, men sidst på eftermiddagen, så er der altså også mulighed for let sol. Vinden den er let til frisk fra syd og sydvest, og i aften der vender skyerne og byerne så tilbage, og det bliver med spredte byer, og temperaturen den falder til ned mellem 10 og 15 graders varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.

0: Falula Perfect Tense. Johnny Krone, hvordan ser fredagstrafikken ud?
1: Jamen, generelt set, så ser det egentlig fornuftigt og roligt, og som vi havde regnet med. Man skal jo bare passe på i den her trafikverden, at lige pludselig, så er det jo bare, at tingene, de tager lige pludselig en regning. Jeg har jo lige fået et større uheld ind. Det er godt nok på i Vesthimmerland, så det er jo ikke så afgørende. Og måske alligevel, fordi hvis du tager turen fra Viborg, og så kører helt ud langs kysten op mod Ranum og Løgstør, så er det altså på 5.33'eren der, som ikke er spærret, men du kommer altså ud og sidde i hvert fald et kvarters ekstra køretid. Så vær opmærksom der, men i vores egen Endegård, jamen der ser det fornuftigt ud, og det ser endda rigtig godt ud omkring Herning. Der har jo været store udfordringer med både skiltning og vejarbejdet, og kan man komme ind og ud af Messe Motorvejen fra Midtjyske, og det kan jeg slå fast, det kan du godt. Og
0: grønne det er lige ved at være en nyhed, fordi
1: ja,
0: det har du godt nok snakket om
1: ja,
0: i ugevis.
1: Ja, det har jeg godt nok, og jeg har fået mange meldinger, kan du tro, af Torben, det her med, at så bliver folk lidt ind på Dronningens Boulevard, og hvad søren skal man derinde, hvis man ikke lige kender den, hvordan kommer jeg videre? Men lad være med at tænke mere for det, fordi det er overstået, der er til åben på alle ramperne ved motorvejen.
0: Og skulle du, der lytter med, opleve noget i trafikken, som andre kunne have glæde af at få at vide, så er det 70 100 110.

0: Shabuzi og A Bar Song. Køb, køb, køb, sagde statsminister Mette Frederiksen til forsvaret. På flyvestation Aalborg har der i dag været jobmesse med titlen Flyvende Fremtid. Jobmessen skal give elever, studerende og jobsøgende et indblik i fremtidens muligheder inden for forsvaret. 400 elever fra Mercantec i Viborg var med, og P4's Rasmus Emil Bertelsen fangede uddannelseschef på Mercantec, Anne Fiel Bak, undervejs på messen.
1: Anne Fiel Bak, du har jo taget ansvaret for, at 400 elever, de her om ikke så længe, ankommer med bus til flyvestationen i Aalborg. Man kan sige, lederne fra Mercantec i Viborg, I er lige op og holde noget møde og lige sådan komme hinanden lidt nærmere. Men hvorfor er det vigtigt, at 400 elever, de tager fra Viborg, krydser regionsgrænsen og så tager til Aalborg?
2: Mercantec er jo Viborgs største uddannelsesinstitution, men vi uddanner til hele landet. Og det er rigtig vigtigt for os at være relevante i erhvervslivet, at være erhvervsrettet, men også at lade eleverne få muligheden for at komme ud og se, hvad de kan bruges til, og hvad deres kompetencer kan bruges til ude i erhvervslivet.
1: Der er også en flyvestation nede, hvor I kommer fra. Så hvorfor tager I herop?
2: Det er der i hvert fald. Jeg har jo selv arbejdet på flyvestation Karup, og det er jo hele forsvaret, der står repræsenteret her i dag. Også alle mulighederne på flyvestation Karup. Og Viborg, Mercantec i Viborg har jo en rigtig stor samarbejdsflade med flyvestation Karup og hele forsvaret, hvor vi uddanner både elektronikfagteknikere, automatikteknikere til søværnet, flyvevåbnet og administrativ personale osv. Så det er meget relevant at stå her i dag.
1: Er der noget, som eleverne de får her, som de ikke kunne få, hvis I bare havde en rigtig grundig temadag på skolen, så de slap for at gøre?

0: op, det er jeg da helt sikker på, men det er ikke derfor, vi er der i dag. Vi er der i dag for at med uddannelsesfokuset og se, hvordan de kan bruge deres uddannelse ude i det virkelige liv. Vi vil have en rigtig tæt bro mellem de virksomheder, der er betydning for, at vores elever de kan få et godt arbejde bagefter. Vi har også folk med i dag, elever, der allerede har læreplads i flyvevåbnet så det, og i forsvaret generelt, så det er jo også helt naturligt.
1: Sagde uddannelseschef på Mercantec, Anne Fiel Bak. Pink og Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

tidens unge hed albumet. Det kom i 1984, blandt andet med nummeret her, Lanternen. Det er selvfølgelig TV2. Vandet i de danske fjorde og kystnære farvande er hårdt ramt af iltsvind, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Forskerne siger, at problemet er nært forbundet med landbrugets brug af gødning på markerne. Det kan du høre om i radioavisen, som kommer lige efter Hjalmar og Katinka. Værd at vente på.

0: Værsgo, Johnny Krone. Der er ingen lyd i min RDS-knap her, men du må godt tage den.
1: P4 Trafik, det er en...
0: Du er på, Johnny Krone.

0: Så prøver vi lige med trafikken igen.
1: P4 Trafik, ja, vi prøver lige igen. Vi har lige lidt udfordringer. Rent teknisk kører vi altså ind uden jingle, men en melding til dig, der kører på Holstebro Motorvejen i det, der svarer til sydgående retning, det vil sige fra Holstebro til Herning. Der er nemlig sket uheld kort før Aulum, og det betyder, at der holder biler ud i begge sider af det sydgående motorvejs spor, altså ud i autoværnet midt i og ud i autoværnet til højre. Så det gælder om at sætte farten rigtig godt ned, og så ellers holde dig sådan rimelig midt på motorvejen. Altså fra Holstebro mod Aulum og Herning i sydgående.

0: Og nu er klokken 5.
1: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kaprede fly ramte Pentagon, og et fjerde kaprede fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium, Pentagon.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig, aldrig glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
3: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
3: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
1: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord, og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
4: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
1: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
4: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
1: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
5: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
1: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt stonersæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
6: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det er sket for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
1: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
7: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
1: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. Lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.
0: P4 Trafik. Det er uheld på Holstebro Motorvejen, vi for kort tid siden har nævnt, at der er nyt om fra politiet, som lige nu har spærret for alt sydgående trafik, altså trafikken mod Herning. Det betyder, at du skal køre fra Holstebro Motorvejen ved frakørsel 20 Tvis og ind på landevejen, som bringer dig til Aulum. Altså motorvejen er spærret for al trafik fra Holstebro til Herning. Kør fra ved frakørsel 20 Tvis.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Medina som stjernerne lige her efter Radioavisen. Viborgs animationsfestival er i fuld gang. Et af indslagene er en lidt usædvanlig kombination af musik og billeder. Vi taler med en af kunstnerne. Og inden 18 får du også nogle håndplukkede tips til, hvad weekenden eventuelt kan bruges til. Lige her får du Malte Ebert. Sæt det fri.

0: I morgen er der koncert med Uro på Viborg Katedralskole, og musikken går hånd i hånd med et videoværk under den fælles titel Viborg Drøm. Det bliver kaldt en sanselig fortælling om længsel, ungdom, kærlighed og det at høre til et sted. Og det er en del af animationsfestivalen i Viborg. Oscar Foldmann, film- og videokunstner, født og opvokset i Viborg. Velkommen her i P4 Eftermiddag. Du skal levere billedsiden, som bliver vist på ydermurene på din egen gamle skole, Katedralskolen. Hvad er det for et videoværk, du kommer med?
1: Jamen, det er et værk, hvor jeg ligesom går igennem de gamle steder, hvor jeg, hvad skal man sige, igennem den tid, jeg har vokset op i Viborg, der ligesom sådan har betydet en del for mig, og har ligesom været meget formativ for mine ungdomsår. Så det har været noget, hvor vi ligesom har brugt den æstetik, som Viborg ligesom kan levere, både i det, naturen, men også i forskellige arkitektoniske vidunder, heriblandt domkirken og skolen, som det bliver vist på. Og det bliver ligesom sådan en slags feberdrøm på en eller anden måde igennem det hele. Det er meget sådan drømmende, meget sanseligt univers med forskellige peaks, og ja, det har meget, meget dynamisk show, tør jeg godt love.
0: Hvordan er det at skulle lave billedsiden af noget, der også er en koncert med en kendt popsanger?
1: Jamen, nu er jeg kendt den her popsanger en ret lang tid. Altså, vi har arbejdet sammen i noget tid, så vi kender hende rigtig godt, men det har ligesom været anderledes den her gang, fordi at han lidt mere trådt ind i mit univers, og vi ligesom har formet, vi har valgt sangene ud for, hvad der ligesom kunne passe til den billedside, der var tænkt. Så det er ligesom en koncert, der er lavet meget i tråd med, hvordan det visuelle ligesom er tænkt. Så det hele er ligesom pakket ind i det. Og der har selvfølgelig været en masse forberedelse til det, både rent musikalsk, hvor sangene er blevet omdannet, så de lyder ikke, som de plejer. Det er ligesom nogle helt nye versioner af det, som du kun kommer til at høre der, og de aldrig kommer til at blive spillet igen efter det. For ligesom at kunne lave et enkeltstående værk, der kunne stå for sig selv, og give folk en helt ny fornemmelse af de her sange. Så det er sange, man kender, men i en helt ny indpakning, som ligesom er, som der ligesom er motiveret af de visuelle elementer, der er i det.
0: Og de to elementer, altså lyd og billedside, kan de løfte hinanden, tror du?
1: Helt bestemt, helt bestemt. Altså vi har virkelig lagt jeg har lagt rigtig meget vægt i at ligesom lave en rejse, hvor vi starter lidt i det stille, men vi også har nogle, hvad skal man sige, musikalske peaks, og der løfter vi ligesom også det visuelle meget højt op, så det bliver meget sådan, der er nogle steder, enkelte steder i showet, hvor det ligesom bliver lidt mere syret, kan jeg godt love. Så det er sådan, vi har virkelig arbejdet for at skabe noget nyt i det, og det er det, der ligesom har været hovedfokus for det.
0: Vi skal høre lidt mere om, hvad du har lavet som billedkunstner eller film- og videokunstner, men vi kunne da passende spille et nummer med ham, du skal optræde sammen med i morgen, altså Uro. Vi skal dog lige en tur i trafikken først, hvis det kan lykkes her.
2: Det virker til at lykkes fint, Torben. Vi skal lige tilbage til Holstebro Motorvejen. Det giver god mening, for der er stadigvæk spærret for alt det, der svarer til sydgående trafik. Det er altså politiet, der gerne vil have arbejdsro for at få styr på situationen med uheldet tæt ved Aulum. Og derfor har man spærret for alt motorvejstrafik ved frakørslen før. Det er altså seneste mulighed for at slippe ud af en kø, hvor du har lukket dig selv ind. Det er ved 20 Tvis, så kan du hoppe ind på rute 184 for at komme videre til Aulum.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Godthåbsvej med uro, som man kan opleve live ved animationsfestivalen i Viborg i morgen aften, samtidig med at film- og videokunstneren Oscar Follmann viser et videoværk, som vi talte om lige før musikken. Du er stadig med os, Oscar. Jeg vil nemlig gerne have dig til at fortælle om nogle af de andre projekter, du har været involveret i. For eksempel med Thomas Helmig. Hvad var det, du lavede med ham?
1: Jamen, der er vi langt tilbage. Der er faktisk både, jeg har både lavet et projekt med ham og Uro til en fælles sang, de havde, der hed Øresund, som var et musikalt projekt der. Og så helt tilbage har jeg, da jeg startede ud, var det ligesom, jeg lavede stadion i Sears Arena, så lavede jeg stadionkoncertfilm for ham. Så det er virkelig noget af det første, jeg faktisk lavede, kan man sige. Men på det seneste har der faktisk været en sang med ham og Uro, som hed Øresund, som vi lavede sammen.
0: Meget passende til det her. Ja. En anden populær sang her på P4, det er Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Du har lavet videoen også der. Hvad var det, I gjorde der?
1: Jamen, til den video, det har jo været en sang, der har været længe undervejs, og vi har ligesom gået og planlagt nogle forskellige ting med det, så vi var ligesom i et stort dilemma, at vi skulle lave en sommervideo midt i marts, hvor det ikke var så sommeragtigt endnu. Så det endte med ligesom at blive et stort sammenklip af alle de danske sommerminder, der ligesom var, og vi lavede det i samarbejde med TV2. Meget sjovt, men også en helt klart en af de steder, hvor man virkelig skal tænke ud af boksen rent visuelt for at opnå det, man vil.
0: Men har jeg ikke ret i, at Dollerup Bakker også var involveret i det projekt?
1: Jo, ikke lige i Den Danske Sommer. Det var i en anden Tobias Rahim-sang, der hedder Jylland, som var, hvor at det blev skudt kun i Dollerup Bakker, hele den video der. Så der var ligesom, altså, ja, man kan sige, at den blev til via Viborg, den video, på det tidspunkt, som agerede location og ja, hele udtrykket videoen er ligesom der, ikke?
0: Og det er jo netop sådan noget, du kan, fordi du er derfra og ved, hvor man skal gå hen for at få noget, der ser godt ud.
1: Præcis, og specielt Dollerup Bakker har jeg virkelig, altså der har jeg tilbragt helt enorme mængder tid. Altså det har virkelig været, jeg tror, jeg vil sige, det er mit yndlingssted i området, som jeg har været allermest, udover på gymnasiet og så videre andre steder, men det har det virkelig været et sted, jeg har været meget med mine venner. Og et sted, jeg bare sådan længe havde tænkt, at det skulle med i et eller andet, det skulle få evigt på en eller anden måde. I noget af det, jeg lavede. Så det var oplagt der.
0: Tak for at dele det med os, Oscar Follmann.
1: Ja.
0: Og det er klokken 21 i morgen, at man kan opleve musik og videokunst på Viborg Katedralskole.
2: P4 Trafik, så har vi en af de bedre trafikmeldinger fra politiet, fortæller, at nu er altså åben i den ene vognbane, hvor der jo tidligere har været spærret for alt sydgående. Der er altså åben igen i den ene fra Tvis, fra Kryssel 20, og så frem til Aulum, og der er trods alt ikke flere biler, end det nok bedst kan betale sig bare lige at blive på motorvejen. Men oprydningen, som jo er skyld i, at det tager lidt længere tid og har været spærret, det giver lige ekstra køreminutter, så vær opmærksom omkring Aulum.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Andreas Holm Hansen er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det kommende budgetforlig i Viborg Kommune bliver uden Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der i dag har forladt forhandlingerne. Ifølge Lone Langballe fra Dansk Folkeparti, så var det et ultimativt krav om skattestigninger, der fik partierne til at forlade forhandlingerne.
3: Det er fuldstændig skørt at lave skattestigninger, især i år, hvor tingene godt kan hænge sammen. Altså, vi skal jo ikke ud og bede om skattestigninger, og det går jo også ud over andre kommuner, som står langt svagere, end vi gør i Viborg Kommune. Altså, man skal jo ikke bede borgerne om flere penge, end nødvendigt er.
2: Venstre og Danmarksdemokraterne er stadig en del af budgetforhandlingerne, og dermed så er der nu, ifølge Lone Langballe, splittelse mellem de borgerlige partier i Viborg Kommune.
3: Ja. Vi er da splittet på den borgerlige fløj, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Altså, der er jo nogen, der står fast på deres holdninger, og der tilhører jeg den fløj.
2: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra Viborgs borgmester, Katrine Fussager Rode fra Venstre. Det regionale trafikselskab Midttrafik får nu kritik for at tilbageholde vigtige oplysninger i sagen om de kritisable forhold hos Flextrafik, som DR-programmet Kontant har afdækket. Flextrafik, det er regionens fleksible supplement til den offentlige trafik med bus og tog. Her har Midttrafik undladt at oplyse Kontant om en hændelse i Herning for 2 år siden. Her faldt den 91-årige Svend Brun ned ad en trappe og brækkede nakken, fordi en flexchauffør ifølge et vidne havde stillet ham bag flexbussen og var gået væk fra kørestolen. Svend Brun, han døde mindre end 2 uger senere på sygehuset. Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, han kritiserer Midttrafik og siger, at det er super uheldigt, når der er sådan en alvorlig sag, der falder udenfor. Midttrafik, de erkender i et skriftligt svar til os her i DR, at trafikselskabet har begået en fejl, men de skriver også, at det ikke har været en bevidst handling at undlade at oplyse om ulykken i Herning. Borgere i Holstebro og Morsø skal formentlig indstille sig på at betale lidt mere i skat næste år. Sammen med 3 andre kommuner så har de i dag fået grønt lys af Økonomi- og Indrigsministeriet til at hæve skatten for 2027. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Holstebro Kommune har sammen med Holstebro og Morsø har sammen med Hørsholm, Odder og Hjørring kommuner alle søgt om at kunne hæve skatterne. Og Holstebro Kommune, de vil hæve skatten med 60 millioner kroner, mens Morsø hæver den med 20. Og samlet set så får de 5 kommuner lov til at opkræve knap 200 millioner kroner ekstra i skat. I aften mest skyet og spredte byer, men i nat så bliver det efterhånden tørt og med vekslende skydække. Temperaturerne de falder sig ned mellem 10 og 15 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn omkring vest.

0: Dyk ned i midt-80'erne med Simple Minds og Don't You Forget About Me. En forhåbentlig dejlig weekend ligger foran os, og hvis du ikke allerede har lagt dig fast på, hvad du og måske familien eller vennerne skal, så kan det være, at du kan blive inspireret her. Jeg har i hvert fald fundet tre eksempler på noget af det, der sker her i landsdelen i weekenden.
1: Nummer 1.
0: Nordens største træskibssejlads er i fuld gang. Limfjorden rundt. I dag anløber skibene Fur, eller det gjorde de tidligere på dagen, og i morgen er sejlene sat fra Fur til Skive. Der skulle være afgang fra Fur kl. 8 om morgenen og beregnet ankomst i Skive kl. 17, men det er selvfølgelig med alle mulige forbehold for vind og vejr.
1: Nummer 2.
0: Frisk luft er der også, hvis du tager med på havørnetur ved Bøllingsø. Den passionerede fugle- og naturfotograf Jesper Sørensen er guide, og han går afsted fra Bøllingsø Parkering Syd kl. 14. Det er en tur på 6 km og 1-2 timer, sådan cirka.
1: Nummer 3.
0: Og så har vi allerede tidligere i udsendelsen nævnt, at der er animationsfestival i Viborg. Jeg kan tilføje, at festivalen har fået et nyt festivalområde for hele familien, Vafland, på paradepladsen, hvor der under hele festivalen er film, mad og kreative workshops. God fornøjelse med det hele.

P4 Trafik. Lad os lige opdatere på motorvejssituationen. Holstebro Motorvejen, rute 18, hvor der jo har været helt spærret i sydgående, og så blev der delvis spærret. Der skulle være åben igen. Om det kun er en enkelt vognbane omkring ulykkestedet tæt ved Aulum, det ved jeg ikke helt, men der er næsten normale omstændigheder der. Altså, du kan sådan rimelig uhindret passere fra Holstebro igennem Aulum, eller i hvert fald udenom Aulum, og så kom den vej til Herning. Så der kan vi nok lukke låget godt og grundigt ned på den.

Boston med Stella Lefty, og så kunne jeg godt tænke mig at lige præsentere endnu en dejlig sangerinde, nemlig svenske Robin, som er her med Dancing on My Own.

0: prøvet at sige senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

Amy Winehouse og Mark Ronson, Valerie. Topholdet i Superligaen FCK har været brandvarmt på det seneste. Om temperaturen holder sig deroppe, ja, det finder vi ud af i de kommende timer, hvor oprykkerne fra AC Horsens besøger parken. Du kan følge opgøret i Liga her på kanalen, hvor der også bliver plads til en kamp i kvindernes håndboldliga. Nordvestjysk Elite og Ringkøbing tørner sammen i, hvad man jo godt kan kalde, et vestjysk lokalopgør. Thomas Loft og Morten Havsborg er klar i Liga-studiet. Her på P4 Midt og Vest var det Andreas Holm Hansen og Torben Møller, der leverede eftermiddagen til dig. Vi siger tak for nu og god weekend med Caroline Henderson og Made in Europe.

0: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet, og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
1: That day when our country came face to face.
0: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtidligheden til at tale om politik i dag, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
2: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
2: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18,99 kr. For en liter diesel. Det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
3: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
0: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
0: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestsjællands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
0: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave og af højtstående Hamas-medlemmer at skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
6: P4. Du lytter til til P4.

0: Jung var det med, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Hvilken du mærke, Loft? Jeg har lige haft dobbelt krampe i min baglår.
0: Ja, men det er jo også, fordi du er sådan en idrætsmand. Så får man jo skavanker.
2: Men det er Superliga-spillere jo også. Det er jo bare lidt tidligt tidspunkt. Det er svært til, at en går ned med krampe under opvarmningen.
0: Jeg spurgte jo også, om jeg skulle hjælpe med at elevere dine ben og så trykke ned. Det har jeg set spillerne gøre nogle gange, når en af dem får krampe.
2: Ja, men jeg var fra en anden generation.
0: Ja, gik det væk.
2: Ja, det skal løbes væk. Ja, det fik vi altid at vide dengang. Ja. Så det prøver vi, men det kan jo godt gå ind og blive 4 lange timer for mig, hvis jeg med jævne med dem strider om.
0: Så har jeg da en lille idé.
2: Hvad er det?
0: Vi kan bare samsende med en anden radiokanal. Det er jo ikke, fordi jeg kan lide at være her i aften i Liga på B4, men vi kunne drømme os til Koncerthuset. Og DR's koncertsal, hvor der i aften er Sports in Symphony med de flotteste sportsmelodier, der nogensinde er blevet spillet, som bliver fremført af DR's symfoniorkester. Og så vores kollega Tina Müller og Henrik Lindegaard er værter. Den koncert kan også høres på P2. Så, altså, hvis du nu får krampe, og man hører lidt...
2: Og så skifter man over.
0: Jeg kan bare sætte P2 på.
2: Og så sætter du P2 på.
0: Ja, du ved, og så står jeg lige og behandler din krop lidt.
2: Men vi er jo lidt i konkurrence med os selv.
0: Det kan man godt sige. Kollegial konkurrence. Og Tina Müller er så lige med hos os her om ganske kort tid til at fortælle mere om de koncerter, som altså foregår i aften og igen i morgen i DR's koncertsal.
2: Der er selvfølgelig også andet snak om krampe og koncertsal på programmet i aften. Vi har en Superliga-kamp FC København mod Horsens FCK. Voldsomt formstærk i øjeblikket. Hvad skal Horsens dog stille op? Det finder vi ud af. Og så har vi også et lokalt opgør mellem Nordvestjysk, spiller i Holstebro. Folk stiller sig med, hvad er det? Holstebro-baseret håndboldhold møder Ringkøbing. Lokalopgør 19:30 starter det.
0: Velkommen her til Liga på B4.

0: Madonna gav os Hung Up, og så er det jo klokken 19, da Superliga-bold FC København mod Horsens. Men allerede nu så er der gang i første division, og hvis der er noget, man holder af her på Liga-redaktionen, så er det netop første division, hvor vi har allerede ret tidligt jo et udbryderfelt bestående af Vejle og Hvidovre, ligesom har skilt sig ud i toppen. Og nu har Vejle så mulighed for at gøre ligesom at udvide endnu mere, fordi i øjeblikket der spiller de på udebane mod Hobro, der dog ligger i det her felt, der prøver ligesom at jagte dem, der hovedfeltet, der prøver at komme op og få kontakt med udbryderne.
1: Jeg kan godt høre, at du var til Tour de France i år.
0: Ja, ja, det hele er mixet sammen her. Ja. Så vi har altså udbryderne og et hovedfelt, og indtil videre så er der spillet 17 minutter. Der er ikke kommet mål endnu mellem Hobro og Vejle.
1: Må jeg lige sige nede i bunden, ikke? Der ligger HB Køge nok, bevares. Mm. Og så Esbjerg Hillerød. Vi har også snakket om det før.
0: Ja, vi har snakket om Esbjerg.
1: Nå, men også Hillerød, der var,
0: ja,
1: så
0: de,
1: tæt
0: de
1: på
0: var så tæt på
1: at komme i Superligaen, ikke?
0: Jo. Jamen, det er jo det, der er så skønt ved første division. Fordi du ved aldrig, hvad der kommer.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: gæst med den nye pige.
1: Og som jeg sagde for lidt tid siden, så er det ikke, fordi jeg har noget mod at skulle være her i aften i studiet i Aarhus. Men vi kunne drømme os væk over til det københavnske, hvor der i koncerttalen i aften i DR-byen er Sports & Symphony, som der også var i går, og som der også kommer til at være i morgen.
0: Det lyder pompøst med den titel, ikke sandt?
1: Det er det. Har jeg ladet mig fortælle i hvert fald.
0: Ah.
1: Og vi kan jo så spørge, om det er ligesom pompøst, det er symfoniorkestret, der sammen med sporten har lavet et stort show, og verden for det hele hedder Tina Müller og sidder netop nu i sminkestolen. Hej Tina.
2: Og hej I to.
1: Hej. Er der tid til at snakke, altså mens man sidder og får sminke på?
2: Det er faktisk det, man har allermest tid, jo.
1: Okay.
2: Ja. Der er jo en anden, der klarer jobbet for en og gør det bedste, de nu kan, i forhold til, hvilket udgangspunkt jeg kommer med. Men det er rart, der er andre, der sørger for det.
1: Og det er altså tre shows. Det første var i går sportens soundtrack fra de største øjeblikke. Symfoniorkestret sætter lyd til en masse af de store lydtemaer, kan man sige, fra sporten. Og var det så som pompøst, som Maja Hausborg forestillede os, at altså i går?
2: Ja, men det var det. Det var, prøv at høre, vi var igennem alle følelser, fordi det er jo dramaer, og det er nærmest sådan helt tårvedende. Og så nogle af de her musiknummer, det er jo også bare sådan, som man nærmest, særligt når det er symfoniorkestret og det er koncertkoret, altså det kravler sådan helt ind under huden, og nærmest man kan mærke det fysisk. Altså det var simpelthen så fedt, og de er jo bare så bravende dygtige, dem der sidder inde i den der koncertsal, det må jeg bare sige.
0: Og nu kan du jo se frem til at få præcis det samme repertoire i aften. Jeg ved ikke, om det er muligt at vælge mellem de her numre, ligesom ens børn, at hvem kan man bedst i. Men er der et bestemt nummer, som du ser frem til med stor forventning, for du ved, den sidder bare lige skabet?
2: Jamen, jeg synes, i går der var der stor begejstring for You'll Never Walk Alone. Og det er selvfølgelig fordi, at det er jo også et sportssegment, der kommer, og der er jo altid nogen, der godt kan lide fodbold. Og der, altså uanset hvor i verden man rejser hen, så kan man også finde Liverpool-fan. Så det var folk sådan meget, de lå sig rive med. Men det, jeg vil næsten sige sportslørdag. Kan I huske det?
0: Ja, når temaet.
2: Ja, altså vi kører sådan en klassisk.
0: Hold da op.
2: Amen, ja, er det ikke fedt? Altså, og man kan næsten ikke stå stille, vel? Og så kører vi sådan en seance, hvor Henrik Lineker, han er med. Han er kommentator på hele den her seance. Så kører han lige sådan en dong-lyd, ikke? Og så speaker han lige. Så kører han dong, så spiser han, speaker han, og så dong. Og så ellers bare hele temaet, der bare, jamen det er fandme fedt. Undskyld, jeg banner, men det er det.
1: Altså, speakeren så sådan noget, Ipswich har scoret til 1-0 mod Coventry og sådan.
2: Ja, på en eller anden måde, ikke? Altså, han sidder og speaker, men vi har så valgt at tage udgangspunkt i nogle af de største danske sportsøjeblikke. Så det er jo for eksempel OL-guld til håndboldkvinderne, OL-guld til håndboldherrerne og EM i 92 og sådan noget. Så speaker han lige sådan en seance, og så lyder klokken igen. Dong, og så er der en ny sportsbegivenhed.
1: Og det er jo, altså, det er jo, som du også lige var inde på, det er jo ikke bare dig og Lineker, der så er på scenen. Der er DR Koncertkoret, der er DR Symfoniorkestret. Så det er jo sådan 100 mennesker med instrumenter og med stemmer og så videre. Det må fylde godt op i sådan et rum, der jo ellers også er rimelig stort over i koncerthuset.
2: Jeg vil sige, jeg har aldrig stået på så lille en scene, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg er glad for, at jeg ikke har sådan et kæmpe skrud på af en kjole, for så vil der simpelthen ikke være plads. Men det er, det er helt massivt at stå med dem i ryggen, og så bare vide, at her sidder der bare 100 stjerner, som har så meget talent og har øvet sig i så mange år. Hvor man sådan, så kan man jo kigge på os tre, altså dig, Hausborg, og dig, Thomas og mig, og så sige, vi har jo ingen talenter sammenlignet med dem. Helt seriøst. Undskyld mig. Ej, undskyld.
1: Men det er, hun siger jo det, alle tænker.
2: Jamen, det er det. Jo, vi er bare mellemlægspapir. Lad os nu bare være ærlige. Ej, men de er bravende dygtige. Og så vil jeg sige, at det fede er faktisk, der er to solister med. Jana Klein og Oliver Thomsted. Oliver, han er sådan en rigtig musical. Kan I næsten genkende lyden af Disney? Han går bare ind og giver den gas. Og så er der Jana Klein. Hun er sådan operasanger. Og de to har nogle duetter også sammen, hvor man bare tænker, nej, sikkert et clash, men på den fede måde. Altså, ej, det er så fedt. Kommer I ikke over i morgen?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Altså, jeg kommer aldrig, altså.
1: Nej, du har krampe.
0: Nu er det slut med mig,
2: Tine. Og du har krampe.
0: Jeg er lige blevet talentløs.
1: Jamen, det har vi jo snakket om, mange år, Hausborg.
2: Vi har bare aldrig sagt det højt.
1: Nej, det er jo det. Det bliver, der er show igen, der er show med team, og så i morgen kl. 15, så er der så sidste show for den omgang. Men hvis man ikke kan nå til, til København, hvis man ikke er i nabolaget, så er der også blevet også sendt på P2 i aften fra kl. 19.20, så der kan man også tune ind. Inde på det her koncerthuset ligger setlisten. Jeg er jo radiovært. Jeg vil kalde det en playliste, men de kalder det jo nok noget andet. Men de numre, der bliver spillet programmet. Et af de sange, det er så lige det sidste spørgsmål, er for evigt med Volbeat. Må lige spørge, altså hvordan lyder det, når der er symfoniorkester og et flot kor? Altså kan man godt gøre det, undskyld udtrykket, smukt?
2: Jamen, det kan man faktisk lige præcis gøre smukt, fordi at det er koncertkoret, der fremfører det, og det er jo ikke den klassiske for evigt, hvor vi bare står og giver en gas, men det er sådan meget yndefuldt, og det kan noget helt andet. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Og så vil jeg, jo, hvis jeg lige har tiden, undskyld, We Are The Champions til allersidst. Prøv at alle i koncertsalen var op at stå i går, og de gav den bare gas. Prøv lige at forestille 1.800 mennesker, der bare står og giver den gas. Det er fandme fedt.
1: Ja. Det havde de ikke gjort, hvis vi var trådt ind.
2: I kan jo ikke stå op, fordi jeg samtører
1: alt. Det er rigtigt. Jamen, Tina, god fornøjelse om en times tid. Er der sommerfugl i maven, eller hvordan?
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja.
2: Det er sgu sjovt.
1: Jamen, det er godt. Og hvis man ikke kan nå at fange en billet, så kan man altså også høre det i P2 i aften her kl. 19.20, så er der show om en time i DR-koncertsalen, og igen i morgen kl. 15. God fornøjelse, Tina.
2: Tak.
0: Hun skal aldrig med i liga igen.
1: Det, vi har snakket om det mange gange.
0: Nogen

0: Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.
1: Den er blevet ikke spillet i aften i det her koncertsal. Beyoncé var det med Texas Hold'em. Hvad nu?
2: Men jamen, jeg tænker bare på, hvis man skal i koncertsalen, så skal man måske have lidt med.
1: Du ved. Ja, altså, man kan jo købe noget drik. Hvis det...
2: ja, jamen, jeg tænker ikke i den sammenhæng, men hvis man... En ekstra trøje, hvis nu det er koldt, at man skal hjem for
1: nå,
2: den slags, så er vi jo så over det der med muleposen, at den kunne være hensigtsmæssig i den sammenhæng.
1: Ja,
2: også for næsten at indikere, at man er sportsinteresseret, når man kommer med en mulepose fra Liga.
1: Jeg vil sige, Emil Schøning står for quizzen, som der er før showet, og han fortalte, at der var faktisk flere muleposer, Liga-muleposer, der var rundt omkring ved koncerttalen.
2: Hvis man gerne vil med i det her gode selskab, som ejer en sådan størrelse, så gælder det om at vinde aftens konkurrence om at gætte tidspunktet for det første mål mellem FC København og Horsens kampen, der begynder kl. 19. Og det er også kl. 19, at det er sidste chance for at komme med et bud. Når du er nået frem til en erkendelse, hvor du ved, jeg tror det bliver lige præcis det minut og sekund, så send dit bud ind til 12-tonneren. Start med P4 lav mellemrum. Og så husk selvfølgelig også lige det der med navn og adresse sammen med dit bud. Minut og sekundtal. Du har altså indtil klokken 19.
1: God aften, Frederik Lindved.
3: Jamen, god aften.
1: God aften. Manden, der kommer til at kommentere opgøret her, der starter altså om en halv times tid i radioen FC København mod AC Horsens. Det kan jo godt virke som en lidt ensidigt opgør, altså FC København, som jo stormer derudad, har god fart på, men Horsens er jo også set i denne verden og i Superligaen for at være lidt en spilfaderber fra tid til anden og lave en lille smule ballade, og det er vel håbet for dem så i aften.
3: Ja, ja, og Horsens er jo top 6-hold. Det er jo ikke sådan et hold, der bare ligger og roder nede i bunden, så det skal man jo trods alt også have respekt for. 10 point i 7 kampe. Det er der mange hold i Superligaen, der godt kunne drømme om at have AGF, de forsvarende mestre blandt andre, så de er kommet for at spille for det, og så nu ligger I jo op til, at folk skal gætte, hvornår bliver der scoret. Altså, vi har jo at gøre med to hold, der for begge vedkommende i seneste spillerunde lavet 5 kasser. Så altså, det er jo sådan noget, man godt lige kan have med i sine overvejelser, inden man smider et bud ind. Vi skal måske ikke vente 88 minutter på at finde et mål i dag. Kunne i hvert fald være et lille, sådan, en lille hint i retningen af, at vi skal have nogle scoringer. Men det er klart, det er et FC København-hold her på hjemmebane. Og helt generelt, der er meget, meget godt kørende. Nu nævnte jeg, de scorede 5 mål senest. De kørte jo OB i Odense fuldstændig midt over en flok OB-spillere, der stod nærmest i chok efter kampen og prøvede at formulere, hvor pinligt det var, det de havde foretaget sig. Så det er et københavnerhold, som en ting er, at de tophold i Superligaen, men noget andet er også bare, at de kører rigtig, rigtig godt derudad, og det er på trods af, de har en række skader, det skal vi nok komme ind på senere. De har en lang række unge drenge på bænken, det skal vi også nok komme ind på. Det, der ligesom bare er sådan bottom line for FC København, det er, det kører rigtig, rigtig godt. Og det er lidt uanset, hvem træner Bo Svensson, han smider på banen lige for tiden. Så meget positivt at hæfte sig ved for hjemmeholdet især. Og så er det jo en fredag aften. Der kommer over 30.000 tilskuere. Der er sådan lidt feststemning her på Østerbro. Det kan godt være, I siger, at man kunne sidde og drømme sig til Tina Müllers arrangement ude omkring det her byen, men man kunne da i den grad også drømme sig til Superliga-fodbold her i parken i aften mellem FC København og Horsens. Det er i hvert fald noget, jeg glæder mig rigtig meget til, og det er der så også måske 30.000 andre i hvert fald, der kommer til at gøre.
1: Jeg ved, at du er en hund efter en liga-mulepose, Frederik Lindved. Hvis du nu kommer med et fuldstændig præcist minut- og sekundtal, altså rammer spot on, så vil jeg gerne udlade en til dig. Så hvornår tror du, det første mål bliver scoret?
3: Bliver jeg beskattet, hvis jeg får sådan en?
1: Det er jo først i marts, vi egentlig skal tænke på det.
3: Okay.
1: Så skal vi ikke,
2: Vi skubber problemerne foran os.
1: Vi sparker dåsen ned ad vejen,
3: Hvis skat lytter med, så vinder, får jeg den ikke. Det er bare noget, vi leger.
1: Præcis.
3: Men jeg gætter på, at... De er ude med krogen, skat, for tiden. Altså, hvis man har læst en avis eller åbnet en nyhedsside, så ved man jo, at jeg bliver beskattet 115% af den mulepose. Sådan må det være. Jeg gætter på, at der kommer en scoring efter 13 minutter og 21 sekunder.
1: Det er godt. Jamen, kortvarigt lød det, som om du var en mand med en sag, men det var det. Vi har noteret...
3: jeg har mine stunder, men det er korte stunder, jeg har.

0: ever had. Mads Langer, Flawless i Liga på P4.
1: Nu, jeg har en sidebeskæftigelse, altså med at lave podcast, der hedder Fodboldlisten.
0: Jeg har hørt om
1: den. Ja, men ikke hørt den dog. Det venter vi med til et andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men vi har talt om her i sæsonstarten, at det har gået lidt træt for FC København og for FC Midtjylland og nogle af de andre hold. Det havde ikke haft den bedste sæsonstart. Men nu har vi jo Frederik Lindved sige, at det går jo over stok og sten, og de ligger nummer 1 i ligaen og har vundet 5-0 og alt det der.
0: Ja.
1: Men Lindved, hvis man nu går lige sådan 3 ugers penge tilbage, altså så de tabte 4-0 mod Viborg i Viborg, altså FC København. De havde en halvslatten tur til Finland, spillede 0-0 i en europakvalifikationskamp. Vandt ikke så overbevist mod Lyngby på hjemmebane. Altså, det var en lidt svær start for FCK. Er det glemt? Nu kører det bare, ja, som sagt, over stok og sten for dem.
2: Nej, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har glemt hverken den del, eller selvfølgelig heller ikke, hvad der skete i sidste sæson, som var en rædselssæson for FC København. Og der har også været masser af kritik, især fra fans der omkring det her transfervindue, og at sportsdirektør Christian Spiekman ikke har hentet nok spillere, hentet de rigtige spillere ind, men det føles også egentlig lidt lang tid siden, altså de kampe, du refererer til, seneste nederlag, det her voldsomme nederlag i Viborg, hvor de taber 4-0, siden har de spillet 4 kampe, vundet alle 4 og har en målscore i de 4 kampe på 14-2. Altså først Inter Turku i den her returkamp, som de vandt 4-1, og så 3 meget sikre Superliga-sejre hjemme mod Sønderjyske, hjemme mod Nordsjælland, ude mod OB og Nordsjælland, da de kom herind til parken for 2-3 runder siden. Der talte mange jo om, at Nordsjælland var måske guldkandidat. Måske det bedste hold i Superligaen lige nu. Og så blev de helt og aldeles afmonteret herinde på parkens græs. Så det er et FCK-hold, der kører virkelig godt. Men det, der jo er den sådan sande test for FC København, det er jo ikke bare lige sådan et øjebliksbillede. Det er jo sådan det lange seje træk over hele den her sæson, fordi at også når vi taler transfervindue, når vi taler, er der hentet nok sådan topspillere ind til sådan, nu ser vi bredde, men sådan de primære spillere, der skal spille måske en 12, 13, 14, 15 mand, der skal spille rigtig mange minutter, fordi at det er jo også et FC København-hold, der kæmper med en masse skader. Andreas Cornelius er skadet, Thomas Delaney skadet, Marcos Lopez, Massimil Madsen, så har man stadig Huescas og Magnus Madsen, som er ude og på vej tilbage fra knæskader. Så er det jo også en lang skadesliste, det her københavnerhold, de har arbejdet med. Men så det, der imponerer mig mest, det er også, hvordan de unge drenge, så Bo Svensson, FC København-træneren, siger selv, han elsker at arbejde med de unge mennesker, de unge talenter. Og der er altså bare nogle unge spillere ude på den københavnske bænk, der virkelig griber chancen, når den er der. En Marvin Nasnas, en Giovanni, begge to, der senest kom ind mod OB og spillede fremragende, da de kom på banen. Så det føles som lang tid siden, den her sløje periode, du refererer til, men man ved jo godt, det handler ikke bare om at være god i runde 6, 7 og 8. Det handler om, at FC København, de skal tilbage og vinde mesterskabet. De skal være rigtig stærke i Europa i Conference League, så arbejdet, det er bestemt ikke overstået for Bo Svensson og FC København.

0: børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
2: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Det her var Ariana Grande og en af hendes nyeste, Hate That I Made You Love Me.
1: Nu skal man lige huske på, at hvis man vil vinde en ligamutepose, så skal det snart til at være, man skal komme med sit bud. Klokken er jo snart 19. Send dit bud på første mål, tidspunkt for første mål, ind til 12.12 og snart med befjælder og mellemrum. Minutter, sekund, tage navn og adresse. Klokken 19.30, der begynder der så en kamp i håndboldligaen mellem Nordvestjysk og Ringkøbing, Juliane McKenzie. Den skal du jo se på.
2: Yes. Det er kampen om Vestjylland, som de to klubber kalder det. Og det er et område, som gæsterne fra Ringkøbing har domineret de sidste fire år udelukkende, på grund af, at de har været de eneste af de to hold, der har befundet sig i kvindeligaen. Nu er hjemmeholdet i aften, Nordvestjysk Elite, så rykket op. Og det er to hold, der fortsat er i bunden, og dermed så kan man sige, at det er både to vigtige pointer på spil, men det er også selvforståelsen og håneretten, der er på højkant, her hvor der er kampstart her i Holstebro kl. 19.30.

Det her var The Cardigans sammen med Tom Jones, Burning Down the House. Kampen i Superligaen, vi følger i aften af FC København mod AC Horsens. Den starter her om 3 minutters tid. Det gør en radioviser også, og op til den tager vi i hvert fald det meste af Teddy Swims med Bad Dreams her i Liga på B4. Hvor der altså også er håndbold. Det er fra kl. 19.30 i Holstebro, hvor Ringkøbing er på besøg.

0: Nu er det tid til en radioavis.
1: Klokken
0: er 19.
2: Joanne Marie Aladiotis.
3: Sabir Ahmed.
4: Ofrene for USA's værste terrorangreb nogensinde er i dag blevet mindet ved højtideligheder flere steder her i New York ved mindesmærket 11. september, hvor ofrenes navne blev læst op.
3: Gary M. Albero.
2: John Leslie.
4: Det er præcis 25 år siden, at fire passagerfly blev kapret af islamistiske al-Qaida-terrorister, og New Yorks borgmester siger sådan her i dag.
5: My hope is that the focus is on the families of those that were killed 25 years ago.
4: Mit håb er, at fokus rettes mod familierne til dem, der blev dræbt, sagde borgmesteren Soran Amamdani. De første to passagerfly blev kapret og fløj ind i tårnene på World Trade Center med knap 20 minutters mellemrum. Danske Anders Schelde befandt sig inde i bygningen, da det første fly ramte, fortæller han i dag.
6: Der faldt jo vragrester og bygningsrester og kopimaskiner og skrivebord ned. Altså hvad ved jeg, det hamrede ned med ting. Der er så en, der siger, at man kan komme ud et andet sted, og så løber jeg ned der og kommer ud.
4: Og ude på gaden så han det andet fly. Den oplevelse sidder stadig i ham i dag.
6: Nummer to fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig og ind i et andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavt flyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig. Der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det med sådan en lille sæt.
4: Næsten 3.000 mistede livet i terrorangrebet. For en mindre by kan tilflyttere være guld værd, men i Odder har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten, og hun lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint næste år, siger hun.
7: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
4: Også selvom borgmesteren godt ved, at man helst skal holde kommuneskatten i ro, for ellers så kan kommunerne kollektivt blive pålagt en modregning af statens bloktilskud.
7: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
4: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Perim i det Røde Hav. Øen ligger ved Bab el-Mandab-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Og hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol med strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. Og i aften bliver det mest skyet med byer, bortset fra bornholmerne, der får nogen eller en del sol, og mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Ava Max var det her, Kings and Queens.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: På sådan en herlig fredag, hvor jeg fornemmer, efteråret er ved at brede sig.
0: Jo.
2: Har du bemærket det,
0: ligesom
2: jeg?
0: Ja, det er køligt. Jeg har taget min overgangsjakke på. Men så sveder jeg også nogle gange. Det er noget værre på styr.
2: Og, og mørkt tidligt om aftenen. Jeg skal til at have lys på cyklen nu, når jeg skal klokken 9.
0: Ja, det er så let nok. Men et sted, hvor der er varme og glæde, er i parken i dag, hvor 30.000 mennesker har stimlet sammen og har holdt fest. Det har været både med spade på anlægget og dansable toner. Frederik Lindved.
3: Ja, ja. Jeg kan da heller ikke sige mig fri for måske at have bevæget mig en lille smule til musikken på anlægget herinde i parken, men det får lytterne jo ikke noget af. Det er jo kun radio, det her, heldigvis. Men en god start også på den her fodboldkamp, synes jeg, især hjemmeholdet FC København, der allerede har haft flere gode åbninger. Tapelo Maseko, den nye sydafrikanske offensivspiller, med en rigtig god aktion for nylig. Lige nu et hjørnespark til hjemmeholdet over i højre siden. 6 minutter ind i den her første halvleg, bliver Meling over mod bagerste stolpe, men også to Horsens-spillere, der er først over bolden. I hvert fald den ene af dem, FC København, hurtigt med bolden ind igen i feltet. Er Felix Beimur to omgang. Han får den selv igen. Kan ikke rigtig komme til at afslutte, og det gør han så alligevel. Felix Beimur fra FC København, der scorer til 1-0. Og så ramte jeg i hvert fald ikke plet på, hvor hurtigt der kom en scoring, for der gik kun lige over 6 minutter, før Superligaens mest scorende hold gjorde det igen. Og Felix Beier mod den tidligere AGF'er, der står til herinde i parken. En sjov situation efter det her hjørnespark. Der er jo i sagens natur tæt befolket ind i det her Horsensfelt. Bolden clearet i første omgang, og så blev den så hældt derind igen. Og derinde, der stod Felix Beimo sådan, ja, hvad er vi, inden omkring straffesparkspletten. Vel, godt og vel, han først sender den videre en gang, så afslutter han en gang, rammer en Horsens-spiller, får den tilbage. Tre Horsens-spillere nærmest har han op i hovedet, må lige tage træk til siden, og så sender han højrefoden på bolden, og den havner i nettet. Ja, glæde i parken, lad os se, hvor længe det varer. Det er jo VARs tidsalder, det her, så vi skal i sagens natur lige have tjekket den for en mulig offside i forbindelse med den her scoring. De nåede lige at lade sig begejstre. Nu får jeg lidt billeder af situationen igen. Der er jo en masse Horsens-spillere på vej frem. Ja, jeg har våget pelsen før. Jeg tror ikke, der er offside, men der er jo nogen, der sidder nede med linealer og måler efter. Nej. Den er god nok. Scoring til FC København, og en perfekt start, må vi bare sige, for hjemmeholdet på den her kamp. Og ja, et hold, der buldrer derudaf. Første Superliga-scoring i FCK-trøjen for Felix Beimo. Og så fik vi da fyret yderligere op under den her fredagsfest i Superligaen. Vi har spillet 8 minutter nu. Så lang tid var der altså ikke engang spillet, da Felix Beimo gjorde det til 1-0 for FC København herinde i parken mod Horsens.

0: Martin Garrix her sammen med Sharon. Nummeret, det er Repeated. Morten Hausbo, har du fundet noget?
1: Altså, det er pudsigt, det her. Du har et kendskab til Hadsten.
0: Nej, overhovedet
1: jo,
0: ikke.
1: Jo, men du kommer da tit med brød derude fra.
0: Ja, det er rigtigt, når jeg kender bageren i Hadsten, ja.
1: Det gør du da. Og Hadsten er et by, man jævnligt stopper i, når man kommer med toget, for eksempel.
0: Ja.
1: Men i aften, der har vi et sjovt sammentræf her, fordi aftens vinder kommer fra Hadsten. Det første mål i kampen mellem...
0: Er det bageren tilfældigvis, for så kender jeg vejen?
1: Ja, det kan jeg. Målet kommer efter 6 minutter og 17 sekunder. Og så er det jo sjovt, at så kommer der et bud ind fra Emily, der bor i Hadsten. 6 minutter og 7, så hun er 10 sekunder fra. Men lidt tidligere, bud ind fra Claus, der bor i...
0: Hadsten.
1: Det er ikke engang løgn. 6-12. Så han halverer den lige. Han er 5 sekunder fra, han vinder. Men sikke en aften for Sten. Både guld og sølv.
0: Jamen, så må jeg snart forbi igen, lyder det til. Og mens Morten Hausborg var lidt i gang med den længere gennemgang af en by lidt nord for Aarhus, så er der jo en spiller, der er symbolet på FCK's optur lige nu. Altså Mohamed Elneny, Frederik Lindved. Han har lyst til at sparke på det meste.
2: Ja, har lige banket bolden i sidenettet. FC København, der har scoret mange mål uden for feltet i den her sæson indtil nu. Her var han tæt på Elneny. Nu tager han også et frispark ind i feltet, og der blev Robert lige fjernet fuldstændig. Men han er en superstjerne, Mohamed Elneny, og vel sagtens en af de absolut bedste spillere, vi har i den danske Superliga aktuelt i denne sæson i øvrigt. Hvis man er fra Hadsten, ser man så ikke Hadsten?
1: Jo,
0: men vi er jo ikke fra Hadsten.
1: Hadsten.
0: Jeg besøger bare bageren.
1: Man kommer fra Hadsten.
0: Ja.
2: Hadsten. Ja. Nå, nu er vi på Østerbro, og det her, der er fodbold. Delac nede i Horsensmålet, der spiller bolden ud fra feltet, og det er klart, den der bold fra Elneny, jeg refererede til for et øjeblik siden, det var nok meget godt for Horsens, den ikke havnede inde bag Delac, fordi så havde der for alvor været problemer. Nu er det til gengæld Horsens over i højre side mulighed for et indlæg. 3 FC København spiller tilbage i feltet, og der kommer faktisk en rigtig god chance til Uoro fra Horsens, der løber godt ind i feltet, får lige sådan en stikaflevering og afslutter første gang, men Dian Dramaj inde i FC København-målet, en mand, som de er meget, meget glad for her i FC København, er på plads med en god redning. Klart den bedste chance, Horsens har haft i den her fodboldkamp. Indtil nu, det er Julius Madsen, der leverer den her gode aflevering, synes jeg. Ikke at jeg synes, at det er ham, men jeg synes, det er en god aflevering, som Julius Madsen laver ind til Oro i den her situation. De får da også et hjørnespark ud af det over fra Horsens højre side ned mod sektionen. Den her larmende FC København tribune nede bag FCK-målet her. Ind med første stolpe, og det er en FC København-pande, der kommer på den først, men de samler op der Horsens, og det kan jeg godt lide. Der bliver bare klappet til den lige på kanten af feltet. Julius Madsen igen trykker til den med venstrebenet. Ikke i nærheden af at score, men nogle gange skal man altså forsøge sig for at se, om heldet er på en side. Det var det ikke her for Julius Madsen, men en god sekvens for gæsterne. Her var vi nærmer os et kvarter spillet i parken. Vi har fået os en enkelt scoring. Den var fra hjemmeholdet, og det betyder, at FC København fører med 1-0 over Horsens.

Frispark til Horsens lige på kanten af feltet. Det er en rigtig god mulighed. Der kommer en afslutning, men den bliver løftet et godt stykke over mål. Men et gæstehold her i parken, der kommer tættere og tættere på.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtzsche, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd.
5: Live lige nu. Her på kanalen er der Superliga-fodbold mellem FC København og AC Horsens. Så sidder man måske og tænker, puha, det er afgjort på forhånd. Hjemmeholdet kommer til at vinde kæmpestort. Det er jeg nu ikke helt sikker på, nødvendigvis i hvert fald, for det er et Horsens hold, der faktisk spiller rigtig, rigtig godt lige nu. Og det er Horsens, der skaber chancerne. Men chancer alene får man trods alt ikke så meget ud af her efter 20 minutter. Er det nemlig FC København, der fører med 1-0 i parken.

0: Backstreet Boys var det her med Go West. 5 minutter til vores håndboldkamp starter. Ja. Nordvestjysk håndbold, der spiller mod Ringkøbing. Et live gør ingen mål i øvrigt i første division. Hobro spiller mod Vejle, og Vendsyssel så spiller mod Aarhus Fremad.
1: Ja, vi har fået det tidlige mål til FC København, men siden da ikke noget på målfronten fra dig, Frederik Lindved.
2: Nej, det skal jeg selvfølgelig beklage, men jeg synes nu nok, der har været pænt med chancer. Også som jeg har beskrevet tidligere, ikke bare ét hold, der spiller godt frem af banen, men to hold, der gør det. Det er jo faktisk de to mest scorende hold i Superligaen, vi har på græs her i aften. FC København med 20 mål inden i dag. Der kan vi så sætte en streg mere efter Felix Beimus scoring. Og Horsens næstmest scorende, godt nok, med 13 mål, så nogen færre end FC København. Men stadig meget pænt, og det er jo også en del af billedet af et Horsens hold, som har haft en ganske pæn sæsonstart, ligger i top 6, hvor man jo rigtig gerne vil være. Det er der mange, der gerne vil være. Horsens har ikke fået så mange point mod holdene over dem selv i stillingen. Har tabt til FC Midtjylland, Brøndby og Viborg, fået uafgjort med Horsens. Men det, der jo især er vigtigt, når man ligger i stillingen, der i stillingen, hvor Horsens jo ligger, og der i Superliga-hierarkiet, hvor de jo nok hører til, det er, at de slår altså alle hold, der aktuelt er under dem, har slået OB, har slået Lyngby, har slået Sønderjyske. Og bliver man med det, så skal man nok få sig en ganske hederlig sæson. Og de har også spillet godt, Horsens, indtil nu Horsens, med holdet, eller med bolden hedder det nede i deres bagkæde, bliver spillet hele vejen tilbage til Mate Delaic nede i kassen, FC Københavns. Mohamed El-Younoussi jagter det samme, gør Victor Dardasson El-Younoussi, der er tilbage i startopstillingen, efter han fik sig en fridag senest mod OB. En af de to ændringer. Alex Kral også tilbage i startopstillingen. De er nok naturlige starter. El-Younoussi er det selvfølgelig 100% for det her FC København-hold. Kral, der har fået en god start her i klubben. FC København indlæg fra Bjørn Meling får de ikke så meget ud af, men Kral og Asger Sørensen i samarbejde vinder hurtigt bolden tilbage igen, og FC København har så småt fået overtaget efter en rigtig god periode fra det gæstende hold Horsens, der havde gode chancer, men ikke fik valuta for pengene. 26 minutter, må jeg hellere sige, vi har spillet herinde i parken. En etmålsforestilling indtil nu. FC København fører med 1-0 over Horsens.

0: Mumford og Sons med Rushmere.
1: Efter eller fredagskampen her i Liga på 4. DF København mod AC Horsens. FCK kom hurtigt fra start og kom hurtigt også foran Frederik Lindved. Når det nu er det mest scorende hold, burde de så ikke have scoret et par gange mere her, når der er så meget fart på hos dem?
2: Altså, jeg synes, du kræver meget.
1: Nå, men du, de vandt 5-0 i sidste kamp og alt det der jo.
2: Ja, men du, altså, tænk, hvis de skulle vinde 5-0 hver gang. Det ville være fuldstændig vanvittig sæson. Men altså, jo. Bevares. Der er selvfølgelig mange tilskuere, der gerne vil have flere mål, men det er jo nu engang sådan, at der er jo ikke kun 11 FCK-spillere på banen. Der er også en modstander, og det er jo også en modstander, der har tænkt sig at bide fra sig. Vi arbejder jo ikke med gratis kampe i Superligaen, men det er jo klart, at der er nok ikke så mange herinde i aften, der forventer, at Horsens skal tage i parken og vinde. Så de giver den alt, hvad de kan trække Horsens, og det synes jeg har været rigtig fornuftigt indtil nu. Og de har også en chance mere. Nu kommer der et hjørnespark til de gule, der i dagens anledning er klædt i sort og sådan neongrøn. Jimmy Taurianen, der skal tage det her hjørnespark ude fra venstresiden. Smed den ind i feltet her, omkring første stolpe, og det er Alex Kral fra FC København. Han er nem at kende på det her sådan store, lange, krøllede hår, der kommer flyvende og stanger bolden tilbage ud over baglinjen. Og det betyder så, at vi tager os et hjørnespark mere, og det er den samme herre, der får fornøjelsen, finske Taurianen, der skal smide den ind i feltet. Lad os se, om han har mere held med det her, mere over mod bagstolpen, og der kommer en scoring, men der er et offside-flag i vejret, så scoringen den kom sådan set ikke alligevel til Horsens. Ja, var det Moro, der stod derinde? Jeg så det ikke helt tæt inde under mål og stangede bolden det sidste stykke ind over målstregen. Det var Seine, der gjorde det. Og nu tror jeg måske, han er skadet dernede også. Men en bold, der bliver hættet videre over fra den bagerste del af feltet. Og så står han altså helt fri derinde. Men også i en, må vi nok sige, meget, meget tydelig offside. Dian Ramar ind i FCK-målet prøver at kaste sig ud i bolden. Kan slet ikke nå derud, men offsiden er tydelig. Og god nok. Ærgerligt for Horsens. Men jeg vil bare sige, de kommer altså tættere og tættere på gæsterne her i aften i parken. 32 minutter spillede FC København, har stadig ikke lukket mål ind. Det er stadig FC København, der fører med 1-0.
0: Håndboldligaerne lever i aften, der er gang i flere opgør. Hos mændene Fredericia til TMS Ringsted nærmer sig en slutning på første halvleg. Fredericia foran med 13-11, og så er det helt lige hos kvinderne, også i slutningen af første halvleg 14-14 i opgøret København-Horsens. Og så har vi en kamp, der netop er gået i gang. Det er også i kvindeligaen. Det er Nordvestjysk mod Ringkøbing, den du kigger på, Juliane McKenzie.
3: Det er hjemmeholdet fra Holstebro, Nordvestjysk Elite, der er kommet bedst fra start her, hvor de gør det til 3-1. Og kampen begyndte også med et mål til hjemmeholdet, og så herefter så brænder gæsterne fra Ringkøbing 2 mod Nordvestjyskes målvogter. Stina Litorin, der lige er blevet udtaget til det svenske landshold, hun har haft godt styr på dem her indtil videre. Nu er det så Ringkøbing, der er i angreb. De spiller bolden stille og roligt rundt her til en start. Og det er et hold, der ikke har fået en specielt god start på sæsonen. Ringkøbing, de har tabt deres tre første opgør, men kampen er selvfølgelig også ung endnu her, hvor den kommer ud på højrebakken, og der prøver et gennembrud, der er fri ud på fløjen, men højrefløjen kommer ikke igennem, hvad så her ud fra venstre bakken. Og det bliver igen Stina Lutorin, der tager den endnu en gang, og det udløser så et indkast til gæsterne fra Ringkøbing, der fortsat er bagud med 2 her, hvor der spillede 3 minutter.

0: The Script var det her, Man in the Arena. Over på P2 kan man høre Sports in Symphony. Ja, samtidig en lille smule med P2.
1: Ah, ja. Hyggeligt.
0: Bare stille.
1: Åh, gud. Hold da op.
0: Ja, hold da fest. Så er det altså i gang. Så hvis man vil have mere af den slags, modest, så foregår der altså...
1: Åh, så er kompulsen i vejret.
0: Ja, tak. Skæbne det også. Ja. Nå, jamen altså, det kunne de jo godt bruge i parken. Der er en mand, der ligger ned, Frederik Lindved.
2: Ja. Så er der sket noget, som jeg ikke... Jeg ved ikke, om jeg oplevede det før til en Superliga-kamp. En linjedommer, hvor flaget simpelthen røg af flagstangen dernede. Han har jo det her flag, han kan gå og vinke med. Men flagdelen forsvandt ligesom for ham. Blev liggende på græsset. Så måtte han løbe rundt med... Ja, det er der jo så bare en lille sort pind i hånden. Den er jo ikke så meget værd. Det har han fået styr på nu. Og nu er der så... Ja... Et frispark til FC København. For der var ganske rigtigt en FCK-spiller, der lå ned Robert, der er blevet nedlagt af Jimmy Taurianen, og nu er der en mulighed for Mohamed El-Younoussi herover i venstre side. Sådan lige på spidsen, ude på kanten af feltet, sparker han på mål. Nej, han løfter den over mod bagerste stolpe, og der var både tre Horsens-spillere og en flyvende Matedelac inden for målet, der i samarbejde måske kunne have løst den situation anderledes. I hvert fald får de skravet den ud til et hjørnespark til FC København. I den her situation. Vi fik også et gult kort til Taudianen i den her situation, hvor han nedlagde Robert. Og lige inden der havde der været en situation, hvor FC Københavns Biver Meling blev sådan, ja, fik et lille skub, blev nedlagt ind i feltet og appelleret for et straffespark. Det var der ikke noget af, vurderede dommer Frederik Svens. Nu til gengæld bold ind i feltet, hvor havner den? Den havner ind omkring Robert. Kan ikke rigtig få den med sig. Kral forsøger afslutningen, men det er en Horsens-spiller, der får sparket den væk. Og den må så også ramme Kral. I hvert fald bliver der peget i retning af, at det er et Horsens indkast. Det forstod københavnerne ikke rigtig så meget af, men det er jo trods alt manden i orange, der bestemmer. Og han vurderede, at det der, det var til Horsens. Ja, nu står han så lige og siger, jeg lytter lige, jeg tjekker, om der er noget på VAR. Og hvad er det, han tjekker for? Mulig straffespark for hånd på bolden simpelthen. Ja, det er jo en situation, der kan være svær at se, men det er så også et VAR-tjek, der er hurtigt overstået. Dommer Frederik Svendsen signalerer, tag I bare et indkast, drenge. Der var ikke noget at komme efter i den situation. Vi nærmer os stille og roligt en afslutning på den her første halvleg i parken mellem FC København og Horsens nummer 1 mod nummer 6 i Superligaen. Vi har spillet 39 minutter, og det er topholdet FC København, der er i front med 1-0.
1: Vi nærmer os en afslutning på noget, der kan kaldes en lille topopgør i første division i fodbold. Det har ikke været nogen fornøjelse målmæssigt. 0-0 Hobro mod Vejle.

0: Mind the Gap. Her var der musik fra Nabia.
1: Hvis vi skal have flere mål i første halvleg i parken mellem FC København og Horsens, så er det bedste bud lige nu nok, at det skal komme fra hjemmeholdet FC København, der fuldstændig sidder på spillet. Horsens har haft gode opblomstringer undervejs i den her første halvleg, men nu er det altså igen de hvidklædte, der trykker gevaldigt på Victor Dardarsson senest ind i feltet. Forsøgt at finde den rigtige løsning. Det blev en aflevering til William Klem, der er trykket af i den situation. 3 minutter har vi tilbage af første halvleg. 1-0 til FC København.
2: Vi hopper til kvindernes håndboldliga og lokalopgøret i Holstebro mellem Nordvestjysk Elite og Ringkøbing. Det er gæsterne, der har haft en svær start. De har været nede med 3, men er ved at indhente det. Og de er her i angreb, hvor de har muligheden for en reducering. Indtil videre så står der 7-6 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk Elite her, hvor der er spillet 12 minutter af første halvleg.

0: Sabrina Carpenter, så var det her med espresso. Ikke lang tid til pause. Team bliver serveret i parken. AC Horsens er på besøg, og ikke langt lang tid til. Frederik Lemmed.
1: Nej, vi har taget hul på det ene minut ekstra, som kampens dommer har fundet på sit ur. Det kan være, at København lige skal nå noget her til sidst. I hvert fald et indkast ned omkring det ene hjørneflag. Felix Beimo, der er trukket ud for at tage det. Man ligger ikke umiddelbart an til, det skal være et langt indkast. Tager Tapelo Maseko med her 20 sekunder umiddelbart tilbage, så de skal se at få det klaret lidt hurtigt, hvis de skal nå noget her. Beimo, der kigger efter en åbning. Dem er der ikke rigtig så mange af. Lionucci får den. Beimo her skal forsøge at finde indlægget. Det kunne han ikke. To Horsens-spillere i vejen for den situation, og så bliver der fløjtet en offside, og så fiser sekunderne stille og roligt ud på den her første halvleg, der synes jeg har været ganske underholdende undervejs, og en enkelt scoring har vi altså fået ud af det hele indtil nu. Felix Beimo, der har sørget for, at FC København kan gå til pause foran med 1-0 mod Horsens.

0: blond for dig. Her i Liga på B4, altså med pause i den eneste Superliga-kamp her til aften. Det er FC København, der fører 1-0 mod AC Horsens.
1: Slutsignet i første division, og det forbliver målløst mellem Hobro og Vejle. Nå, lad os vende blikket mod Håndboldligaen, Julianne McKenzie. Da vi diskuterede for et par dage siden, hvilken aftens kampe, der var mest interessant, så faldt vi jo begge to fra Nordvestjylland mod Ringkøbing. Til trods for, at Ringkøbing jo har fået en rædderlig start på sæsonen, men det er der jo også en forklaring på.
2: Det er der, og lige nu der er det heller ikke en just rædderlig kamp, de spiller. De er bagud med to her, hvor vi er et godt stykke over halvvejs her i første halvleg herude mod Nordvestjysk Elite. Men som du siger, Havsborg, de har spillet tre kampe og tabt dem alle tre mod, jeg vil også sige, hold, som der er svære for dem at måle sig med. De starter med at møde Team Esbjerg, der vandt guld sidste år. Så møder de sølvvinderne fra Odense, og så møder de Nykøbing Falster, der vandt bronze sidste år. Og de er jo ikke rigtig sådan for alvor blevet kørt over. De taber med 8 mål mod Esbjerg, men ellers så snakker vi 3 mål til forskel mod Nykøbing Falster, og 5 mål trods alt også mod Odense. Og jeg talte med Ringkøbings træner Jesper Holmris her inden kampen. Og han var egentlig meget godt tilfreds med præstationerne, men han grinede også lidt, da vi talte om det, fordi da han ligesom havde set på programmet, at det var de tre sværvægter i kvindeligaen, de skulle møde, så vidste han også godt, at det ikke var nogen, man kunne regne med at få point imod. Og der siger han så, at der kan de lidt nemmere måle sig med et hold som Nordvestjyske, som de spiller mod her i aften, men Ringkøbing er trods alt bagud 12-10 her, hvor der er spillet 20 minutter af første halvleg.

0: uro var det her med Happy Days. Vil du tjekke ind, hvordan det går over i koncertsalen? Har du lyst til det?
1: Oh, altså, du har det på et, åbner et lille håndtag, som vi siger i fagsprog.
0: Prøv at høre. Det er Sports and Symphony. Det lyder lidt som...
1: Det lyder som et tv-tema.
0: Ja, eller...
1: Sådan det, man fik der i 80'erne.
0: Hvis man var ude at handle. Eller ja, det kunne det også være. Nå, der kommer lidt senere, kommer der You'll Never Walk Alone.
1: Og ja, det var jo et hit,
0: We Are The Champions.
1: Tina Müller.
0: Ja. Noget, der jo også bliver spillet her i løbet af dag, det er Champions League ishockey, det bedste danske hold sidste sæson. Herning Blue Fox er taget til Tjekkiet, hvor de hvide tigre fra Liberec venter. Tredje periode er i gang, 7 minutter tilbage. Du skal ikke sidde sådan og spise.
1: Ah, det går bedre end i de første kampe.
0: Det gør det, de er kun bagud med 1-0, og som sagt, der mangler altså 7 minutter. Så Herning kan nå det nu.

0: To lanterner hedder den her. Håndboldkampen fortsætter det samme gør fodboldkampen. Vi også følger her i Liga på P4 på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Der er brug for en endnu større indsats for at begrænse landmændene i at gøde på deres marker, det siger naturminister Christian Rabia Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag har offentliggjort en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabia Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
4: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandager eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
1: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
4: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
1: Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

kvindernes håndboldliga skal vi have fundet en afslutning på første halvleg mellem Ringkøbing, der er ude mod Nordvestjysk, og her der brænder Nordvestjysk. De kunne have bragt sig foran med 3, men her løber sekunderne ud, og i stedet for så går hjemmeholdet til pause foran 19-17.

0: Bruno Mars var det her med Treasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Der fik vi sat til et lille punktum for første halvleg i kvindernes håndboldliga. Det var jo altså Nordvestjysk mods Ringkøbing og en 2-målsføring til hjemmeholdet. Også en idé af gæsterne fra Skive, der foran hos mændene i slutningen af første halvleg. Skive 14-10 ude mod Mors Thy.
0: Vil du ikke lige love at råbe højt, hvis der bliver scoret i første divisionen i fodbold?
2: Ja, det vil da være noget helt nyt.
0: Ja, det er jo netop det.
2: Det gør altså, de jo ikke meget i dag. Og skuffet over den der Hobro Vejle. Altså, ja, 0-0. Så vendte Syslovs fremad. 0-0. Jamen, de har 40 minutter tilbage.
0: Ja, ved du hvad. Det er også en sjælden følelse for dig at være skuffet over noget, ikke?
2: Altså, især første division.
0: Ja.
2: Det er en ugengældt kærlighed i aften.
0: Ja. Det er morerne er svært her i studiet, men så er det heldigt, vi har en mand i parken, der kan tage sig af og kommentere FC København mod AC Horsens. Anden halvleg er kommet i gang, Frederik Lindved.
3: Det er den, og det har den været i 3 minutter. FC København stadig foran med 1-0-2 hold, der begge har lavet en enkel ændring for hjemmeholdet. Er det jo ganske interessant, den 16-årige Marvin Nasnas, der er kommet på banen. Han kom senest ind i den seneste kamp mod OB, lavede både mål og assist. Ganske imponerende indhop fra den unge mand har erstattet brasilianske Robert. Nu her kommer der en bold frem til Victor Dardasson, ligeledes fra FC København, ude i venstre siden. Dardasson tager et godt træk. Så kommer afslutningen og scoring fra Victor Dardasson. Og så fik vi da også fyret op under anden halvleg her i parken. 2-0 til FC København. Og det der, det er en rigtig, rigtig god scoring af den 18-årige islandske angriber Victor Dardasson, der er alene ude i venstre siden, tager duellen, og så scorer han altså iskoldt i den her situation. Dardasson, Andreas Cornelius, er jo skadet. Det efterlader startpladsen på angriberpositionen til unge Dardasson. Og når vi taler om unge spillere, jamen så er det her der i hvert fald en fremragende præstation af Dardasson. Jeg ved ikke, om han er sådan lige akkurat på kanten af offside, da han kommer afsted ude i venstre siden alene med en Horsens forsvarsspiller. Så er det trækket ind i banen, og med det samme afslutter han med højre fod ned langs græsset over mod modsatte stolpe. Og den der, den kan Delac ind i målet overhovedet ikke nå. Det er godt løst, må man sige, af den unge mand. Og det er jo lige præcis det, de har brug for, det de elsker, de unge spillere, der træder i karakter, kommer til den her kamp FC København med 7 mand, der startede på bænken. 7 mand mellem 16 og 20 år. Det er uhørt ungt for FC København, men de unge drenge, de præsterer altså. Og det må man simpelthen bare tage hatten af for. 18-årige Dardasson var det her med scoringen, og så står det ikke længere 1-0, men nu 2-0 til FC København mod Horsens, her hvor vi er lige over 5 minutter inde i anden halvleg.

0: Rosa var det her med min ven i Liga på B4. Skal du høre noget storladet? Vi er over til Sports & Symphony igen.
1: Jeg prøver at se, om jeg kan gætte det. Og det er jo hymnen.
0: Nej, det er faktisk... Jeg kunne godt have været med på det der, fordi det her, det er Champions League-hymnen, er baseret på den her. Det er Zadok the Priest, som er kroningsmelodien. Kronprinsesse Mary, dengang hun var det, da hun skulle giftes med kronprins Frederik, gik også ind, da hun skulle giftes til det her nummer her, ikke?
1: Og man kan virkelig høre koret.
0: Ja.
1: Hey, står stærkt i billedet.
0: Og da Tony Britton så skulle lave en hymne til Champions League, dengang UEFA stiftede det i 1992, så fandt han så inspiration fra Zadok the Priest nummer, som kører.
1: Ja. Frederik Lindved, er du også bjergtaget?
2: Det er jo en presbold. Og giv mig... Altså, hvad er det, jeg skal forholde mig til?
0: Ja, det er også
1: det er musikken. Altså, det er musikken.
2: Åh.
1: Hey. Går den i blodet?
2: Ja. Nah. Jeg har jo så meget larm herinde fra parken, så jeg kan dårligt nok høre det, men det er sikkert fint. Det er sikkert fint.
0: Jeg kan afslutte, min egen kone gik ind til den engelske kroningsceremoni, altså den her, til brylluppet. Men lidt royal har man jo lov til at være, ikke?
2: Til bryllup med dig, eller til
0: dig? Ja, ja.
2: Hvilket bryllup taler vi?
0: Ja, det er trods alt ikke.
2: Du siger bare til brylluppet, som om det er...
0: Jamen, der var kun et bryllup der tilbage i 2019, må det have været.
2: Ja. Ja, ja. Nå, men det er jeg da glad for på jeres vegne.
0: Tak skal du have. Jeg føler, at vi skal nulstille her. Og det kan jeg også gøre ved, at man kan sige, at man kan høre Sporten Symphony over på B2. Her på kanalen, der kan man høre os famle frem til FC København mod AC Horsens. Og et Horsens hold, der er nu virkelig skubber et bjerg.
2: Og på baggrund af det, der er sket de seneste sekunder, hvilke lyttere kunne dog finde på at skifte væk fra denne kanal lige nu? det er svært ved at forestille mig.
0: Sidste mand slukker lyset.
2: Ja, vi har altså gang i en fodboldkamp, og der er heldigvis lang tid tilbage, 55 minutter spillet, og det er jo især godt nyt for Horsens, for de har brug for tid bagud med 2-0 lige nu, og skal i den grad på måljagt. Der kommer måske noget herover i venstre side, mulighed for indlæg, der ligger 1-2 Horsens-spillere inde i feltet, men der er mange københavner omkring dem, men Dian Ramaj kommer skidt ud og bokser den der bold væk, så kommer der altså en stor chance, og det var muligheden, det der. Yamiro Oro, som får chancen, og det er altså efter et skidt indgreb af den normalt så sikre Dian Ramaj. Jeg får skitseret, at der er måske to og en halv Horsens-spillere inde i feltet. Et hav af hvidklædte, og så Dian Ramaj, der bokser bolden vel direkte over til en Horsens-spiller. Og det bliver så til muligheden for Oro, som den vakse lytter vil huske jo også havde en rigtig god chance tilbage i første halvleg, som han desværre for Horsens heller ikke fik udnyttet, men læringen fra første halvleg for Horsens må i den grad være at gribe de muligheder, der kommer. De havde en god periode før pausen, fik ikke nogen mål ud af det, og nu står de altså med ryggen mod muren her i parken. Et Horsens hold, der ellers ganske bemærkelsesværdigt har vundet 3 af de seneste 4 gange, de har været i parken og spille Superliga-fodbold mod FC København. Det er altså en flot statistik, og er kørende. Før det havde de 12 kampe i træk herinde på græsset, uden sejr. Nu får de så et hjørnespark. Lad os lige tage det med. Var der en lille appel for et straffespark i den her situation? Det er Asger Sørensen fra FC København, der ender takle på den farlige Horsens-angriber, deres engelske topscorer, Kelvin Ehibiatoman, som dog ikke får så meget ud af de her appeller. Men et hjørnespark kan måske også gøre det. Det er Julius Madsen for Horsens, der er trukket ud i højre siden, tager det kort. Den her gang skal han så have bolden tilbage. Det skal han her, Julius Madsen, mulighed for at sende den ind med venstrebenet. Det kommer så ikke. I stedet for Oro her, som kommer ind i feltet, men kan ikke rigtig få bolden ind foran mål. Tilbage til Julius Madsen, og der kommer venstrebenet så, men ikke så meget skarphed fra Horsens-spilleren i den her situation. 58 minutter runder vi her i parken. FC København er ovenpå vej til at udbygge føringen i toppen af Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over AC Horsens.
0: Det første point er sikret for Henning Bluefox i Champions League Hockey. I den her sæson, de har med 19 sekunder tilbage fået udlignet mod Liberec fra Tjekkiet, og dermed har man sikret et point, fordi man som minimum får 1 point for at tabe i den forlængede spilletid. Den forlængede spilletid netop startede med altså 1-1. Hurt mål scoret af Mathias Bauer Hansen med 19 sekunder før den tredje periode udløb. Nu skal de to hold i Tjekkiet spille forlænget spilletid og finde en vinder.

0: yourself. Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh! Den tager jeg.
0: Når du
2: meget... snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Lige om lidt er der mere musik her på kanalen, men inden da, så tager vi lige en opdatering fra Parken, hvor der er Superliga-fodbold. FC København mod Horsens. Sidder man i Horsens-området og tænker, er der håb? Ja, der er lidt, men de skal til at skynde sig, gæsterne herinde i Parken, fordi de mangler altså et par mål, hvis de skal have noget ud af det her besøg i København. Vi har spillet 63 minutter. Det er hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: TV2 var det her om,
1: selvfølgelig,
0: med bag dukket rode. Om lidt skal vi tilbage til Parken, hvor I ser Horsens er på besøg, men først Tavsborg.
2: Med 5 minutter tilbage af kampen, så er det stadigvæk tæt mellem København og Horsens i kvindeligaen. 28-27 til hjemmeholdet fra København lige i talende stund.
0: Nå gud, spiller, altså de spiller også mod hinanden, altså samme byer.
2: Hvad snakker vi om?
0: Altså FC København og Horsens spiller Superliga. Man spiller også håndbold.
2: Ja, det, ja, ja. Nå, København, ja, ja, ja, ja. Jamen, det er sjovt nok. Sjovt, du siger det.
0: Ja,
2: sjovt
0: sammen,
2: har vi jo. Ja, det er godt set, det der.
0: Pussy, nå, mere
2: ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er kuriøst. Men vi har jo også i gang i en anden kamp i håndboldligaen hos kvinder, hvor der er lidt flere minutter tilbage, Julianne McKenzie. Og alt peger jo retning af, at vi også kommer til at få os lidt af en neglebider mellem Nordvestjysk og Ringkøbing.
3: Ja, indtil videre her, hvor der spillede 4 minutter af anden halvleg, så står det 20-19 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk. Og det var egentlig en horribel start igen af Ringkøbing, ligesom det var i første halvleg. De starter med en halv slatten afslutning, og ellers så brager Nordvestjysk bare i den anden vej. Og udbygger den her forskel mellem de to hold. Men Ringkøbing, de vil altså gerne beholde deres status som storesøster her i Vestjylland, og derfor så presser de på, bider fra sig, og her er de angreb her, og hvor de spiller ud på højre bakken og ind til videre på playmaker-positionen igen, og de bliver ved med hele tiden at søge de her det gode screeninger derinde fra stregen, hvor den kommer ind her, og den bliver så dømt overtrådt, så derfor så er stillingen fortsat 20-19 til Nordvestjysk her, hvor der spillede 35 minutter.
4: Fra det jyske tager vi turen til hovedstaden og ind i selveste nationalarenaen Parken, hvor vi stadig har gang i den her fodboldkamp mellem FC København og AC Horsens. 68 minutter afviklet. Horsens har ikke scoret endnu. Det har de jo så faktisk en gang i første halvleg, der blev underkendt for en offside. Og nu har de faktisk gjort det igen her i anden halvleg. Et, synes jeg, halvskidt indgreb fra FC Københavns målmand. De er en drammeej, som endte med, at bolden blev sendt i kassen af Yamiro Ooro fra Horsens, men der var en offside. Den var faktisk igen ganske tydelig. Ikke på målscoreren selv, men på hans holdkammerat Kelvin Ehebjatoman, som stod for langt fremme, så at sige. Så derfor fik de heller ikke noget ud af den situation, Horsens. Det kan være, der kommer noget nu her. Bolden ind i feltet, der kommer Ehebjatoman faktisk med en afslutning, og så den store angriber. Men sandt en offside. Endnu en gang, ja, han går og griner lidt af det dernede. Det kan jeg godt forstå, for det er der ved at være, i hvert fald for ham og for Horsens fans, en lille smule irriterende, at de her offside-kendelser bliver ved med at hjemsøge ham. Men sådan må det nu engang være. Regler er regler, også på fodboldbanen, hvor vi må nøjes indtil nu med 2 scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0 over Horsens efter nu 69 minutters fodbold.

0: Katy Perry var det her med I Kissed a Girl. 20 minutter mangler der sådan cirka FC København mod AC Horsens. Tidligt friske kræfter, der kommer ind, i hvert fald for københavnerne. Frederik Lindved, tror du, de har sådan... Har de tanker om, at den er sådan lidt kørt i garage i den her kamp? For det virker ikke rigtig til, at så meget kan lykkes for AC Horsens.
1: Nej, jeg sidder heller ikke med fornemmelsen i hvert fald, at det er et Horsens hold, der lige pludselig finder to scoringer. Men derfor kan FC København lige så godt blive ved med at jagte mere, og se om de kan få lukket den her kamp endegyldigt. Og nu kommer der i hvert fald, som du er inde på, et par ændringer, og to meget interessante spillere, der kommer på banen. Den 20-årige argentiner Maher Carrizo, som er blevet lejet i Ajax, som jo gerne skal være en stor offensiv profil, fik FC København debut i seneste spillerunde, hvor han blev skiftet ind mod OB og scoret på et straffespark, så det var da sådan set en meget god start. Også der blev den anden indskifter sendt i aktion, Giovanni Viani, som lige er et par år yngre. Han er 18 år gammel. Han leverede også et rigtig godt indhop, og nu har han lagt sig op i front. Det vil sige, at vi har en fronttrio for FC København med 16-årige Marvin Nasnas, 18-årige Giovanni og 20-årige Carrizo. Så det er de tre unge drenge, der skal jagte mål, og det ved jeg i hvert fald, de rigtig godt kan lide. Det er også hjemmeholdet, der har bolden lige nu, ude i venstre siden. Bio Meling, der smider den tilbage til det, der lige nu er det foretrukne midterforsvar her i hovedstaden, Asger Sørensen og Akos Magraf, som begge er kommet til op til denne sæson. Her er det ungarske Magraf, der lige tror med en aflevering med venstrefoden, sender den ind i midten ind mod William Klem. Lige ved at de smider bolden væk, men så kommer den op til Giovanni, og så skyder de altså afsted til angreb. Der kommer en lang bold frem mod Marvin Nasnas, som ikke helt kan løbe den der bold op godt. Kommer ud af Delac, men Carrizo sjæler den, og der skal der komme en scoring. Nej, en kæmpe chance til Giovanni, og det var netop de tre i front. Carrizo, der får fundet bolden frem, efter Delac brød igennem, eller gik imellem FC København-spillerne Giovanni, der i sidste ende fik den derinde fra Nasnas i den her situation. Jeg troede egentlig, han ville sparke bolden i nettet, men der kom også lige et Horsens ben på, som gjorde bolden. Den kom forbi kassen. Det er ellers godt spillet. Først Carrizo, der stjæler bolden. Og så Marvin Nasnas, der afleverer den ind foran til den ganske frie, i hvert fald, da han afleverer bolden, Giovanni, inden for en mål. Lad os lige tage det her hjørnespark også fra FC København. Det er Felix Beimo, der er trukket ud i venstre siden for at sende bolden ind i feltet ind mod de, hvad står vi, 7 FCK-spillere, der indkommer over mod Basse Stolpe, over mod Asger Sørensen, der stiger til værs, men lige mangler et par centimeter i forhold til at nå den bold. Vi har et kvarter tilbage, og det peger i retningen af en sejr til hjemmeholdet. 26.000 tilskuere kan lige nu være vidne til, at FC København stadig er i front med 2-0 mod Horsens.
2: Fra Østerbro til Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Nordvestjysk tager imod Ringkøbing. Og længere har det været sådan, at gæsterne har haft svært ved at sådan, som for alvor komme på omgangshøjde, og de når det lige pludselig at komme op og få en, og er på 20-20-20-21-20. Undskyld, er du fodbold? Der er så mange tal. 20-20-21-21-22-22. Men nu er de altså bagud igen her, hvor der står 26-24 til hjemmeholdet, hvor der er spillet 13 minutter af en halvleg.

0: Mille var det her med Gør Noget i Liga på B4.
1: Vi snupper lige en tur omkring parken. Altså, jeg ved ikke, om vi allerede nu skal betegne den her kamp som afgjort for Lindved. 2-0, det er jo, ja, med risiko for at gentage mig selv, for at kunne vide, hvilken gang den farligste føring.
0: Var det dig, der opfandt det udtryk?
1: Ja, muligvis. Ja, okay. Jeg vil ikke afvise det.
2: Ja, jo. Ja, jo. Jeg synes, det lugter en afgørelse, og det synes jeg egentlig, det har gjort i noget tid, fordi at det ærgerlige for Horsens er jo, at de har ikke rigtig fået noget ud af de chancer, de har skabt i den her kamp. Jeg synes ikke, det er jo ikke sådan en kamp, hvor man går herfra og tænker, at Horsens havde intet at byde på. Det synes jeg bestemt, de har haft. De har bare ikke rigtig fået noget ud af det. Og når man så selv lukker 2 mål ind, ja, så får man sjældent meget ud af en fodboldkamp med den skarphed, de har demonstreret i dag. Ærgerligt for Horsens. Til gengæld er der meget glædes over for FC København. Der er mange københavnere i parken, der hygger sig sådan fredag aften. Hjemmeholdet er på vej til at vinde. Og så er der også en masse unge drenge, der er blevet sendt på græs. En af dem, den 19-årige Hunor Nemeth, som er kommet ind til sin debut for FC København. Og det er da en stor dag. Ungarsk af afstamning. Man har boet i Danmark, som jeg har forstået det, siden han var omkring 3 år. Så han føler sig hjemme her, taler sproget flydende, og nu kan han så også kalde sig officielt fodboldspiller for FC København. Men så en stor dag for ham, den unge mand, der løber rundt ind på egen banehalvdel lige nu, mens gæsterne fordeler bolden rundt. Og ja, de er nødt til at jogge på speederen, Horsens-spillerne, fordi at når jeg kigger op mod den ene storskærm, så kan jeg godt se, at tiden den tækker ikke deres retning. Vi nærmer os 83 minutter spillet. Måske kommer der en mulighed her, Asger Sørensen fra FC København, der er sådan, jeg tror ikke, han vil have hættet bolden fremad. Han hættede bare nærmest bolden direkte op i luften, og var ved at forære en mulighed væk for Horsens, men så begår de selv. Et frispark, Kelvin Bjartoman, som ikke har haft sin største aften i Horsens-trøjen, må vi nok erkende, der begår et frispark her. 83 minutter runder vi i dette øjeblik på græsset i parken. FC København i front med 2-0 mod AC Horsens.
1: Frederik Lindved taler om, at der skal jogges på speederen, og jeg har en fornemmelse af, Juliane McKenzie, at det skal Ringkøbing nok også til, hvis ikke det skal blive til endnu et nederlag her i sæsonstarten.
3: Herude mod nordvesttyske, så er det nemlig rigtigt med Ringkøbing, at de var på omgangshøjde for ganske kort tid siden, og nu er de så bagud med 5 her, hvor der mangler 12 minutter af anden halvleg. Og det er sådan, apropos der med speeder, det virkede som om, de havde fundet en speeder, der fungerede. Det var hurtige kontraangreb. Det var hurtig omgang med bolden. Det var fløjspillere, der loppede den over målvogteren inde i nordvesttysk mål. Og nu har de smidt alt det væk. Der er ikke nogen kontraangreb. De kommer ikke op i tempo. Der er huller i forsvaret. Det har bare gjort, at nordvesttysk har kunne stryge igennem det. Og nu får de så muligheden her i Ringkøbing for at komme lidt op i omdrejninger igen herude på fløjen. Og den går så i kassen her. Og dermed så står der 30-25. De er fortsat bagud med 5 Ringkøbing her ude mod nordvesttysk. Der mangler 10 minutter.

0: The Wire fra Heim. Og så bliver det jo ikke en stor målaften i første division. Tidligere var det Hobro og Vejle, der spillede 0-0. Nu er opgøret med en Vendsyssel og Aarhus Fremad gået ind i overtiden, og der kigger vi stadigvæk forgæves efter kampens første mål.
1: Overtid og straffeslag blev det også til ishockey. Herning Blue Fox taber i sidste ende mod tjekkiske Liberec i Champions Hockey League. Og så over til Frederik Lindhed og en chance til FCK.
2: Ja, en afslutning et stykke over mål i den her situation fra William Klem. Det var efter, eller ellers en situation, hvor der var masser af FCK-spillere med fremme. Der var optræk til noget måske lidt mere interessant end en midtbanespiller, der løfter bolden over mål. Men altså, nogle gange skal man jo forsøge sig, det gjorde Klem så i den her situation ude den helt store succes. Nu har vi en spiller, der har lagt sig i græsset. Jeg tror, det er Asger Sørensen fra FC København, der ligger dernede og ruller rundt efter en hovedstødsduel. Tager sig til ansigtet. Lad os da håbe, han er okay her. Ja, altså, han bliver simpelthen lige snittet af et par fodboldstøvler i ansigtet. Og det, jeg kan ikke sige, at jeg har prøvet det sådan for nylig, men jeg forestiller mig ikke, det er særlig rart. Og det er da også tydeligt at aflæse på Asger Sørensen, at det der, det gør en smule ondt efter mødet med knubberne fra en af Horsens-spillerne, men han får en lille chat vand ude på sidelinjen, og så er han ellers klar til at komme ind igen om lidt. Det betyder, at der kun er 10 FCK-spillere, så det kan være, det nu, Horsens. Nu runder vi også 89 minutter, så der skal til at ske noget. Hun er Nemeth fra FC København her, der ikke helt får kontrol over bolden. Horsens, der prøver at få spillet den fremad, men afleveringen ud mod sidelinjen, ud mod indskiftet Ismaila Sisse mislykkedes, og så bliver det til et indkast til hjemmeholdet. Ja, det peger mere end nogensinde, i hvert fald for dagens kamp, i retningen af en sejr til hjemmeholdet, fordi at der er snart ikke flere sekunder at arbejde med. 89 minutter og 30 sekunder afviklet i Parken, hvor hjemmeholdet er i front med 2-0.
3: Heller ikke den store udvikling i Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Ringkøbing er på besøg hos Nordvestjysk. Hjemmeholdet er foran, og det er de med 7 minutter tilbage, og det er med cifrene 32-27.

Fordi at vi har lige haft en skadesituation, eller i hvert fald en hård takling med Hakarizo, den nye argentiner fra FCK, der blev stemplet af Horsens-spilleren John Batigi. Det gav et gult kort til Horsens-spilleren, og der skulle lige lidt smerter i græsset til, før Carrizo kom på benene igen. Nu der er hjørnespark altså over i højre siden. De tre minutter, de er gået, så det kan meget vel være den sidste aktion i den her fodboldkamp. FC København, skal de lige nå noget her til allersidst? Nej, ikke i den her situation. Horsens får clearet bolden. Carrizo samler den selv op uden for feltet, men her er det slut. Endnu en sejr til FC København, der slår Horsens med 2-0. Måske ikke sådan den mest sensorbrivende fodboldkamp hele sæsonen for FC København, men endnu en stærk præstation, og vi må bare konstatere, at det er et københavnsk fodboldhold, der er rigtig, rigtig godt kørende lige for tiden. Topholdet udbygger føringen i Superligaen med altså en sejr her på hjemmebane på 2-0 over Horsens.

0: Brian Rice var det her med No Promises.
1: FCK Horsens er så overstået i Superligaen. Vi har også snart et overstået opgør i Kvindeligaen i håndbold. Nordvestjysk mod Ringkøbing hos dig, Julianne McKenzie.
2: Ja, vi venter egentlig bare på et slutresultat her, hvor Nordvestjysk er foran med 5 mål. Og en sejr for hjemmeholdet her fra Holstebro, det betyder, at de kommer op på 4 point, slutter sig til resten af midterholdet og placerer sig på en foreløbig 8. plads. Samtidig så er gæsterne fra Ringkøbing efter det her resultat, så fortsætter de som et af de tre hold.

Det ender med en sejr på hele 4 mål til Nordvestjysk hjemme mod Ringkøbing, der lider deres 4. nederlag i streg.

0: Echo Smith var det her med Cool Kids. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM. Og det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man der nu overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler. Det fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
2: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
1: Det er især krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for 2 måneder siden. Og der er altså ikke udsigt til, at priserne falder den nærmeste tid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
3: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa. For skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
1: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
4: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. 1 fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, 1 styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
5: The World Trade Center Tower number 1 is on fire.
6: Der er kul sort røg, der vælter ud fra bygningerne.
5: The whole outside of the building is just a huge explosion.
6: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
7: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
8: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det er endegyldigt slut. Alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
9: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
8: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi fik afsluttet den endelige Superliga-kamp denne aften, og det bliver til en FCK-sejr på 2-0 over Horsens, så det betyder naturligvis, at FCK bevarer førstepladsen i ligaen, og uanset hvad der sker i resten af kampen i den spillerunde, så kommer man ikke op på nærheden af FCK. 8 kampe spillet, 21 point har tophold.
3: Der er blevet spillet 2 kampe i første divisionen her til aften. Morten Hausborg, det har vel været en festlig målrig affære. Det plejer det jo at være i første divisionen.
2: Jeg er skuffet. Men sådan er det jo. Man kan ikke få alt, hvad man gerne vil have. Men det, vi har altså 2-0-0 kampe, det er Vendsyssel og Aarhus Fremad, der netop har afsluttet de sidste minutter af deres kamp. Ja. Men de får et point.
3: Ja, ja.
2: Så aftenen har jo ikke været spildt.
3: Det kan de jo glædes over i bussen på hjem. Liga er jo tilbage igen på søndag, når der kommer til at være altså Superliga-fodbold, også Champions League-håndbold i din radio. Og så er der jo også i netop disse minutter, og det tænker vi skal tjekke ind i på et tidspunkt, så foregår der jo Sport in Symphony over på P2. Altså klassisk koncert.
2: De er direkte fra nu.
3: Det er koncert. Nej, de kører videre. Der skal spilles store melodier. Ja, de starter 19:30, og så er der lang pause og alle de der ting der. Så jeg tænker, vi skal tjekke ind, hvordan det går hos Tina Møller.
2: Ikke allerede nu.
3: Og skru en lille smule op. Må jeg være helt ærlig? Det kunne godt have været en biskopsindsættelse, det her.
2: Ja.
3: Og jeg ville være lidt... Altså... Det kunne du have overbevist på. Det er ikke, fordi de skriger sport for mig. Men i programmet, som venter senere, kan jeg afsløre, at DR's symfoniorkester skal spille musikken fra Sportslørdag for evigt med Volbeat.
2: Ja.
3: Og så Celine Dion, eller det var Edith Piaf, sang den original, Hymne à l'amour, men Celine Dion sang den, da OL åbnede i 24 i Paris. Ja. Det her kan man høre live over på P2.
2: Vi bliver kulturelt beriget.
3: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men som sagt, det kunne lige så godt have været en biskopsindsættelse.
2: Der er ikke meget finale i 100 meter løb.
3: Nej, det kan man sige. Vi tjekker ind lidt senere igen.

0: Wham var det her. Everything She Wants.
1: Tidligere på aftenen, der havde vi jo vores gode kollega Tina Müller. Altså, nu sagde hun, at vi alle sammen var talentløse, men bortset fra det, Tina Müller er jo vært på Sports & Symphony. Og jeg spurgte jo, hvad hendes favoritnummer var. Og der var det, hun nævnte jo Never Walk Alone.
0: Ja,
1: det stod stærkt
0: ja.
1: I billedet. Men vi har jo lige fået serveret, kunne jeg høre på P2. We did it all for the glory of love med Peter Cetera.
0: Det er ham fra ja. Bandet Chicago, ja. Her solo.
1: Men
0: hvor er det sportssammenhængen?
1: Ja, det er lige præcis der. Hvor kommer den ind? Og det er jo fordi, at den var med i Karate Kid-filmen. Og det er jo den, som brænder igennem. Og så er det jo kender af Karate Kid, og hvem har ikke nydt den fantastiske film? Så jeg siger, jamen det er jo sjovt, er jo ved det her nummer egentlig slet ikke skulle have været med i filmen, men blev tilbudt Sylvester Stallone, fordi så skulle han have det med i Rocky 4. Han siger, nej tak. Og så svæver det blændende nummer. Denne fantastiske kærlighedssang videre til Karate Kid 2.
0: Må jeg komme med en lille indrømmelse, som jeg ikke tror, du bliver glad for? Jeg har aldrig set Karate Kid. Et eller to. Jeg er faktisk heller ikke helt sikker på, at jeg har set Rocky-filmene. Efter nummer et. Jeg kan ikke helt lide stilheden, der har lige nu.
1: Du er godt klar over, at du arbejder på Liga, og vi er jo et langt stykke hen ad vejen et sportsprogram. Og burde du ikke derfor
2: være... Karate Kid er jo ikke sport på den måde.
1: Det er det da. Han vinder turneringen. Altså, wax on, wax off, and paint the fence. Ja. Altså, man kan jo lære meget om opdragelse af børn i den film. Ja. Hvorfor ikke at tale om Rocky 4?
0: Ja, og hvad for en af dem er det? Er det den med ham russeren der?
1: Det er russeren. Ivan Drago. If he dies.
0: Ja,
1: det er filmklassiker. Altså, at du ikke er bedre opdraget, det kan jo ikke gå noget ved.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg kom jo fra et hjemmeklaver. Der kan
1: godt se, det her måske ikke sådan accepteret kultur.
0: Jeg vil gerne...
1: Men du må give mig nummeret af godt.
0: Jo, Bjørs. Jeg vil gerne strække en hånd frem den. Til dig.
1: Ja, tak.
0: Og give dig lidt så.
1: Ja, tak.
0: Ja, jeg kan jo så ikke huske den her sammenhæng, men... Den er der et sted. Her er det Glory of Love med Peter Cetera fra Karate Kid 2.

0: populært nummer på diskotekerne i min hjemby. Af dengang, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nok ikke så meget i dag.
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, var det sådan et kinddans?
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var der, hvor man...
1: Det var der, hvor man... Sidst på aftenen.
0: Det var der, hvor man lavede sine afgørende træk.
1: Oh.
0: I en skakmæssig sammenhæng.
1: Oh. Ja.
0: Altså, så har jeg ikke sagt for meget.
1: Nej. Og hvad var klokken? Hvad siger du, klokken var på det tidspunkt?
0: Ja, hvis ikke man havde held med den der hen ad klokken 3, så kunne man bare lige så godt give op. Så var der ikke noget.
1: Vi snakker om det her nummer, fordi det bliver spillet altså, i det der Sports & Symphony, hvor det er symfoniorkester spiller Glory of Love fra Peter Cetera. Nu skal de til at spille noget helt andet. Og hvis man ikke... Jeg vil lige spille lidt af det her. Vi samsender lige nu med P2, hvor koncerten også kan høres. Så kan man se, at man kan gætte sig til det. Det er ikke noget, symfoniorkestret spiller hver dag. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, de har spillet det her før.

0: Har du fornemmet det?
1: Ja, der var lige noget her.
0: Også lidt bossa nova over den.
1: Jo, jo, men det er bare fordi arrangementet er helt anderledes end originalen. Er vi ikke enige om det?
0: Åh, det kan man sige. Den er normalt spillet på spade.
1: Hvad er sportskoblingen?
0: Ja, det er håndbold.
1: Sådan. Nå, ja. Det er utroligt.
0: Sådan har jeg aldrig hørt
1: det før. Der skete jo noget der.
0: Ja, tak. Ikke?

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Nick og Jay, der har lavet et nyt nummer, det hedder KBH. København. Lige om lidt skal vi høre Paris med Lord Siva og Vera. Men først et smut i noget, der ligger i midten af det.
1: Jeg synes jo, vi har at gøre med en kamp i Bundesligaen i fodbold i øjeblikket. Der er pause Union Berlin fra Grønnerup på mål. Og så mod Schalke 04.
0: Som er rykket op igen efter et par år nede i anden Bundesligaen.
1: Men altså et prominent traditionsrigt mandskab, der øvrigt har haft en del danske spillere omkring og alt muligt andet. Spændende at se, hvordan de klarer sig. Og man må sige, at indtil videre, så klarer de sig jo egentlig ganske fornuftigt. De spiller den tredje kamp i sæsonen. Har lidt et nederlag, har spillet en uafgjort, men i talende stund, da de altså på udebane mod Union Berlin. Og efter de første 45 minutter, så fører Schalke med 1-0.
0: Og nu fik du fortalt, hvem der står nede i kassen for det ene hold, Union Berlin, dansker Frederik Rønnow. Mm. Nede i Schalkes mål står Luis Karius. Ja. Og det er måske ikke et navn, der sådan ringer en klokke sådan hos alle, i alle husstande i Danmark.
1: Nej, hvis man er Liverpool-fan.
0: Ja, så kan man måske godt huske manden, som kom lidt uheldigt afsted, da Liverpool spillede Champions League-finale i 2018. Det var mod Real Madrid, hvis jeg ikke husker helt galt. Og Luis Karius havde to målmandsdrops, som var medskyldig og den store årsag til, at Liverpool tabte den der finale, som de så gerne ville have vundet.
1: Men der forlød jo så, der gav rygte om, at han jo tidlig i kampen åbenbart har pådraget sig en hjernerystelse.
0: Ja, og det var før, man sådan gjorde det store ud af hjernerystelse. Ja. Han fik lov til at spille videre, og dermed var han en lille smule konfus ind på banen. Men altså, det martrede ham jo, ødelagde hans karriere fuldstændig i Liverpool. Han blev lejet ud, så senere blev han solgt, startet fuldstændig forfra, blev lavet til tyrkisk klub Besiktas, spillede også i rundt nok i Union Berlin, hvor han også havde enkelte kamp, sad på bænken i Newcastle, hvor han var tredje målmand. Ja. Og så hiv Schalke ham ind.
1: Ja, på det tidspunkt virkede hans karriere næsten slut.
0: Han sagde også selv i et interview, at han havde overvejet at simpelthen droppe karrieren. Fordi, hvad nyttede det? Var der overhovedet noget
1: tilbage til? Tredje målmand i Newcastle og ingen kampe.
0: Lige præcis. Så kommer han på en fri transfer, som der hedder, til Schalke 04. Fik lov til at starte inden for dem, byggede sin selvtid op igen. Og havde i sidste sæson en af de bedste sæsoner for nogle målmand i anden Bundesligaen, da Schalke så rykkede op og vandt divisionen.
1: Altså, det er jo et godt eksempel på det her med, at man kan være ned i en bølgedal som idrætspersonlighed, og så komme op til overfladen igen. Bare se Rocky. Nej, det,
0: stop,
1: du er den forkerte
0: stop,
1: mand.
0: Stop. Ja, det må man sige. Men,
1: og det skete tit det samme for ham.
0: Og Luis Karius, bare lige for at slutte den der historie, så krykker Schalke så op i Bundesligaen, skal møde en af de første kampe, Bayern München. Et af de sværeste hold, selvfølgelig. Altså, historisk mester i Bundesligaen. De spiller 0-0, og han bliver man of the match. Laver utrolig mange redninger. Står en yderligere brandkamp, Luis Karius. Så man kan komme tilbage. Det tog bare lige lidt tid, før det lykkes for ham.

0: Tiger sammen med Lord Shiva med Paris.
1: Ja.
0: Det.
1: Nå, jo, men altså.
0: Det står jo. Det er ikke forkert.
1: Nej, det er fordi, jeg stadigvæk sidder og lytter en lille smule.
0: Og du lytter med. Du kan ikke holde dig for P2.
1: Nej, jeg kan ikke holde
0: dig. Det er også vildt, at du sidder og sender på den ene kanal, og samtidig
1: nærmest
0: som en hobby, fylder med på en anden.
1: Jeg siger bare, hvis jeg havde haft tiden, ikke, så ville jeg jo rende over og se koncerten i morgen kl. 15. Det kan man lige nu. I koncerttalen.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, jo. Kræver lidt transport.
1: Og det er også, fordi nu kommer der den der sang, Celine Dion-sang op fra...
0: Nå, fra OL på,
1: ikke? Ja, lige præcis. Nå. Det tager vi om lidt, fordi Philip Sellmann, vi har fået besøg af dig. Så noget, der også kommer til at ske i morgen i en historie, vi kommer til at have på DR.dk, er om Holger Rune, der jo der har været skadet, 11 måneder?
2: Ja, det passer. Du kan ikke slutningen af 25, han rev en scene, en kilde scene.
1: Jo, og så var der sådan lidt snak om noget comeback. Var det omkring maj måned, der var en turnering i Hamburg, han skulle måske have været startet. Det gjorde han så ikke alligevel, og skaden...
0: Wimbledon var oppe og...
1: Ja, også det. Det har taget noget tid, men nu ligner det endelig, at han er begyndt at komme tilbage.
2: Ja, nu virker det ret sikkert og vist, at det bliver til Davis Cup-kampen mod Bulgarien, hvor vi jo har haft fornøjelsen af at følge ham op i dagen indtil.
1: Ja, altså Christian Mosbæk, vores tennisreporter, der har fulgt med og snakket om det der med comebacket og spænding og så videre. Davis Cup, som så er i næste uge mod Bulgarien, som bliver spillet i Danmark, hvor han så er en del af det danske Davis Cup-landshold.
2: Præcis.
1: Og hvordan har han det sådan, og det er lidt lang tid at skulle vente, se den seneste tenniskamp?
2: Jamen, altså, han har det jo godt. Altså, han er jo sikker på, at han kan godt spille tennis. Sådan, på den måde er han jo ikke i tvivl om, at han er på vej tilbage til at blive en bedre version af sig selv. Men han siger, at der er jo alligevel sket noget i forhold til det der med det mentale aspekt i det. Altså, han godt mærker, at han er faktisk nervøs, fordi han er gået fra at have spillet alene og på forskellige måder for sådan ligesom at tilpasse sit comeback til nu og faktisk kunne spille med tilskuer. Og der har han sagt til kredsen der, han frygter, at han kommer til at tisse bukserne af nervøsitet, når han går ind på banen, fordi der er alligevel et andet pres på, end der har været de sidste mange måneder.
1: Ja, jeg kan jo næsten tænke mig til, at det næsten er værre at skulle spille mod et bulgarsk landshold, frem for at spille mod Novak Djokovic. Altså, hvis man nu skulle spille mod en eller anden verdenshætter i sin første kamp, så vil alle forventninger være til, at han nok alligevel vil tabe. Men her skal han jo også gå ud og vise et eller andet, og han skal bære hele danske hold.
2: Præcis, og man kan jo sige sådan det der, jeg kunne forestille mig aldrig, at jeg har været på samme niveau i noget som helst, som Holger Rune har til tennis, vel, men at der må være en eller anden motor eller nogle skyklapper, der slår til, når man spiller mod Djokovic eller en verdenshætter, eller sådan, hvor det her det er jo sådan et vis ansvar, der er jo en masse øjne og forhåbninger, der hviler på Holger Rune, og det er første gang, man ser ham i meget lang tid, så ja, altså jeg kan godt forstå ham, men det er da spændende.
1: Næste uge er der så Davis Cup. Mm-hmm. Kommer til at være hele weekenden. Vi sender det også på DR. Og hvad så med jer, der sidder ude på DR.dk? Det fik jeg sagt meget hårdt. Ja. men jeg skriver det dem. Folk. Ja. Jeg skriver det folk, der sidder og skriver og laver videoer osv. på Holger Rune. Hvornår kan man læse mere om det her?
2: Jamen, min dygtige kollega Simon sidder i talende stund og skriver på en artikel, man kan læse i morgen tidlig. Det eksakte tidspunkt har jeg ikke lige... Fordi det kommer an på...
0: Det er sådan noget.
1: Ja.
0: Folk sover længe.
1: Ja, vi skal bare have boller. Og sådan noget, ikke? Ja.
2: Der er noget til morgenkaffen, og det bliver godt. Det plejer det at være, når Simon har hænderne i det.
1: Ja, det er godt. Jamen, tak for det, Philip.
2: Selv tak.

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Bryan Adams, Back to You.
1: Ja.
0: På søndag kommer der en dag mere. Altså, der kommer selvfølgelig lørdag inden.
1: Jo, ja, det er, der er jo ikke nogen, der er garanteret, men...
0: Nej, det er selvfølgelig. Sande ord.
2: I disse tider.
0: Vi har en ligaudsendelse, der går fra klokken 14 til klokken 21, og jeg kan se, at det er jo et tæt pakket. Du kan bare ikke styre dig.
1: Hvad nu? Den kommer vi tilbage efter. Tal du bare videre.
0: Klokken 14, to Superliga-kampe. Først Silkeborg mod Viborg, lokalopgør. Halløjsa lige der. Ikke noget lokalopgør, men det er trods alt Lyngby. Sønderjyske, der så tørner sammen samtidig. Og det er jo et sønderjyske mandskab, som lægtet begynder at have behov for point. Det har Lyngby selvfølgelig også. Klokken 16, Randers mod OB. Og klokken 18, FC Nordsjælland mod AGF. Og så er der jo et Champions League håndbold og mange andre gode sager i løbet af den søndag eftermiddag.
1: Nej, det kommer vi til at glæde os til at følge med i. Der mangler kun enkelt nummer, før de er færdige med Sportens Symfoni. Og så er det slut for i aften. De starter 19.30. Det er sådan et langt program.
0: Det synes jeg også, men de har vel haft en pause.
1: Ja, og som også var langt. Men okay, når man så hiver vokalensemblet, det er symfoniorkestret ud fra øvelokalerne. Altså, det er jo mange mennesker. Så kan man lige så godt aktivere dem i noget tid. Og det gør man så blandet her med Hymne La Amour, som blev sunget af Edith Piaf. Og hvor kommer sportsdelen ind i det her? Altså for det første, så sang Celine Dion den her, da OL åbnede i 2024. Der stod Celine Dion, som lavede comeback, op på Eiffeltårnet og sang den her ud over Paris.
0: I den åbning, ja, jeg skulle lige til at sige det, for du har taget dig ud.
1: Ja,
0: det ikke rigtigt?
1: Jo,
0: og det stod ned i lortsykstråler.
1: Jeg sad fuldstændig drivvåd. Edith Piaf var jo blevet kæreste med en fransk algerisk bokser. Marcel Cezanne har blevet verdensmester.
0: Og han dør.
1: Det gør han nemlig.
0: Han bliver dræbt i et trafik.
1: Nej, nu skal du ikke ødelægge en god historie, som jeg er i gang med at bygge op her, ikke? Hun skal optræde i New York. Ja. Meningen er, han skal med skib, men hun vil gerne have, at han dukker endnu hurtigt op. Så han flyver og styrter sig ned med Air France Flight 009 på Azorerne. Alle dør ombord.
0: Man kan fornemme følelserne.
1: Hun skulle optræde samme aften, og hun optrådte med denne her, som hun så sang til Marcel Cezanne.
0: Ja. Som tabte sin titelkamp til Jake LaMotta. Hvis man har set filmen Raging Bull, er der en lang sekvens, der handler om det opgør.
1: Jeg synes ligesom, historien er bedre, hvis ikke du havde ødelagt den.
0: Ej, jeg synes, den blev bedre, fordi jeg får nogle detaljer til.
1: Du kan heller ikke fortælle det der om rødhætte, hvis du bare fortæller med det samme, at ulven bliver dræbt og skåret op. Du ødelægger en god fortælling, jeg har gang i. Og det er dig, der lærer praktikanterne, hvordan man skal fortælle historier. Det synes jeg er beskæmmende.
0: Jeg skammer mig lidt.
1: Ja, det kan jeg forstå. Men ved du, at vi er gode venner alligevel. Og på søndag, der har du kage med, og der sender vi Liga her fra klokken 14 på B4. Uden mere fra Symfoniorkestret. Koncert i morgen. Man kan købe billetter ind på DR Koncerthuset, hvis man er interesseret i det.

0: Rasmus Seebach var det her sammen med Søn og Sprækker. På B4, der er der før natten med Stine Bramme i aften, lige på den side af en radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at Rusland har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i dag er 3 fragtskibe nær Odessa blevet angrebet ifølge Ruslands forsvarsministerium. Det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
1: Og det har store konsekvenser for Ukraines økonomi.
4: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
4: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Banedanmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske det har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: Brian Vindes her på Am I Wrong.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg byder velkommen indenfor her på en halvsen fredag aften. Vi har altså frem til midnat sammen, og de skal bruges på, ja, selvfølgelig en hel masse skønt musik. Lidt fredagsagtige toner, altså dem, hvor der måske er lidt mere energi i. Og så skal vi altså en tur i glemmebogen i den her time. Vi skal have fat i en dansk gruppe. En af de sådan helt store, og så skal vi altså tilbage til midt-90'erne, hvor de udsendte ja, både en sang og et album, som ja, blev rimelig populært, og som måske var lidt mere poppet, end hvad de ellers har lavet igennem tiden. Nå, jeg vil altså først afsløre, hvem det er, vi skal høre, når de 20 minutters tid er gået. Men der er altså masser af andet musik, du kan glæde dig over. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang i næste time. Lige her, der er det Scarlet Pleasure og Charme, vi skal høre med Wide Awake. Velkommen.

Morgan Wallen hedder han. Her var det Love Somebody. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal have lidt nostalgi og også lidt evergreen. Vi skal tilbage til slut 80'erne sammen med Dodo and the Dodos. Og en sang, som du måske mere end en gang har scrollet med på en eller anden sommerfestival, sommerfest, julefrokost, I don't know, Sømand af verden.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Ja, jeg sagde jo i introen her, at vi skulle have lidt fredagsstemning, og det var der i hvert fald her fra Dua Lipa og Calvin Harris med One Kiss. Og vi fortsætter, hvor vi slap nærmest, fortsætter fredagsstemningen, fordi lige om lidt skal vi en tur i glemmebogen, men først er der lidt mere musik, og her er det Cher med Believe.

0: While I Wait hedder den her fra Canopy.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Glemmebogen.
0: Det er faktisk ikke så tit, at jeg får tjekket mine egne playlister ud på Spotify, men så er jeg lige faldet over en af mine playlister her forleden dag, og der var den sang, vi skal høre lige med et øjeblik, nummer et på playlisten. Og jeg havde faktisk igen glemt, altså det er sådan en, jeg glemmer gang på gang, er virkelig god. Det er jo god gamle Savage Rose, der i 1995 udsendte albumet Black Angel, og titelmelodien til det album er altså en virkelig, virkelig stærk sang. Det er sådan lidt mere poppet, end de måske normalt er kendt for at lave musik. Men, og måske er det også derfor, at jeg synes, den er så skøn. Men jeg synes virkelig, at den er dejlig. Jeg synes, den kan det hele. Der er sådan lidt folk, der er lidt rock. Der er også lidt pop, synes jeg, hen over den. Skønne sang her, Savage Rose og Black Angel.

Og det ville jo bare slet ikke være den samme sang, hvis det ikke var Anisette, der sang den. Det er jo også hendes meget karakteristiske, smukke stemme, der gør, at den her sang jo altså også bare er totalt ikonisk og fantastisk dejlig. Savage Rose her, Black Angel. Og nu håber jeg ikke, at jeg glemmer den forløbigt igen, ellers så må vi jo tage den en gang mere i glemmebogen her i førnatten på P4.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der får du altså lidt 90'er nostalgi med Desiree. Den her hedder nemlig You Gotta Be, og er sådan en midt 90'er R&B popsang. 1994 er den fra.

0: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødsningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
0: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggernes udsigt. Har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi, at mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
3: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
0: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
3: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
0: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5. mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlænding- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af Højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Det er fra Coldplay's storhedstid, den her sang. Den er fra 2011. Den hedder Paradise.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen med nu, og selvfølgelig så skal du gå på weekend med en skulderklapssang. Det sørger jeg for om cirka 20 minutter, men jeg synes altså også, at du skal have lov at gå på weekend med masser af alt muligt andet skønt musik. Jeg kan byde på den nye single fra Sys Bjerre, for eksempel. Vi skal have en god, gammel kending med Noah dengang. Troels Gustavsen hed Noah. Og så skal vi altså også have noget Taylor Swift. Og lige her, der er det Thor Farlov, der er på aftens playliste med Vind og Vejr.

Up Love, her var det Huey Lewis and the News. Så fortsætter vi med musik fra 2026. Det er nemlig den nye single fra Sys Bjerre. Den har været hit i P4 Play for et par uger siden. Den er også ret fin. Den hedder Dø Lykkelig. Man siger,

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak for det, gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

45 Fahrenheit Girl her fra Drew Sycamore. Vi skal have en skulderklapsang. Den tager vi lige om et øjeblik. Lidt mere musik i din retning. Du får Don't Look for Love lige om et øjeblik med Shirley og Jonas Vingelejsner. Men først her, Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige sørge for den gode stemning her op til weekenden, og mit bidrag til det, det er altså en sang, som forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen, gør dig glad, eller måske sætter nogle minder i gang. Vi skal i hvert fald have en sang, der hedder Noget med minder. Det er Kend mod Kend og deres relativt nye single, der handler om minder og nogle af de ting, man har oplevet. Nogle af de mennesker, som sætter sig ekstra godt fast i ens hjerte, på godt og ondt. Og det, jeg synes, jeg egentlig er meget rart, at det kan i hvert fald både være rart og være ikke så rart at tænke på, men forhåbentlig er de mennesker, der sætter sig mest fast i dit hjerte, dem, der er de gode mennesker. Her er det i hvert fald Kend mod Kend, og den, der hedder Danser med Minder.

Aftenens skulderklapsang her fra Kind mod Kind, Danser med Minder hedder den. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er du altså mega velkommen i vores indbakke. Den rammer du på natten, snabel@dr.dk, og der kan du altså skrive, hvis der er en sang, du synes, jeg burde spille her de kommende dage i Før Natten på B4.

Malte Ebert, her var det Sæt det fri, og så var der før omtalte Noah med Overbyen, og Passenger var her også fra Alex Warren. Og så skal vi have lidt dansk nostalgi. Vi skal tilbage til slut 80'erne. Det skal vi sammen med 1-2 og deres kæmpe, gigantiske hit. Den, der hedder Den Bedste Tid.

0: Alex, er du klar?
1: Ja,
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holdt partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
1: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
0: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionaltog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader tog til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt 11. september, for dagen vi aldrig glemmer.
2: That day when our country came face to face with true evil.
0: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af Al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrte ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
3: The World Trade Center, tower number 1 is on fire.
4: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
3: The whole outside of the building was just a huge explosion.
4: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
5: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
6: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt er slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
7: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
6: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
0: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af jer til. Præcis på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows, angel business.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
4: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
2: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
5: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
2: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er stiget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
6: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
2: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashville's internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byger og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byger, men også lidt eller nogen sol af og til. Fra sidst på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hjemmeværnet skal være større og stærkere. Sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsen signaler tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
2: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder. Og denne øvelse vil ikke blive den sidste af sin slags, fortæller Gunnar Arbe Nielsen, som er generalmajor og chef for hjemmeværnet.
4: Næste år der er det planen at skrue op, så det bliver landsdækkende, og det bliver forhåbentlig med involvering af endnu flere myndigheder, både forsvaret og civile myndigheder.
2: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at russerne har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i går var 3 fragtskibe nær Odessa blevet ramt af angreb ifølge Ruslands forsvarsministerium. Og det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
5: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
2: Og det har store konsekvenser for den ukrainske økonomi.
5: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
2: Og det gør det især rigtig svært at få korn ud af Ukraine.
5: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
2: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Congo er nået over 7.000. Det viser regeringsdata fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ud af de alt 7.022 bekræftede smittede er 3.398 af dem døde, fremgår det. Udbruddet beskrives desuden som det største udbrud i landets historie, målt på antallet af smittetilfælde og døde. Og det aktuelle udbrud er næsten også dobbelt så stort som det næststørste udbrud, som fandt sted mellem 2018 og 2020. Natten bliver skyet med byger og temperaturen ned mellem 9 og 16 grader. I morgen fortsætter det lidt skyet igen. Her med enkelte byer og dog med en smule sol af og til.